ça. Chaud. Excellent. Yes, hola.

0: this is what.
1: This is what.
0: Pull up, this is what.

This is what up. What up.

God aften i stua. Du hører på Radio Rakel 99,3 FM. Bangers.

Linus Lomo Langeus.

0: Ja, skal vi bare begynne da? Ja. Velkommen til, hva heter det programmet igjen? Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3. Jeg har en gjest I studio I dag, Maria Orieta. Velkommen tilbake!
1: Jeg elsker Radio Rakel.
0: Ja, si det en gang til.
1: Jeg elsker Radio Rakel.
0: Kult! Ja, for du har jo vært her noen ganger, du, og du jo musiker og aktivist, og du arrangerer jo nå I august festival for Palestina på Haustmania, 12. august 2026.
1: Yes.
0: Woo! Ja, bra. Ja, og da kommer det jo masse kule artister og som skal spille og sånn. Fortell litt om, eller hvordan kom dette her I gang? Det du som
1: Ja, det var I fjor hadde vi første gang, og da var det sånn at, ok, så det henger sammen med en sånn kampanje som har pågått som heter, hva det heter? Boykott Øya.
0: Ja.
1: Og så, fordi... de eid av et stort equity-selskap som heter KKR. Så hvordan det her henger sammen da, så det jo sponset av selskaper som shady business. Mm-hmm. Så det liksom det det går på da, at liksom vi hørte om den boykott-kampanjen I fjor, og så tenkte vi, ok, dette vil vi være med på, og si boykott til øya. Men kan ikke vi gjøre noe annet I stedet?
0: Ja.
1: Da øya, samtidig som øya. Og så lagde vi en, på 2-3 uker så satte vi sammen en festival som vi kalte festival for Palestina på Haustmania, fordi vi har øvingslokale der og sånn.
0: Mm. Så, og liksom, Maria og Rette Band?
1: Ja, og ja. Så da, basically de bandene mitt som, jeg og noen andre band som startet det, og så inviterte vi masse venner og folk til å spille, ja. Folk som vi kjenner litt til, eller jeg har hørt om, Og så kom de og spilte, så ble det utsolgt. Det var kjempegøy. Ja. Og vi hadde med... Vi prøvde å få palestinske artister. Det jo ikke så mange I Oslo, men vi, da inviterte vi en fra... Som fra Gaza, som bor I Stavanger. Og han kom og rappet sånn. Det var veldig kult. Og så... og I år så skal vi prøve å få... Så har vi invitert to... artister da, fra Palestina, men de bor I utlandet.
0: Ja.
1: Så, ja, så vi trenger masse folk til å komme på festivalen for å kunne dekke alle disse utgiftene, fordi vi gjør alt frivillig. Alle som spiller på festivalen spiller gratis. Mm. Alle som arrangerer, som henger opp plakater, som bidrar på noen måte, gjør det gratis. Og Haustmania stiller jo med sine lokaler gratis.
0: Det veldig bra da.
1: Ja, så det sånn frivillige ting som vi gjør fordi... Vi mener at kultur må liksom komme fra folk, da. Og det en sånn god gammeldags, sånn, hva heter det, do-it-yourself-festival.
0: Ja.
1: Vi ikke avhengig av liksom Pepsi og DNB og alle de der hyggelige selskapene som har masse penger, Nei. Men som...
0: Ja,
1: og så sånn, det jo ikke dyrt å komme på festival for Palestina. Det koster 160 hvis du student, og vi har jo...
0: Eller sånn honorkort for uføre.
1: Ja, altså hvis du ikke har råd da. Det ikke noe vi sjekker liksom.
0: Neida.
1: Så det kan man bestemme selv, men det I hvert fall minsteprisen da. Og så...
0: man kan sikkert betale så mye man vil også.
1: Ja, det tror jeg går an å betale dobbelt, eller I hvert fall 300 maks eller noe sånt. Så det veldig billig da. Det koster ikke...

0: tusen og noe per dag.
1: Nei, nesten som alle de andre. Veldig kult.
0: Ja, så det gøy. Og så holder vi på hele fra klokka tre til klokka fra altså 15.00 til klokka tre på natta.
1: 12 timer.
0: Ja, så det masse som skjer.
1: Det noe annet, sånn, det noe palestinsk mat, for eksempel, eller det noe andre ting enn musikk som der? Noe merch eller noe forskjellig ting?
0: Ja, vi skal ha noen boder, og så det litt mat. Ja, så det det blir noen matboder og merch, håper jeg. Ja. Jeg har mer oversikt over artistene, da.
1: Ja, ikke sant? Og det var jo mange...
0: Nei, det jo noe vi har holdt på nå, to måneder eller noe sånt å planlegge, men...
1: Ja. Det tar jo litt tid, ja.
0: Ja, men det på en måte en sånn festival. Det ikke at bandene skal spille en time hver. Det sånne korte opptredener. Mm. Men vi har veldig stor variasjon av sjangre. Vi har for eksempel Sirius, som et ungt band. De sånn 18-19 år, de spiller metal. Det veldig kult, for de kjenner jeg fra jobben min. Det kjempeflinke folk, liksom. Og så har de så unge. Og så det for eksempel... Dromedar, som mer sånn, litt sånn synt-basert soul.
1: De veldig kule.
0: De kjempebra.
1: Litt rocket også.
0: Rocka, sånn, ja.
1: Veldig
0: gøy. Ja, kjemperock. Og så det Loopland, det et Oslo-band også. De mer sånn straight rock, liksom. Mm. Kjempekult. Los Helvetes, som punk. Så da blir det punk også, liksom. Og de noen chilenere som jeg vet om.
1: Mm. Kult.
0: Ja. Da vi har en som heter Nadia Essa. Hun soul.
1: Ja. Ja.
0: Det veldig kult. Og så Mari Lesteberg. Hun så fint. Ja. Og hun må du ha på ditt eget program. Fordi jeg vil tipse deg, hun driver sånn... Det elektroniske greier med synter, og så synger hun og har masse effekter. Men det så fengende og kul musikk.
1: Vi sier at du nominerer henne til intervju.
0: Ja, hun nominert til intervju på Radio Rakelas. Ja,
1: veldig gulig. Gratulerer. Woo! Jeg hørte på den Super Mario som jeg la på lista her.
0: Ja.
1: Jeg bare, åja, det var kult, som du sier.
0: Ja, det så kult.
1: Da sier jeg det, hun nominert, ok. Yes.
0: Ja, og så har vi Mia. Eller jeg er litt usikker om det
1: med
0: jeg sier. Med to i-er. Mia.
1: Hun er også kul.
0: Ja, hun har mye kul musikk, hun også. Hun tror jeg har vært artist lenge og gjort masse greier. Jeg husker ikke alle bioene i hodet, jeg litt dårlig på sånt.
1: Ja, men det skjønner jeg.
0: Men hun også veldig sånn solidarisk og har gjort noe sånt, vært med på noe. Jeg tror den brosjyren jeg ser ligger her på bordet deres. Og så har vi... noen mer sånn arabiske musikere som skal være med, og så det, skal vi se, ja, vi har Odger Hernandez, som en trubadur som jeg kjenner, kjempeflink musiker, han fra Mexico, veldig, veldig flink, og så det et band som heter Bare Hyggelig, de så veldig kule, de spiller mer sånn kumbia, de også latinamerikanere, fra Colombia, og så det noen av de fra Spania, tror jeg, ja. Så, men de et veldig kult kombiband. Mm. Og så har vi Flexi Aukan, som skal gjøre noen låter også. Rapper fra Oslo. Litt sånn...
1: Digger rap.
0: Ja, han kul. Og så har vi Javier Valverde, som en venn av meg. Han også flink trubadur. Låtskriver fra Bolivia. Ja, så vi har litt sånn forskjellige...
1: Jeg tror det mye forskjellig.
0: Ja, og så har vi liksom de som vi sier, som vår sånn... De som vi på en måte fremmer litt, da, som fra utlandet, en som heter Marwan.
1: Ja,
0: han pluss DJ Shadi. De kommer fra Aarhus i Danmark. Litt sånn mørk rap, da. Litt sånn alvorlig, litt sånn... Jeg vet ikke om de litt sånn gangsteraktig, men han har jo holdt på lenge.
1: Svenske tilstander i Danmark også.
0: Ja, litt sånn svenske, ja, litt sånn... Men også litt sånn sosial kritikk, og han jo palestinsk, men veldig dansk også, så han, det på dansk, sånn som jeg forstår det.
1: Ja.
0: Det jeg har hørt i hvert fall. Ja. Så det har vi, han fikk vi tak igjennom en eller annen, en som jeg ble kjent med en gang, som var og spilte her fra Palestina, som også fra Danmark da.
1: Ja.
0: Mer sånn, de var mer sånn folkemusikk der, så sa jeg liksom, du kjenner ikke noen... noen kule band eller noen musikere fra Danmark, for vi tenkte vi må hente noen fra utlandet som er palestinere.
1: Ja.
0: Og så tipset han, ja, jeg skjønner den som det er Marwan. Ja, men han rapper, jeg bare, oi, wow, så kult, ja vel, ok.
1: Send
0: han over. Ja, send han over. Og han, jeg drev og googlet han, det var veldig morsomt, og så, han var så skuespiller i en film som kom ut i fjor, som en sånn mørk film fra en dansk mer sånn om gangstergreier og sånn så, ja, så det var jo litt tøft men det har ikke noe med hans musikk eller sånn det var bare en film
1: ja, men han har jo flere talenter da tolvanger
0: ja, for han en del av det miljøet da i Danmark og så har vi en DJ som heter Falia Kuhn hun DJ og hva heter det spiller fløyte og sånn musiker, så hun skal spille også på inne på Hausmania ja. DJ set så det blir kult, hun litt sånn elektromusiker, ja hun gjør litt forskjellig, men hun holder til i Berlin egentlig,
1: ja.
0: Hun reiser litt rundt og så skal hun Vi også har en spesiell samtale med henne dagen før festivalen. Så det en oppvarming til festivalen.
1: Oi, det var gøy å ha kopi av det opptaket da, hvis det blir tatt opp.
0: Ja, vi trenger faktisk noen til å ta det opp, for vi driver og leter etter noen som kan dokumentere det.
1: Ja!
0: Kanskje radioen, hvis dere vil, kan komme og...
1: Det har vært kult da.
0: Ja, fordi jeg kan fortelle litt om den samtalen vi skal ha med henne. Det en artist talk, som de kaller det på engelsk. Mm. Samtale og lytteøkt. Og hun har et sånt prosjekt som hun kaller for Daraweed. Mm. Og det tradisjonell kvinnesang. Som jeg vet ikke så mye mer om det, men der skal hun fortelle om det forskningsprosjektet. Og hun skal spille liksom, et sånt lydarkiv som hun har da.
1: Kult, fra, ikke sant, fra eller som har liksom vært
0: fra Palestina. Ja, ja, sånn gammel sånn.
1: Ja, fra, ikke sant, gammel.
0: Ja, Og så det hun jobber med for å bevare muntlige historier, minner, kultur og arv gjennom feltopptak og lyttepraksis da.
1: Ja.
0: Så
1: det jo veldig spennende, det sikkert noen som gjør det innenfor samisk kultur og sikkert, ikke sant?
0: Prøver. Ja, ikke sant, men jeg tror det her noe som levende fortsatt. Det bare ja. At liksom, ikke sant, du vet, palestinere jo, de blir jo drept hele tiden, så det liksom for å bevare også deres... Ja, det så det på en måte det vi ønsker da, det å gjennom kultur og støtte på en måte og minne folk på at liksom det foregår et folkemord og vi må liksom være aktive og støtte palestinerne og hvordan man kan støtte dem, jo det også gjennom å støtte deres kultur da og liksom folk som driver med det og som prøver å jobbe med det.
1: Ja,
0: det så det liksom greia vår, også på den dagen på lytteøkten da. Det en egen greie som skal være dagen før på Melahuset. Det gratis å komme. Og der skal vi også ha en dame som heter Oda Nyoma, som så veldig flink. Hun skal synge litt for oss også, en sånn minikonsert.
1: Ja.
0: Oda, hun skal også være med på festivalen også, men med en som heter Mike Allwrighty, som en rapper, han glemte jeg å si. Han rapperen, han også veldig kul.
1: Mike Allwrighty.
0: Mike Allwrighty.
1: Oh, ja, Allwrighty, ja.
0: Ja. Han har med seg både henne og en som heter Loose Spirits. Så
1: kult.
0: De skal ha en session, også, eller konsert. Og så det en som heter... ja. Nei, så det den der... det eventet som skjer på Melahuset.
1: Ja, dagen før.
0: Dagen før.
1: Ja.
0: Så den gratis å komme på. Men dagen etterpå, så, hvor det liksom ordentlig masse som skjer, så det på Hausmania.
1: Ja, og da det går til inntekt for Palestina.
0: Ja, ja. Vi gjør en overskudde. Mm. Vi håper vi får litt overskudd, hvis det kommer masse folk. Så skal det skal gå til et prosjekt i Palestina som dreier seg om sånn vann, om å rense vann til folk og få vann ut til mennesker, fordi
1: ja.
0: Der har de ikke.
1: Det det mest grunnleggende, ikke sant, som vi mennesker egentlig alle burde ha tilgang på.
0: Ja.
1: På en måte. Noen steder må de gå langt, andre steder har de ikke tilgang.
0: Ja.
1: Det jo helt absurd. Altså, vi kan jo ikke engang tenke oss liksom, å begynne å... i bobla vår, forestille oss, ikke sant? Hvordan det altså, jeg hadde jo fått kanskje traume, bare hadde hørt en bombe,
0: ja.
1: Som ikke jeg visste, hva skjer, faen, hva var det? Og så får du helt sjokk.
0: Ja.
1: Og så det liksom hver dag, år etter år, ti år etter, altså det jo...
0: Det hver dag.
1: Begynnelsen av 1900-tallet, basically,
0: ja.
1: Føler jeg.
0: Ja, det i hvert fall var nesten 80 år, de har på der. Og så har du jo liksom blitt fratatt vannet sitt, som altså, tenk deg liksom...
1: Det er tortur.
0: Det är sån jag husker när vi ska sån vedlikehåll där vi bor sån. Ja, nej, vi stänger av vattnet för 3 timmar bara. Wow! Nej, jag får inte duscha. Wow.
1: Ja, jeg må det är ju helt absurd hvis man verkligen liksom ser det I perspektiv.
0: Ja.
1: Hvordan vi liksom sitter, vi hade ju klart, jag hade ju klart mig på flykt säkert, ikke sant? Bare här, vad fan?
0: Efter en uke jeg dø, jeg ligger på vei.
1: Ja, bare stør da, ikke sant? Herregud. Nei. Vi skal høre på 2 låter bare nå sånn, så skal vi tilbake etterpå, så skal vi snakke litt mer om krig og fred og konsert og ja, verden. Da kommer nå den som jeg valgte ut da. Det jo Marwan, bare at han han liksom med på en annens låt.
0: Mm-hmm.
1: Tobias Rahim, og den heter Karavane. La meg lig fortelle deg, står det I parentes.
0: Okay.
1: Og så det videre og høyere.
0: Jeg ikke så god på dansk.
1: Nei, jeg kan ikke dansk. Jeg trodde det var svensk først, men jeg så det med det. Så kommer vi straks tilbake. Woohoo! Maria Orieta, Radio Rakel, Linus Lune Landing.
0: Festival for Palestina.
1: Ja, det var det, så det må vi huske å si. På Hausmania.

0: var det altså to låter fra spillelisten. Ja, de to vi spilte nå, det var Lopland og Tobias Rahn med Marwan. Marwan kommer til Festival for Palestina 12. august I år 2026 på Hausmania, og det arrangert av Maria Orieta og sikkert Co.
1: Yeah.
0: Company. Veldig bra, og vi skal jo snakke litt videre om, ja, skal jeg lese et dikt faktisk, som Inger Hagerup skrev om fred. Det heter Det finnes en evighet av fred bak alle stjernene et sted. Det hørtes jo litt, jeg vet ikke, ja. Lenge ut.
1: Nei, vi vil ha det nå.
0: Ja, vi vil ha fred nå. Men hva jo liksom fred? Nei, eller krig jo egentlig ganske ødeleggende for arten menneske da. Homo sapiens, ja. På en måte. Det jo ikke noe, hva det som kommer ut av krig? Ingenting.
1: Du vet, det veldig mange som sier sånn, ja, men mennesker har alltid vært voldelige og krig, lager krig og sånn, ikke sant, fordi de slåss om ting og tang. Men jeg tenker sånn, ja, det det samme som å si at du av og til sulten, men at du ikke skal gjøre noe med det. Altså, selvfølgelig, det jo en del ting som skjer fordi at vi noen jævler, men det betyr ikke at man ikke kan stoppe det. Og spesielt liksom fordi vi har en hjerne og vi kan bruke den.
0: Ja, ja, og vi kan, ikke sant, vi kan boykotte, og vi kan jo, ikke sant, ha sanksjoner, og vi kan gjøre liksom, men så virker det ut som at na, men det så mye politikk inne I bildet, sånn spill, brikker I et spill, sånn at det jo ikke noe, går det egentlig an å gjøre noe, fordi at det liksom, sånne syke folk I ledelsen på en måte, they don't care about nobody.
1: Ja. Nei, vi sier, man må bruke den makten man har. Man ja. Må bruke...
0: Og snakke om det også.
1: Ja, vi har masse makt. Vi må bare gjøre ting. Og jo flere som har lyst til å gjøre ting, jo mer får vi gjort. Og det det går på. Ja. Altså sånn, med en gang folk bestemmer seg for noe, så ja. Må de som har makt faktisk følge, fordi de veldig få.
0: Ja, og de jo...
1: De har mye penger og mye våpen og sånn, men vi flest.
0: Ja, og hvis hele kloden streiker, altså da blir det ikke noen penger I skattekassa, og da har ikke de noe jobb lenger, de politikerne.
1: Sånn det.
0: Har vi noen gang streiket I Norge? Nei.
1: Nei, det liksom ikke lov I Norge.
0: Bortsett fra de som sånn arbeidergreier og sånn, men ikke sant, det ikke lov. Vi har ikke streiket, vi har ikke boykottet Coca-Cola liksom, eller jeg har gjort det da, men... Har du tøyekola for eksempel I stedet, men det sånne små ting da. Men,
1: ja, det kjempeviktig.
0: Ja, og det burde pubene gjøre også I Oslo. Alle hele Norge, alle barer og ute serveringssteder og sånn.
1: Ja, nei til cola, nei til Pepsi.
0: Det betyr jo basically Ringnes.
1: Ja, Ringnes.
0: Ikke de som har det, ja?
1: Jo.
0: Ja, skjerp dere. Så, sånn det. Ja, og... Men hva tenker du liksom... Altså det med altså jeg synes det så vondt å tenke på det, altså selve menneskeaspektet da. Mm. Liksom... Altså I Palestina de må jo, altså de har jo sikkert håp fortsatt, for så lenge det liv så det håp, men altså, jeg så en mann på TV på nyhetene for lenge siden, eller fra nå da I den perioden, men altså blikket hans var jeg begynte nesten å gråte, bare for, du så bare liksom, oppgitt, og bare helt sånn liksom hvorfor
1: ja.
0: Hvorfor kan vi ikke få litt fred bare puste liksom og sitte og, ikke sant?
1: Nei, altså sånn det liksom, den straffefriheten disse staten som med på folkemordet har. Altså det liksom, det ingen lover for Israel, det ingen lover som gjelder for disse selskapene eller som tjener rått på å drepe barn. Fordi de går jo etter barna først, fordi de vet at det fremtiden liksom. Det
0: ja, og I tillegg til at de barn jo mest sårbare også, fordi de jo små, og de jo, de kan jo bli knekt fortere,
1: ja.
0: Knust fortere. Og du lett, du kanskje omkommer av skader fortere.
1: Ja. Nei, det jeg tenker håpet da, jo liksom oss da, som på en måte tror på at liksom vi må gjøre ting sammen, fordi ikke sant, liksom det jo der vi har et håp, vi må gjøre ja. Ting sammen. Vi kan ikke sitte hjemme og si, åh, så trist, og nei, og la oss sende noen kroner liksom
0: ja.
1: Til en eller annen hjelpeorganisasjon. Det holder ikke, vi må gjøre ting sammen, og jeg tenker liksom, Festival for Palestina en mulighet for det, sånn, ikke sant, det også sånn, det jo bare å så et frø, det ikke, betyr ikke liksom at vi har en festival, og så fikser vi alt, det ikke det, vi vet jo det, men det et sted å starte, og sånne ting, og prøve å få litt inspirasjon, og prøve å få litt sånn...
0: Kanskje nye folk kommer, ikke sant, som ikke kanskje har vært med, og de ønsker å bidra med, de lærer nye ting, de ja. Kjenner på et engasjement, ikke sant?
1: Ja, det det, og spre engasjement, og spre liksom... ideer og håp, og hva bedre enn musikk når det gjelder det? For det liksom, sånn som den samtalen, den hun dama som samler på lydarkiv og gjør sånne ting, jeg tenker sånn, musikk har alltid vært noe som overlever, det mye, for det liksom, du synger en sang, og så liksom, kanskje noen andre lærer den, hører den, og, liksom, og det går i arv, og liksom, historien i musikken og alt det. Jeg tenker det så viktig for et folk, og for mennesker generelt, å være, det en konkret aktivitet som gjør, som setter i gang så mye da, og musikk veldig sånn, hva heter det på norsk, helende, eller sånn, det veldig
0: sunt,
1: terapeutisk.
0: Ja. Så opplever man det sammen da, hvis man på konsert eller på festival, og så, så blir det jo det blir sånn slags, ja, samhold.
1: Ja, det gir
0: og,
1: håp.
0: Ja, motivasjon og, ikke sant, til å prøve da, det man kan.
1: Ja.
0: Jeg sitter jo her, og, ikke sant, folk kan komme og snakke om tingene sine og, og sånne ting, men kanskje ikke på hver demonstrasjon fysisk, men ikke sant, jeg sitter jo her, og folk kan snakke om, og jeg brenner jo for, ikke sant, saken jeg også, og det jo helt absurd, liksom, bare, det virker jo som mange ikke vet egentlig hva de snakker om også.
1: Jeg tror liksom, det kommer til, når det gjelder den,
0: stjerte landet,
1: nei, liksom, ja, altså, Palestina, fordi man sier sånn, free Palestine, og så sånn, det ikke liksom, det noen som har sagt, det ikke Palestina som, vi skal ikke redde Palestina, det Palestina som, på en måte, redder oss fra en sånn, stillhet og fra en sånn der at man blir sånn bedøvet av den der verden vi lever i som ikke er liksom, som det så mye falske greier som foregår og vi må liksom
0: det på ordentlig liksom det som skjer
1: det på ordentlig, men også andre, sånn, tenk så mye som skjer i Norge liksom, som vanskelig altså, som vi ikke gjør noe med, vi må begynne å gjøre ting som positive for oss selv og det betyr å ta ansvar for hverandre og så det en sånn dypere greie, idé bak det vi gjør da, det liksom, vi gjør det for å stoppe et folkemord, ja, det gjør vi, og så gjør vi det også for oss selv, fordi vi klarer ikke å sitte og se på uten å få vondt, man får jo vondt av å se på. Ja,
0: det grusomt, ikke sant, og man føler seg hjelpesløs egentlig da.
1: Og hvis man ikke gjør noe, så får man det dårlig, mens vi prøver å gjøre noe sånn at man føler at ok, jeg prøver å gjøre noe da.
0: Ja, hvis ikke så må man jo bare lokke øya og late som ikke det finnes, på en måte, hvis man bare skal gå rundt og, kanskje noen ikke orker å se på TV, ikke sant, fordi de har barn og, det er så grusomt. Ja, men det jo, de der nede har barn har blitt drept, liksom, det nesten som en film sikkert da, for mange at det bare en film som går på TV, liksom.
1: Ja.
0: Og så er det ikke så langt, det ikke så langt unna, det jo bare.
1: Du kan kjøre dit.
0: Ja, det bare sånn. Altså det ja, jeg tror ikke nordmenn, eller kanskje mange andre også da, som ikke, eller som bor i land som ikke har krig, sånn direkte, de vet ikke liksom. Og det jo ikke så lenge siden det var krig i Norge da, men det jo under 100 år siden, er det ikke det?
1: Ja.
0: Jeg har ikke opplevd krig, men når jeg var liten, jeg født i 1980, da var det jo litt sånn, ikke sant, kalle krigen sånn, fra, ikke sant, sånn skygger. Ikke sant, er det bombefly? Det var liksom, ikke sant, mye med Hitler på TV og, ikke sant, alt det her. Så det hadde jo vært krig bare for litt siden, besteforeldrene mine, ikke sant? Det var jo små sikkert når det var krig, 1945 år var jo vi okkupert av Tyskland, men det var jo, jeg vet ikke, jeg bomba det ned liksom hele Oslo da, eller drepte unger og sånn, nei, jeg vet ikke.
1: Nei.
0: Det var jo liksom mer sånn okkupert form, eller sånn.
1: Ja. Og tenk liksom hvor mye traumer fortsatt, eller tenk hvor mange filmer de har laget om det.
0: Ja.
1: Herregud, det liksom, eller, krigen i Norge, liksom,
0: Ungtland,
1: den historien, alle hører den 100 ganger, ja. Og det noe som bare har vært i 5 år, tenk, liksom, Palestina, det har vært, en okkupasjon har vært nå i hvor lenge? 80 år snart.
0: Ja, og
1: liksom, de har jo mistet alt av landet sitt.
0: Og hvordan kan man bare bestemme at, ikke sant, man skal opprette en stat for Israel, den israelske stat, greit det? Nei, det ikke greit, for det bodde noe da fra før, unnskyld, men og så og i tillegg så bryter de liksom loven om okkupert land, og de basically, dere har ikke livets rett på deres eget land som vi eier nå. Og så er de jo, de er jo i dus sikkert med de her gærningene i USA, de evangelicals. Begge, altså Israel og evangelicals, de venter jo på akkapalypse nå. Så det derfor de ikke vil stoppe. Men det er jo sant.
1: Jeg vet, det vil jeg ikke snakke om. Det helt psyko.
0: Ja, og da blir det litt sånn absurd, for at for det første, jeg personlig jo ikke religiøs, så at jeg føler at, wow, all this waste for nothing? For something that even doesn't even exist?
1: Ja.
0: God! Sorry, alle religiøse.
1: Ja, altså sånn, jeg sier alltid til, jeg selv ikke troende, men jeg respekterer det, men for meg så det sånn, når noen spør, tror du på Gud, så sier jeg liksom, på den måten at jeg tror at, eller jeg vet at folk tror på det, så skjønner jeg at det en
0: det
1: Gud. Virkelig. Fordi liksom, i hodene på folk, så det en Gud, og de håper på at etter døden så kommer det et sted som bedre, ikke sant? Men jeg tenker sånn, ok, det bra, men la oss også bli enige med at vi må ha det bra nå.
0: Ja.
1: Ikke bare etter døden.
0: Og hvis ikke Gud, ikke sant, kan stille opp, som man ikke gjør, eller hun, eller hvem, ikke sant, hva slags Gud det er, og da det som du sier, ikke sant, ja, men da har du fortjent det, da har du ikke vært snille. Hvis du får straff av Gud, da, ikke sant, bare sånn, når skal de straffe USA og Israel? Unnskyld, jeg mener myndighetene, altså, ikke folket.
1: Ja, ikke folk, nei, vi er enige med at liksom...
0: Det er styret, de som er i ledelsen, og de som, ikke sant...
1: Men vi må jo snakke om en norsk medskyldighet, eller hva det heter for noe.
0: Ja, det jo Norge. Ja, det sant, og det jo mye som ikke de snakker om på TV også. Nyheter og ikke sant, andre saker innad i Norge også. Shada-saken, hun var vel palestinsk bakgrunn, hun ble drept på institusjon, som ingen vil snakke om på TV, fordi de har fått beskjed om at de som følger den saken er gærne, og sånne der ryktespredere, og sånn, wow! De har ikke snakket om det, de snakket om det en dag på NRK for noen uker siden, og da drepte de saken. Og kalte han legen som har følt hele saken for en, basically, tomsing.
1: Oi.
0: Han har lagt ut likbilder av et barn, sa de. Bare sånn, det var åstedbilder. Hun har liksom hengt seg i en gardinstang, hun veier 65 kilo, vært hjertestarter på stedet, ambulanse. De har kledd på henne liksom. Hun ble funnet i huset til en politimann som leier ut til institusjon, som kjenner noen i losjen sikkert. Og når hun ble drept, som de sa da, først så sa de det til foreldrene, og til palestinske myndigheter, hun ble drept. Og så to dager etterpå, nei, det var selvmord. Bullshit.
1: Uansett så er det...
0: Norge
1: så uansett hva som har skjedd, så er det jo liksom det at vi har med liksom traumer å gjøre da.
0: Ja, traumer og undertrykkelse.
1: Ja, og det ganske alvorlig, så jeg tenker sånn, ja, det så mye man kan engasjere seg i og snakke om, og det må folk gjøre. Folk må begynne å engasjere seg, fordi det er liksom sånn, ok, det er dem først, men de kommer til deg, så det der uretten banker på døra.
0: Ja.
1: Før eller siden, og ja. Spesielt snart i Norge. Det er liksom...
0: Så vi har jo del av et spill vi også, altså Norge er jo ikke sant, immun i en boble.
1: Nei, jeg leste bare, når jeg sto utenfor her, så sto det at det var en avis som lå der,
0: ja.
1: og overskriften var disse datasenterne som tar over verden, holdt på å si, som mange ønsker å ha rundt omkring.
0: Som alle tror det jobber mange på.
1: Ja, de krever så mye vann og strøm, at strømprisene kommer til å gå opp også i Norge på grunn av det.
0: Sinnssykt mye. Og så står det på TV, ja, men da skal vi få så mange arbeidsplasser, og sånn, ja, når du bygger, ja. Men så er det jo ferdig, da har du, de har sine egne folk, de er på Google, da. Tror du vi har 200 nordmenn som går rundt på datasenter? Nei, det er et jævla serverrom, basically. Hva er det forbannet?
1: Nei, så vi sier, boykott Øya-festivalen, kom på Festival for Palestina, og finn på, det er også mange andre festivaler som foregår samtidig, som ikke er sånn, folkemordfestivaler, som vi kaller dem.
0: Ja, men det er altså, kall det en spade, liksom. Det er, og så, hvorfor lage sånne store corporate shits? Du kunne jo vært, ikke sant, Øya-festivalen?
1: Jeg vet ikke hvor mange mennesker det er, 80.000 som går rundt på Tøyen der, som ikke bor der, de stenger av en fotballbane for barn, for å ha en festival, og sånn som det stod i et intervju i avisen Oslo, sånn, ja, for vi skal ha mer komfort i år enn i fjor.
0: Komfort?
1: Ja, det sto det. Komfort, liksom, det skal være mer sånn behagelig. Det er sånne store steder hvor de som er på festivalen kan sette seg i sofa og liksom drikke vin, da, eller hva de driver med. Men liksom sånn...
0: Vin fra Palestina, da, eller? Eller fra USA? Neida.
1: men altså, poenget er liksom er at, jeg vet ikke, kunne de hatt den festivalen et annet sted, og ikke blitt sponset av store ja. Det bare corporate shit. Det liksom, det dreier seg ikke om musikk lenger, de festivalene Nei. Der. Det altså, bare
0: tull. Andre festivaler, bluesfestivalen, når det kommer Finn Kalvig, eller jeg vet ikke, ja. Det sånn, det ikke blues lenger på jazz, og det ikke jazz på jazzen, og det ikke country på country. Og så plutselig kommer sånn der visesang på bluesen. Slapp av! Og Øya-festivalen, de burde egentlig hatt sånn der... burde gått ut der skallet sitt og sagt oi, i år, så altså alt vi gjør i år til ikke sant, Palestina vi har palestinske artister, folk som støtter Palestina de kunne gjort ett år med det så kan de gå tilbake til whatever neste år
1: ja, altså, det verste altså, jeg var mange som sier, ja, men vi skal tjene penger Psst. Vet du hva, ok tjen penger, men ikke si at du mot det og det og for det og til og med han markedsføring på den siste intervjuet jeg så på i Avisa Oslo så stod det sånn at liksom, ja og det et sånt telt hvor de skal selge da på sinne skjær, inne på festivalen hvor folk kan snakke om situasjonen i Gaza jeg bare, hvilken situasjon?
0: Situasjon? Det menneskeutredd altså det genocide
1: folkemord på norsk, ja, folkemord. Så bare si folkemord det ikke liksom vær så redd for å si det men eierne av øya, KKR har sendt penger til Israel, IDF, og de har selskaper der, og liksom, så ikke liksom lat som, for de vil hysje denne, de vil hysje den kritikken, ikke sant, bare sånn, nei, alt bra, det går fint, vi snille, vi selger palestinaskjær, ja vel.
0: Kvalmt, og de har sikkert ikke kjøpt det, ikke sant, fra et sted hvor palestinske folk kanskje jobber, eller importert fra, de har sikkert bare laget det på,
1: altså, det bra, jeg synes det bra de donerer penger, det ikke det som problemet, problemet at liksom, at hvem du eid av, hva du en del av, for du en del av det systemet.
0: Ja.
1: Og det det som problemet.
0: Og det jo sikkert mange som ikke orker å tenke på en gang når de går på festival. De bare, det kommer noen kule artister. Jeg har ikke...
1: Jeg skal si The Cure og Nick Cave.
0: ja, Nick Cave og The Cure, ja. Det kult.
1: Liksom, men Nick Cave, han... Altså, så liksom, det første du gjorde i fjor etter at det en boykottaksjon, eller kampanjen mot det, ja, så var det sånn... De bare, å, vi har nye artister neste år. Mm. Og så var det, Nick Cave! Nick Cave! Vet du hva han sier? I 2024 når han ble intervjuet han har fått kritikk for å spille han spiller veldig mye i Israel så sier han, jeg elsker Israel så det var sånn han mot boykott så liksom, hvordan kan de
0: kanskje derfor han kommer da
1: ja, ikke sant? Jeg vet ikke, men poenget
0: jeg elsker,
1: at
0: ja, Israel, hva mener du med det? Mener du selve ikke sant, landet, bakken utsikten, var det min?
1: Nei, for da, han veldig sånn, han veldig opptatt av liksom, der Jesus kom fra da.
0: Jesus igjen, ja,
1: ja ikke sant? Det liksom, han hadde vært der, han hadde snakket om det jeg bare, oh my god
0: altså, Jesus, altså,
1: Jesus bare...
0: ja, det jo, de har jo den ekte bibelen, visst nok da i jødedommen det jo der de originale versene, visst nok, kommer fra Ikke vet jeg, men jeg tipper at alle de kristne, eller alle de religioner som finnes, bortsett fra ikke sant, noen, basically samme boka, altså. Ja, og alle venter på at noen skal komme tilbake.
1: Når det gjelder Jerusalem og Jesus og alt det grannet, jeg skal ikke begynne å snakke om det, men poenget at liksom, la oss snakke om hva som skjer i denne virkelige verden nå, og det ganske alvorlig, og det står Israel bak.
0: Og
1: du kan ikke
0: til...
1: si at du kan elske Israel da. Okay, du kan si at jeg liker noen folk der, bra, men ikke liksom forsvar staten Israel. Nei. Det ikke noe forsvaret lenger, dessverre Nick Cave.
0: Så ikke de helt opp til, det Egypt? Nei, som har nablene? Nei.
1: Ja, du tenker Libanon?
0: Nei, jeg tenker på enda lenger opp. Helt oppi der, på måte.
1: Ja, de vil ta over alt.
0: Ja, så jeg bare, ok, det ikke ferdig nå, liksom. Det ikke sant at de liksom, nå skal vi ha det her, men de skal jo gå videre også. Der står jo planen til Netanyahu.
1: Og Trump og den gjengen
0: der. Æsj, uffa meg. Nei, vi får høre på to låter til vi, før vi skal snakke.
1: Vi har snakket videre. Veldig mye.
0: Ja, men det bra, litt. Vi hører på noe Sweet fra Dromedar og La Venganza fra Los Helvetes. Nei, Los Helvetes.
1: Ja. Los Helvetes.
0: Ja.
1: Helvetes.
0: Helvete! Maria Horieta, festival for Palestina.

0: Wow.
1: Ja, det blir fest.
0: Det var punk, var ikke det?
1: Jo, det ordentlig punk. Dang.
0: Kult, vi hørte på da Dromedar med Sweet og La Venganza med Los Helvetes.
1: La Venganza. Det betyr hevden.
0: Ja, det var faktisk litt sånn, det kunne man egentlig tenke seg.
1: Ja, men det fordi Los Helvetes, det litt sånn... Veldig sånn systemkritikk, punk, og veldig sånn, de jo fra Chile, og han opptatt av Mapuchene, og liksom at, ikke sant, det også en av grunnen til at vi spurte de, fordi Los Helvetes jo, eller de veldig opptatt av urfolks situasjon i Sør-Amerika også, og ja. Altså jeg fra Argentina,
0: ja, det stemmer,
1: og alle fra... Altså, spanjolene tok jo liksom det verste folkemordet ever, og drepte i hvert fall, de sier, minst 40 millioner mennesker i, når de kom. I løpet av noen få ti år så var det, drepte de så mye folk, og de startet jo med slavevirksomheten for å ta all rikdommen ut av Amerika, som, altså hele kontinentet da. Mm. Ikke bare i Spania, men altså England, men Spania var jo de som startet helvete i... Det kontinentet som ble kalt Amerika, da. Nord, sør, Mellom-Amerika, og så liksom, her det ja, mye å snakke om, men poenget at de Los Helvetes så veldig sånn, de fra Chile, noen av de i hvert fall, og de snakker om dette folkemordet som spanjolerne gjorde.
0: Ja. Ja, det jo, det går jo bølger til, hvis jeg har følelsen at det går an å sjekke ut om det er den store menneskeutryddelsen eller krigen som kommer da. Mm. Går de liksom eller i fase med solstormene? For nå har det vært sånn peak, har jeg hørt, på sola.
1: Okay.
0: At nå det sånn det går 25 år eller sånn mer, mellom hver gang, 50 år eller sånn. Så det en sånn slags peak på solfasen, hvor det mye stormer og det blir varmere og sånn. Og så kommer det istid etterpå å regne med, men jeg lurer på om menneskene også blir mer sånn bråkete når det blir sånn solfaser endrer seg, eller jeg har ikke peiling, det burde forskes på, for da kanskje vi kunne unngått solfasene, neida. Ja, nei, jeg vet ikke, men ja, det lurer jeg på faktisk, fordi...
1: Ja. Men du, det et band jeg ikke har nevnt for deg, som også skal spille, som heter Moon in Moon,
0: ja.
1: Som også noen folk som jeg kjenner litt, fordi vi deler øvelselkall med dem.
0: Ja.
1: Ja, de en sånn duo trubadurer. De veldig bra, så jeg vet ikke om du har funnet noe på dem.
0: Jo, jeg fant en låt her som jeg har lagt på lista som heter Liv.
1: Oh, ja, ok.
0: Har du noen annen som du vil høre siden?
1: Nei, det høres bra ut. Ja, men de veldig bra. Så jeg gleder meg til å høre på de også. Og hun en som synger det bandet. Mm. Hun også en kunstner.
0: Cool.
1: Og hun har mye kule sånne... prosjekter, og en av de at hun veldig opptatt av Akerselva, og,
0: ja.
1: Og liksom og at Akerselva skal bli en slags anerkjent som en slags sånn rettslig enhet, fordi at man forurenser så mye, og hun veldig opptatt, hun har mye sånne vannseremonier og gjør sånne...
0: Hun blir fredet?
1: Ja, hun ønsker det.
0: Det har vært digg.
1: Ja.
0: For det er jo liv.
1: Ja, det er liv, så hun veldig opptatt av det.
0: Mm.
1: Så hvis vi får tid, og jeg tror hun kan, så skal hun lage, Jessie heter hun,
0: ja.
1: Jessica, hun skal lage en sånn slags sånn, snakke litt om det da. Fordi sant, siden overskuddet av festivalen går til Elnak, eller dårlig på siden. Men i hvert fall det en organisasjon som jobber med det i Gaza, med vann da.
0: Ja, vann, ja det var det vann ja, som ikke man har tilgang på.
1: Ja.
0: Ja, men det jo veldig bra da.
1: Ja, så hun, hun skal jo synge der, eller munn i munn. Som det heter, og så kanskje det blir en sånn vannseremoni.
0: Ja.
1: Ja,
0: men det passer jo bra at du nevnte litt om hunden da, for da vi tenkte jeg, ja, klokka begynner å løpe litt, men vi spiller to låter til, og da spiller vi Liv med munn i munn, og Super Mario med Marit Lesteberg, som du mente var så kul at hun burde komme på intervju.
1: Ja.
0: Alle burde jo komme på intervju, men spesielt...
1: Alle, de også munn i munn.
0: ja, munn i munn kom på intervju. Og så kommer vi tilbake etterpå for å snakke litt mer med Maria Oreta og festival for Palestina. Ok. Skal ikke bli... Eller vent da, hører vi... Nei, Huldra Rave med Mia og Liv kommer nå.
1: Ok.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne 2 billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

0: Sånn, da var det to låter her som vi hørte I studio med Maria Orieta. Det var Huldra Rave fra Mia og Liv med Munn I munn. Og så var det noen, ja du sa, nevnte Maria at du hadde noen flere artister du ikke hadde
1: nevnt. Ja, jeg har sagt noen. Ja. Ja, Gud, det så mange. Fordi, men det som en ung dame som heter Marian Bærum, hun kaller seg for Ines, og hun... for det mellomnavnet hennes, det liksom artistnavnet hennes ja. Hun DJ egentlig, eller hun har jobbet mye med det, men på festivalen, hun skal både være DJ, men hun har også laget en plate ja. En debut-EP for ikke så lenge siden
0: ja.
1: Som litt sånn, mer sånn singer-songwriter, litt sånn alternativ sound, hun spiller gitar og looper ting og gjør litt sånn mer sånn akustisk litt støy, og det veldig kult og hun skal også spille noen låter da så det blir Ines

0: jeg vil bare si jenta at jeg elsker Radio Rakel og det jo også fordi jeg var tekniker her I mange år
1: ja.
0: Ja, for lenge siden
1: Stemmer det? Du har jo vært der og,
0: ja, jeg var jo aktiv her I 7 år
1: Ja,
0: det jo ja, det, Men det var på 90-tallet ja. Back in the 90s
1: Da var du jo sikkert enda kulere her da Jeg føler at det, da var det liksom litt mer sånn nyheter eller om hvordan det på gata liksom eller liksom, ja, hva som skjer I byen kult.
0: Jeg husker, men det var en episode du nevnte bomber det var ganske sprøtt
1: ja.
0: Ja, da var det oppe I en etasje opp
1: ja, ja. Ja tredje etasje her ja,
0: ja eller, det var I, ja, hva det heter?
1: Loftet.
0: Loftet, loftet ja, det var på loftet ja, da hadde vi en sånn ja, rom der da som var radioen, en etasje der og jeg kom jeg skulle ha morgensending
1: ja
0: på lørdag, tror jeg. Og så kom jeg, så var det liksom politi utenfor. Jeg bare, hva skjer? Hva har skjedd? Eller hva skjer? Så jeg skapet om sendingen, bare, ok, går opp.
1: Ja.
0: Og liksom, så kom jeg, så har det en sånn lydtekniker som sitter der, for han hadde nattsending, han hadde sovet litt, og så bare sånn, han hadde våknet, og det var liksom masse støv, han hadde sovet,
1: skikkelig sammen.
0: Det var noen nazier som hadde kastet en fucking bombe I bakhåren. De hadde bommet, så det var ingen som hadde blitt skadet, men Det var liksom, det var, vinduet var knust.
1: Ja, oppe I lokalene her.
0: Ja, ja. Og rundt omkring, det var jo derfor det var masse politi.
1: Ja.
0: Og det var, jeg visste ikke det, for det var jo så tidlig, ikke sant? Jeg hadde ikke fått meg liksom nyhetene. Jeg, Nei. Det klokka var 8 når jeg kom hit.
1: Ja.
0: Og det var sånn...
1: Shit, var du her? Var,
0: ja, ja, så dagen etter da.
1: Ja, ja.
0: Det var fullt alt, for det hadde ristet sånn, så alt var støv på alt. Alt var støv, fordi det hadde dettene fra taket antageligvis.
1: Ja. Asbest kanskje, nei.
0: Men det var helt sånn krise, og det var skummelt, men det gikk jo bra, altså sånn...
1: Men det jo sykt.
0: Men det sykt, men da på den tiden, det var, nynazistene var helt rabiate.
1: Ja.
0: De drev med bombe, liksom, og ble de tatt?
1: Ja. Nei.
0: Nei.
1: Sikkert ikke.
0: nei, politiet var ikke akkurat ute etter å hjelpe folk med å ta dem, liksom.
1: Nei.
0: Men, det var 90-tallet, så, men egentlig, ja, det var... Ikke den historien jeg skulle si, jeg skulle bare si det hele tiden av Rakel.
1: Ja,
0: jeg finner. Og vi har overlevd bombing også.
1: Hei, jeg Maria Oreta, og jeg elsker Radio Rakel.
0: Ja, det vil jeg si. Og ikke bare det, men tenk Radio Rakel og overlevd det meste.
1: Ja.
0: Det sant.
1: Mm.
0: Ja.
1: Så jeg håper vi overlever det nye på Blitz og sånn da. Gå så dypt inn på det, men ja, det jo viktig å beholde ikke sant, åpne kanaler og verdier som man har. Ja. Her I samfunnet, og nå, vi snakker jo litt om krig og sånn I dag, og det jo ja, ille nok det, I seg selv. Ja, det virker som at det der går I bølger, plutselig så kommer menneskene og tar en sånn, kanskje vi egentlig en sånn selvrensende parasitt vi nå på jordkloden? At vi holder liksom oss...
0: Men jeg tror ikke det, liksom, det hjelper å tenke sånn, jeg tenker Nei. At de fleste av oss vil det beste, men man må liksom gjøre noe faktisk, man kan ikke bare håpe.
1: Jeg tenker bare at vi har ikke kommet på riktig nivå av intelligens enda, som art, at det tar litt lenger tid før vi liksom skjønner at vi får, kommer ikke noe videre ved å drepe vår egen art,
0: Nei.
1: Eller ødelegge der vi skal bo og leve. Det liksom selvdestruktivt, hvis man zoomer litt ut. Så. Tenk hvis vi var ikke sant, giraffer, det går ikke rundt og utrydde seg selv.
0: Nei. Skal du spille noen av de andre?
1: Ja, jeg skal spille alle sammen.
0: Så Oi, wow.
1: Vi kan jo ta, nå må jo du gå snart, yeah. om 10 minutter cirka. Men så vi bare legger, og så spiller 2 låter til nå. Vi spiller da Super Mario med Marit Lesteberg, og You Can't Hear Me med Nadia Essa.
0: Yeah.
1: Ja. Kommer det. Maria Oreta, Palestina, festival, 12. august 2026.

0: Nice, nice. Velkommen tilbake I studio, Radio Rakel, Lines Lune Landing og Maria Orieta som på besøk. Og vi har snakket om festival for Palestina som 12. August 2026. Og vi gleder oss, og det kommer masse kule artister og boder og alt mulig rart. Så det bare å ta turen. Det jo mye koster det, 160 for student. Mm. Og så
1: kan man... arbeidsledig eller...
0: Ja, eller pensjonist, eller, ikke sant? Mm. Man kan jo sikkert, man kan gi mer hvis man vil. Veldig god sak I, ja, holdt jeg på å si, på tapetet. Nå hørte vi på to låter, Mari Lesterberg med Super Mario, og You Can't Hear Me, vi mener, ja, Essa. Så da det jo, ja, det ikke så lenge igjen. Har du lyst til å skryte av noen du jobber sammen med, for å, eller, med arrangementet? Det noe spesielt?
2: Ja, jeg kan si at aksjonsgruppa for Palestina, det en sånn gjeng som hjelper oss, og så ja. Det min venn Liv, som står for design.
0: Ja.
2: Og hun lager alt mye sånn ting for internett. Vi har også en annen som hjelper oss, som heter Elisiv. Og så det mange andre frivillige som skal bidra og hjelpe til, så takk til dem. Og ja, og det bare å ta kontakt med Festival for Palestina på Instagram, hvis dere lurer på noe, eller, og hvis dere vil vinne en billett.
0: Eller hvis kanskje dere har lyst til å få tilsendt der flyeren, som man kan printe ut hjemme hvis man har lyst eller har mulighet, og så kan man henge opp rundt eller gi til
2: Ja, yeah. vi kommer sikkert til å legge det ut på Festival for Palestina på Instagram, sånn at folk kan printe ut selv. Mm. Mm, det kan vi gjøre.
0: For det hadde vært kjekt da, hvis noen har...
2: Jeg legger det på jobben, eller hvor du...
0: Ja, ikke sant, hvis de har skolen. Printeblekk da. Nei, ja. Det jo dyrt det også.
2: ja, eller bare legge det ut på sine...
1: Sosiale medier.
0: Ja, det burde alle gjøre. Dele og, og like og kommentere, for da blir posten vist til flere.
2: Ja. Mm-hmm.
0: Og selv om vi hater meta,
2: ja.
0: Så føler vi at vi litt avhengige av det.
2: Ja.
0: Nei, Men flyer
2: det
0: jo...
2: Det viktig det også. Så,
0: ja, mm. det det. Og hva gjorde vi før? Jo, vi så på veggen. Det hang det lapp.
2: Ja, vi gjør jo fortsatt det. Vi bare hengte opp masse plakater I går, så...
0: Ja, ja, det fortsatt viktig det, ja. Det mange som går bort fra ikke sant, smarttelefoner og sånn også.
2: Jeg vet, så det derfor vi må ha plakater
0: ja.
2: På veggene, så ja.
0: Jeg har lyst til å gå bort fra det også, men, mm. Ja, men det blir spennende også da, og det jo 12 timer, helt til 3 på natten fra 3 på ettermiddagen.
2: Eller, ja. Ja, mm-hmm. ja. Så du kan, hvis du ikke har noe å gjøre på torsdag, så kan du være ute og danse
0: Ja.
2: På natten, det blir bra DJs, det en som heter Only Listen to Boathouse, og så det Ines, og så det en som heter Anunnaki, og så det hun Falekon. Så det blir mye bra
0: blir
2: DJing. Og så det også, noe som jeg har glemt, som heter Rosefish and Cornbread.
0: Oh, Reggae Roots, yeah. Sound System.
2: Yeah, det sound systemet, de hjelper til oss med både litt musikk, og også en tralle som de har.
0: Åh, det kul, jeg håper ikke det så høyt at man får tinnitus da.
2: Nei. Men de skal hjelpe oss med DJ-tingene, og utstyret deres og sånt. Woohoo! Det kjempebra lyd.
0: Yes!
2: Så det blir fett.
0: I love it. Cornbread, roast fish? Nei.
2: Yeah, roast fish and cornbread.
0: Ja. Åh, det kult, de har jeg hørt flere ganger.
2: Ja, de veldig bra spillet. Kanskje du må spille en eller annen reggae-låt I dette programmet her nå.
0: Det kan hende jeg gjør, Police in Helicopter.

0: Men det var veldig bra. Nå hører på to kjappe låter, så skal jeg si ha det. Nå kommer altså Clubhouse Drill med Flexi Aucan og Mal Perdedor med Xavier Valverde. Yes, kult. Så sier vi ha det etterpå. Maria Orieta. Woo!
1: Ikke noe yoga, men alle blir bøyd.

0: Sånn, da har vi straks ferdig her. Da har vi to låter til vi skal høre på når vi sier ha det ut her etterpå. Det langs en vei, bare hyggelig. Og selveste Maria Orieta Band med Kumba i Oslo.
1: Ja.
0: Ja. Har du noen tips til Donald Trump og Netanyahu? Sånn, og Putin og Støre? På dere?
1: Ja.
0: Go fuck yourself. Nei. Ja.
1: De kan liksom pensjonere seg.
0: Ja, det på tide. Ikke de døde snart naturligvis?
1: Jo, altså, ja, de kan jo liksom bo I en... Liksom slå seg sammen og bo I en av de... Lage sånn kollektiv hos han Trump.
0: Ja, okay, sånn, gamle hjem inne I ballsalen der.
1: Ja, kan de ikke bare... Og liksom okay. gi bort alle millionene sine og bare slutte å eksistere. Altså, bare det hadde vært bra. Bare ta det med ro.
0: Altså, naturen går sin gang, men det virker som at hvem det som orker? De drar rundt, og de... Altså, det rart ikke de blir henrettet på veien.
1: Ja, det mange som hjelper dem, for de tror at de skal få litt penger.
0: Det helt sykt. Du sitter der, og så kommer det til å stå I historiebøkene, at det bare en vanlig president, eller? Hvordan?
1: Dessverre. Hvis ikke vi lager kaos, så
0: bråk.
1: Blir det sånn.
0: Ja. Nei, vi får lage bråk, og... Ja. Hva heter det? Tilbarrikadene.
1: Tilbarrikadene. Yeah. Vi må det. Det ikke noe annet å gjøre.
0: Yes, nei, men da skal vi egentlig si ha det. Vi kan jo repetere at det kommer masse bra artister da, på Høysmania 12. August. Og det Palestina Festival, og alle burde ta turen. Ligger midt I sentrum. Minste billett 160 kroner pris for student, eventuelt ikke sant, ufør eller ja, sånn. Og kanskje det kommer et VIPs-nummer. Ja. Eller en spleis, vi vet ikke. Veldig kult!
1: Yes, tusen takk!
0: Ja, hyggelig, og velkommen tilbake neste gang. Bare si fra hvis det noe kult som skjer.
1: Ja.
0: Og kule artister som kan komme på intervju. Woo! Oslo!

0: hun følte at hun holdt på å revne inni seg. Var verden stadig bare en tumleplass for våpengale, maktsyke, hvite menn i dress? Utmattet og halvt i svime famlet hun seg frem til radioapparatet. Ut strømmet tonene fra Radio Rakel. Med ett fikk hun tilbake farven i kinnene og troen på at det nytter å kjempe.
1: Another day,

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne 2 billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

Du hørte Tosca Suzuki med Orossi her på Sort Tulipan. Sort Tulipan hadde premiere forrige tirsdag og et kulturmagasin som kommer til å bestå av litt forskjellige ingredienser hver gang. I dag består Sort Tulipan av disse ingrediensene. Det ene uforutsigbar musikk, det andre spalten Hybrid som i dag skal ta for seg et band fra Frankrike som blander visesang fra Bretagne med polka fra Balkan. I bokspalten i dag forteller Grete Edvardsen deg om boka Venner for harde livet, som handler om det moderne vennskap på godt og vondt. I spalten ukas emne skal det handle om en dame med pianøttformet hode og sorte krøller som pleier å synge boop boop i dop. Du skal blant annet få høre om hennes dramatiske historie da hun ble offer for sensur. Hvem dette kan du se på som en gåte, og svaret på gåten får du senere i sendinga. Ansvarlig redaktør for Radio Rakel Marte Michelet, tekniker Markus Keller, og her i studio sitter Ragnhild Ågre Fritzson.

Du hørte Primal Scream og låta Autobahn 66. I dag skal du høre om en dame som har blitt utsatt for sensur. I første omgang tenkte jeg å bruke dette ordet i dagens anagram, men det gir meg for mange negative assosiasjoner. For meg betyr sensur en trussel for ytringsfrihet og demokrati, og derfor setter jeg rett og slett en U foran, og så setter jeg ERT bak. Da får jeg usensurert, og det et ord som gir flere positive assosiasjoner. Derfor velger jeg dette ordet til dagens anagram. Lurer du på hva et anagram for noe? Jo, det skal jeg fortelle deg. Det bokstavomkasting i ord eller setninger slik at nye oppstår. De samme bokstavene kan gi forskjellig mening og betydning, for eksempel kan ordet grav også bli til varg. Jeg setter nå ordet usensurert inn i en anagramgenerator, og så kommer det ut flere anagrammer, altså varianter av det ordet jeg opprinnelig satt inn. Exploding Plastic bidrar til at bokstavene jeg har satt inn i anagramgeneratoren blir ekstra godt stokket om. Hør bare selv. Her får du låta Funny Bones and Lazy Legs. What's wrong with naked?

spalten Hybrid som kommer om litt skal det dreie seg om et band som heter Lojo og som blander visesang fra Bretagne med blant annet virvelende polka fra Balkan. Og I bokspalten I dag skal du få høre om boka Venner for harde livet, som har mange spennende innfallsvinkler på det moderne vennskap.

Du hørte Ladytron og låta Another Breakfast. Vi har kommet fram til spalten Hybrid, og det skal handle om bandet Lojo. Disse oppdaget jeg på Roskilde-festivalen. Vi satt på gressletta og hørte på verdensmusikk fra The Ballroom. Band fra hele verden opptrer i ballroom-teltet, og jeg har det sånn at når jeg hører noe som jeg virkelig liker, og som fenger meg, så tar nysgjerrigheten overhånd, og jeg må inn i teltet og høre og kikke. Og det var nettopp da Lojo begynte å spille at denne nysgjerrigheten tok overhånd.

Det var fint å se Lojo på scenen. De hadde et karismatisk sceneshow. Damene I orkestret sørget for at rai-musikken ikke var langt vekk. Damene beveget seg rytmisk til musikken slik at det lange håret og de lange grønne skjørtene vaiet. Menn I orkestret hadde dresser, hatter og bart og hadde noe til felles med René I serien Allo, Allo. Lojo et av mange orkestre fra den multietniske scene som eksisterer I Frankrike nå. De blander visesang fra Bretagne med rock og virvlende polka fra Balkan, og de spiller på instrumenter som trekspill og sigøynerfiolin. Man kan også høre at de inspirert av musikk fra Mali og Senegal.

Det var Lojo og låta Kamerad. Grete Edvardsen har lest boka Venner for harde livet, som tar opp problemstillinger som det sånn at vi på død og liv må være så utrolig personlige mot vennene våre og utlevere hemmeligheter, og det noe vits I å bruke masse tid på overfladiske vennskap?

Marit Slagsvold og Birgitte Lange har skrevet en bok som kom ut nå I år og som heter Venner for harde livet. Venner for harde livet handler om, som det står foran på boken, skråblikk på det moderne vennskap. Og det de mener med det at det har skjedd endringer blant det norske folk som berører vennskapsrelasjoner, men også andre relasjoner som bekjente, arbeidskollegaer og så videre. De sier at den typiske trenden nå at det inn og mange venner, og at jo flere venner en har, desto mer vellykket man. Og særlig kult det å være en del av en vennegjeng. Og så det sånn, skriver de, at vi blitt veldig påvirket gjennom blant annet medier, og da har vi laget oss en sånn glansbildeideal for hvordan man skal være venner. Og dette styrer da våre forventninger til vennskapene våre. Og en av de forventningene, sier de, jakten på intimitet. Så det å være liksom personlig blir sett på som noe veldig positivt og ekte. Og til og med på jobben. Der det liksom ikke nok å være bare kollega lenger. Her skal man være venner med de fleste da. Så hvis man ikke personlig, skriver de, så blir liksom det oppfattet som noe stivt og noe uformelt, og som da forbundet med noe som ikke bra da. Og boken tar også for seg dette med generell vennlighet og høflighet. De mener at vi så redde da for å være uekte og falske, at vi ikke lenger på en måte behersker det å småprate med mennesker vi ikke kjenner. Og at vi har fått et sånt svart-hvitt syn på at enten så du ekte og en spennende person, eller så du falsk.

De snakker også om nordmenns nedsettende holdninger da, til den amerikanske væremåten. Og blant annet snakker de også om den norske tausheten kontra det da. Også en ting til, de nevner at vi ikke så flinke til å skille mellom ulike typer relasjoner. For eksempel, du har noen du bestevenner med, noen man kanskje bare venner med, og så har du noen som bekjente, men at vi mangler ord for flere sånne rangeringer da. Og derfor gjør det at man av mangel på noe annet, så kaller man de fleste for, ja, hun en god venn liksom, men hun egentlig det? Så de mener at vi må tenke på at alle samvær trenger egentlig ikke å ligne på et typisk vennesamvær, for da blir det egentlig en sånn tvangsgreie. Så noe av det boken vil formidle at vi må bli mer bevisst og reflektere mer rundt alt dette her da. Og kanskje stille spørsmål som hvem mine egentlige gode venner, altså hvem betyr mest for meg, sånn at ikke overfladiske vennskaper tar plassen for de gode vennskapene. Og hvis man mer bevisst på dette, så mener de at det blir lettere å prioritere hva som viktig og ikke viktig, og man slipper å ha samme store forventningene til alle vennskapsbånd og alle relasjoner man har, at det blir på en måte lettere å leve da.

Det var Grete Edvardsen som hadde lest boka Vennskap for harde livet. I ukas emne her på Sort Tulipan skal du få høre om en ganske spesiell dame som har peanøttformet hode og sorte krøller, og så pleier hun å synge boop boop bidop. Vet du hvem det er? Hvis ikke, kan du se på det som en gåte.

0: Nå skal du snart få svar på gåten. Gåten går ut på å finne ut hvilken dame jeg snakker om. Jeg skal gi deg en mer nøyaktig beskrivelse av henne, slik at du lettere kan avsløre hennes identitet. For uten peanøtthode, de svarte krøllene og babystemmen, har hun store øyne omkranset av svarte øynvipper. Hun hakeløs, og så har hun korte skjørt og et synlig strømpebånd rundt det ene låret. Dessverre ble hun utsatt for sensur, og det fikk konsekvenser for hennes popularitet. Skjønner du hvem det er? Damen du skal få høre om Betty Boop.
1: Hello, everyone. How do you do? The cook in the kitchen and the duchess too. The doormouse and the teapot and the man had it too. How do you do?
2: Betty Boop ble født i 1930. I en korttegnefilm fra Max Fleischer Studio, som hadde lagd tegnefilm i hvert fall ganske langt tilbake i stumfilmtiden, og som var pionerer her, kom på banen før Disney. Betty Boop ble oppfunnet av en av de ansatte der, som het Grim Natwick, og var av norsk avstamning fra Natwig-slekta, og han tegnet Betty Boop som en bifigur i en tegnefilm om hunden Bimbo. Betty var i første filmen en hund med hundeører og snute, som var kafésangerinne. Hun fikk da noen gjesteroller senere også, og ble etter hvert såpass lagt merke til at hun fikk sin egen stjernestatus på tidlig 30-tall. There's all

0: If you want to see just a perfect little sheep, wait till you get a view of Sweet Betty.
1: Betty Boop ble etter hvert til en dame med forførerisk blikk. Hun hadde lårkorte skjørt og synlig strømpebånd.
2: I'm sending this token, the record that's broken. I'm really not joking.

En Betty Boop var en ganske uvanlig figur på den tiden, fordi det var jo mest dyr, det var små morsomme mus og hunder. Så kommer denne 20-talls flapper jazz-dama, med en blanding av seksualitet og barnslig charm. Litt merkelig sexymål egentlig, fordi hun ser jo egentlig ganske grotesk ut med det abnormt store hodet, formet som et, nesten som et 8-tall, vendt på siden. Det også viktig å få med seg at Betty Boop-filmene og Fleischer-filmene generelt var gjerne litt sære, fordi nettopp fordi de forholdsvis fort ble veltet av banen av Disney, så eller de visste at de ikke kunne konkurrere noe særlig med hans popularitet, og at det dermed sto friere til å satse på en egen stil som var da alt er lov og surrealistiske trekk, gatestolper som, og andre døde gjenstander som blir da antropomorfisert, som det heter, blir levende og smiler og danser og synger med figurene.

0: En annen ting de kjent for i disse filmene jo at mange av datidens store jazzstjerner var med og hadde gjesteroller. Cab Calloway, Louis Armstrong og andre. Men det som kjennetegner Betty Boop-filmene mest av alt, i hvert fall fra glansperioden på ca. 1930 til 34, er ideerikdommen og det at det skjer uventede ting hele tiden, og det at det ikke er noe særlig tatt hensyn til klassiske filmregler, som at man må vise sympati for figurene, eller ha noen klar handling. Det er nesten aldri handlinger som sådan i Betty Boop-filmen. Hun bare dukker opp og danser og synger og opplever rare ting, og så er det ferdig med det der. Liksom.
1: Men så skjedde det noe som fikk store konsekvenser for Betty Boop, og det var at The Hays Office skulle renskap.
0: I 1934, da såkalte Hays Office kom på banen og skulle rense opp i Hollywood, så ble faktisk også den uskyldige Betty Boop offer for det, fordi de mente at disse synlige hofteholderne og så videre var litt for utrert, og fikk plutselig langt kjørt og bluse og var nesten aldri å se på kaféer og sang jazz lenger. Hun ble en flink og still husmor som var snill mot små søte hunder. Og etter hvert som filmene ble pynteligere, ble de da også mindre morsomme og mindre interessante, og hun forsvant vel allerede i 7-8-30 i første omgang, men klart filmene og selve figuren, selve ikonet Betty Boop, beholdt jo sin status, egentlig, og hun ble etter hvert en kultfigur, selv på 60-tallet, da med hippiene og undergrunnstegneserier, så fant hun fram de gamle filmene igjen, som også hadde gått på TV og sånn. Og denne ideerikdommen og surrealismen i de tidlige filmene var jo helt perfekt for den tidsånden. Man kunne røyke en joint og se en Betty Boop-film, liksom. Sånn kan det gå. Hun var borte og ble knust av sensuren, men har da tatt en slags hevn over Hays Office med å vende tilbake sterkere noen gang.

Det var krøyt og out of sight. Da stortulipan over for I dag, og vi tilbake neste tirsdag til samme tid, altså mellom 15 og 16. Dersom du har noen tips om noen hybridband, eller vet om noen som vet masse om et emne innen musikk, eller annet som du mener kan passe inn I stortulipan, det bare å sende en e-mail til oss, og adressen radiorakel@hotmail.com. Husk å merke mailen med stortulipan. Neste tirsdag kan alt skje, og husk at for hver tirsdag som går, vi en uke nærmere våren. Her I studio sitter Ragnhild Ågre Fritsson, og bak spakene sitter Markus Keller. Om litt får du selskap av Inger Sønderland her på Radio Rakel. Ha det godt!

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

0: Sunny Singh in our Democracy Now! Studio. This is Democracy Now!, democracynow.org. I'm Amy Goodman with Nermeen Sheikh.
1: We turn now to Pakistan-administered Kashmir, where dozens of people have been killed in clashes between security officials and protesters over the last 2 months. Control over the heavily militarized region of Kashmir is divided between India and Pakistan. 7 years ago this week, India's right-wing Modi government revoked Indian Kashmir's limited autonomy, bringing it under direct federal rule. In Pakistan-administered Kashmir earlier this summer, a coalition of local politicians, activists, and business leaders called the Joint Action Awami Committee, or the JAAC, began protests over the soaring cost of living, but also demanding more political autonomy for the region. In response, the Pakistani government banned the group under counter-terrorism laws and shut down the internet. As protests continued, the government responded with force, killing at least 40 people. The BBC spoke to a young man who was involved in the protests and did not want to be identified.
2: We only ask for affordable flour, electricity and our basic rights. Instead, our brothers are being killed. Why are live bullets being fired at us?
1: The Pakistani government has now begun a sweeping new crackdown on international media seeking to report from any areas outside the country's three major cities and has ordered all foreign media to leave Pakistan-administered Kashmir immediately. Meanwhile, Pakistan's ruling parties in the lead in the first phases of local elections in the region and authorities claim an over 50% voter turnout despite calls for a boycott from the now banned Joint Action Awami Committee. This is local resident Ali Umar explaining why people want to boycott the elections.
3: Muzaffarabad and Azad Kashmir are not in a condition where elections can be held here. The internet is shut down and everyday life has completely come to a standstill.
4: So yes, basically, logon ka jo.
3: I think the reason people are boycotting is basically the Action Committee. Because of the oppression and atrocities that were inflicted on the Action Committee, people feel sympathy for them.
0: For more, we're joined in London by the award-winning Kashmiri novelist and journalist Mirza Vahid. His books include The Collaborator and The Book of Gold Leaves, his forthcoming book, Mariam and Son. Thank you so much, Mirza, for joining us. We only have a few minutes. What is happening in Pakistan-controlled Kashmir? And for the global audience to understand this area.
5: Thank you for having me. Pakistan and Kashmir, you know, for has long been portrayed as self-governed, autonomous, or azad, meaning free. And it's been relatively safe compared to where I come from, where I grew up, which is Indian Amshad Kashmir. But this changes that, this punctures that picture to some extent, because, and as your clips show, there's deep dissatisfaction with local governance structures. So Kashmiris in that part of Kashmir basically are saying that while the larger issue remains unresolved, their basic rights, political rights, economic rights, they need to be addressed. They can't wait forever for those rights to be given to them. And I've been reading about what's been happening on the ground. The discontent is not recent. It's been simmering under the surface for a while, and now it's kind of burst out the open. The Pakistan state has not handled this very well at all, because the violence that we've seen in the last few weeks is chillingly reminiscent of what we used to see in Indian Amshad Kashmir. Of course, there are big parallels, big divergences in Indian Amshad Kashmir. There's been decades of militarization and repression and oppression. Here is the unrest is recent, but some chilling parallels in terms of indiscriminate use of violence, cutting off the entire region from the rest of the world, no internet, people who are wounded not going to hospitals for fear of reprisals. So this reminded me of, you know, the city I grew up in, Srinagar. And I think one of the underlying issues also is that the whole region is not as developed as the rest of Pakistan. So while the Pakistani state has always maintained that this is our favorite child, as one of the government spokesmen recently put it, or Kashmir is the jugular vein of Pakistan, it's not as developed as the rest of Pakistan. There 27% unemployment among youth in Pakistan and Kashmir. That tells you a lot about what's been going underneath. And now all these grievances, you know, about increasing prices, unemployment, healthcare, infrastructure, they have coalesced into a larger broader critique of the political arrangement, by which I mean that this committee that you mentioned, JAC, they have been demanding that the 12 seats reserved for in the local assembly for refugees from Indian Diaspora Kashmir who came to this part of Kashmir post-partition, they should be abolished because they believe that, out of a number of 53 total seats, if you have 12 which are reserved, that undermines local representation. I hope I've kind of clarified this.
1: Very quickly, Mirza, yes, you have. If you could just say, the history of the region, the division of Kashmir, India, Pakistan, and then also the smallest bit, China, and the colonial legacy that led to this situation in the first place.
5: I think this is the rupture of the partition, and we are seeing these splinters, again and again in all parts of Kashmir. So in 1947, Kashmir was this one state called Jammu and Kashmir state, and it was split between India and Pakistan because they couldn't agree on a solution. They said they're going to solve it later via a referendum, via a plebiscite, which has never taken place. And then they fought wars over Kashmir, at least three wars, and recently last year they fought this air battle Indian tourists were killed in Kashmir. So it will flare up. It will always flare up. And the region is now, obviously, both these places are governed by India. India controls Indian Unified Kashmir, with the iron grip. Pakistani state has claimed that this region is relatively free, is azad. But we all know there's nominal autonomy there. So it is a legacy of partition, and the division was quite arbitrary. It was, it's a line drawn
0: across
5: villages.
0: 10 seconds, Mirza.
5: Sorry?
0: 10 seconds.
5: Okay, so it's the division is, and there are no rights. Basically, it's a struggle for dignity on both sides.
0: We want to thank you so much for being with us, and we will continue to follow this. Mirza Waheed, journalist and award-winning Kashmiri novelist. That does it for our show. I'll be in Edinburgh, Scotland, the King's Theatre on August 11th, and on August 12th, throwing of Steal the Story, Please, at the Bertha Dock House in London. Right now, we're here in New York. I'm Amy Goodman with Nermeen Sheikh.
6: Hvordan lager podcast, så jeg skjønner at det tids hver gang.
7: Ja, ikke sant. Yes, men antinatalister, hva det?
6: Antinatalister, det ikke nødvendigvis det men
7: nei.
6: Sånn som jeg forstår konseptet, så det folk som mener at det umoralsk å få barn. Så fordi det en sjanse for at det å få barn går dårlig. Hvis du da, hva gir deg rettighet til å ta det valget på noen andre sine vegne? Så kort oppsummert, så jeg sikker på at hvis en antinatalist hører dette, vil de skrike ut. Men kort oppsummert, så det at hvis du tar det valget, altså hvis du føder noen, så tvinger du den personen til å eksistere. De har ikke noe valg i å eksistere eller ikke. Og mens hvis du ikke føder noen, så det ingen, med mindre du religiøs på en måte, så det ingen som liksom blir skadet av det. Det ikke en sånn sjel eller noe som sitter ute i eteren og bare, du skulle ha født meg. Så derfor ser man på det som at du tvinger noen til å eksistere for at du skal ha det bra, eller for å skape mening i ditt liv sånn at du skal ha det bra.
7: Ja, kanskje jeg burde finne en, det høres spennende ut.
6: Mm.
7: Ok. Så velkommen til til Radraker. Du heter?
6: Mitt navn Håkon Låstad.
7: Ja, og hvem du? Hva driver du med?
6: Jeg lager dokumentarer og jobber som lystekniker og kameramann. De siste par årene så har jeg vært veldig interessert i overbefolkning som et tema. Så da kommer vi i kontakt på grunn av det.
7: Ja, ja, absolutt. Hvordan det folk reagerer når du snakker om overbefolkning i sosiale lag?
6: Jeg har jo, du ender jo alltid opp med å snakke om ting du prøver om med venner og diverse, og alle som jeg snakker med, det to reaksjoner du kan ha. Du kan ha en reaksjon som sånn, ja, det gir mening. Det gjerne folk som enten har fått barn, og har barn litt opp i årene, eller folk som ikke har sett for seg å få barn i nær fremtid. Den andre reaksjonen du får folk som kanskje planlegger for barn, eller nylig har fått barn. Og da opplever man gjerne at eller da, min opplevelse av det at de kanskje tror at du sier at de gjør noe dumt, eller de gjør noe stygt. Det veldig, veldig vanskelig å få et nyansert diskusjon om dette, fordi det å få barn så betent.
7: Ja, det sånn typ, hvis noen er veganere, så blir det plutselig med en gang snakk om at da må alle være veganere, eller det kan være at den veganske personen ikke selv mener at, at nå må du også være veganer, men det oppfattes slik, hvis man nevner at man selv er veganer, for eksempel.
6: Det akkurat den samtalen, eller akkurat den samlingen, men ved vegetarianer.
7: Mm.
6: Altså, hvis du vegetarianer, så jo målet ditt at du vil ha slutt på systemet som gjør at alle spiser kjøtt, og systemet rundt det at kjøtt så billig, og det sånn at vi skaper enorm lidelse hos diverse dyr og ting. Nå sier jeg ikke at det å føde barn skaper enorm lidelse, men ja. Mens hvis du da mener at overvåkning et problem, så vil du ha slutt på systemet, sant? Og på samme måte da, hvis jeg overtaler deg til å ikke få et barn, så hjelper ikke det så mye. På samme måte som hvis jeg overtaler deg til å bli vegetarer, så hjelper ikke det så mye. Men det hvis vi alle kollektivt tar den samtalen, og vi er villige til å ha den politiske diskusjonen, det at kanskje vi bør kollektivt velge å få færre barn, så nytter det. På samme måte som hvis vi kollektivt alle sammen spiser mindre kjøtt, så nytter det. Men hvis du sitter for deg selv i et skap og ikke spiser kjøtt, så hjelper ikke det så mye dessverre.
7: Ja. Så hva er... Hvorfor kan man tenke seg at noen ikke har lyst til å ha barn?
6: Det jo veldig mange grunner til å ikke ville ha barn. For min del så er jeg litt sånn på den vegetarianersiden av diskusjonen. Sånn. Jeg velger forholdsvis i hvert fall. Man skal aldri særlig. Jeg velger for min del...
7: Hvor gammel er du?
6: 30.
7: Mm.
6: Jeg velger for min del å ikke få barn fordi jeg ser på det som ikke nødvendigvis 100% positivt. Både for miljømessige ting, men også for av andre grunner i livet. Så jeg tror det et veldig personlig valg, hvorfor man ikke velger å få barn. Og så, sorry, jeg må tenke litt på det.
7: Nei,
6: jeg hadde ikke noe godt svar.
7: Men hva er det som er miljø? Hvorfor er det miljømessig å ikke få barn? Hva er koblingen mellom...
6: Vi er i dag cirka 7 milliarder mennesker på jorden, 7,4. Vi kommer til å bli 2021, hvis FN har rett, 11,3 milliarder. Og samtidig har vi en mål om at alle skal bli rikere, alle skal komme ut av fattigdom. Det gjør at alle... Det er kode for alle skal bli forbrukere. Alle skal forbruke mer ting, alle skal spise mer mat, alle skal ha sko. Sko er en ting man produserer ut av. Og da har vi ikke nok jord. Vi har ikke nok ressurser på jorden til at så mange folk skal bli forbrukere. Så da er tallet, hvis man tar en bare konstruerer tanken i hodet, så dette klipper vi fint ut. De som holder på med ressursforvaltning og de som liksom har disse tallene, så man krangler jo litt om diverse tall, men rundt 2 milliarder mennesker er et ideelt tall der alle kunne hatt cirka vår levestandard litt ned fra det, cirka det man har i Serbia i dag, er det man snakker om som et sånn fint sted å være. Det er 2 milliarder. Så alle vi er på planeten over det tallet er en refleksjon enten på hvor mange vi godtar lever i fattigdom, altså lever under de midlene, eller hvor mye vi ønsker å overforbruke planeten. Og hvis vi overforbruker planeten, så er det en måte man skaper klimaendringer, en måte hvor man korter ned mengden tid mennesker kan bo på planeten. Det er jo ikke ideelt i lengden. Så er det jo, ja, i Norge så er vi jo, vi har stabilisert, og det berømmelige så var statsministeren på nyttårstalen sin var ute og sa at nå må alle være om seg og ta ansvar for flere barn. Men samtidig så forbruker en nordmann cirka like mye som 12 mennesker fra Nigeria i løpet av en livstid. Så du kan enten overvise 12 mennesker fra Nigeria om ikke fått barn, eller så kan du overvise en nordmann om ikke fått barn, og så har det like stor påvirkning på planeten. Så det er viktig at vi ikke tenker på dette som et Asia-Afrika-problem, selv om det er den største veksten vil skje. Men det er også viktig at vi alle går ned sammen, og at vi ikke liksom tenker at dette er et fattig og rik problem.
7: Ja, altså faktisk, hvis man bor i Norge, så har man en enorm makt faktisk til å velge å bruke mindre ressurser eller påvirkning til at det blir brukt mindre ressurser da, ved å velge å enten ikke få barn eller få færre barn kanskje.
6: Mm. Ja, det jo det store det å få færre barn som for vi skal ikke utslette planeten og vi jo alle relativt enige om at det norske samfunnet verdt å beskytte og verdt å bevare. Men at vi alle, og vi må være villige til å ha den samtalen, ikke bare nasjonalt, men internasjonalt, at vi setter det som et mål at hvis vi har lyst til å eksistere på planeten, hvis vi har lyst til å være her lenger, så kan det være lurt å, ta noen grep.
7: Ja. Ja. Tror du... Møter du andre som mener det samme?
6: Det andre som veldig enige. Alle i vennekretsen min har nå flyttet seg fra når jeg først begynte å ta dette opp. Så var de veldig uenige, og nå har de gått til det punktet at de sier ja, vi enige, men det ikke noe å gjøre med, fordi det ikke noe politisk vilje til å gjøre den endringen. Det veldig mange som enige. Det vanskelige på en måte at dette en veldig upopulær mening å ha. Veldig vanskelig å presentere det på en måte der du ikke blir han skurken eller han veldig kontroversielle. Jeg setter veldig pris på en diskusjon, jeg setter veldig pris på samtaler med folk. Det veldig mange som ikke orker å alltid være han som skal lage bølger. Så jeg møter veldig mange som enige, men som ikke orker å ta diskusjon hver eneste gang.
7: Men vil det si de er enige, men de tenker de skal ha barn selv likevel, eller... De er enige og så på en måte revurderer de sitt eget forhold til...
6: Jeg møter aspekter av folk. Jeg har møtt folk som har blitt enige og så, og så liksom reflektert over kanskje vi ikke skal få barn, eller kanskje vi skal gå ned fra 3 til 1 barn. Som er en kjempe... Jeg synes det er en veldig fint... Altså, og det er veldig viktig for meg nå å understreke. Jeg er ikke imot barn. Jeg synes barn er veldig hyggelig, og barn er en bra ting å ha, liksom, hvis du ønsker det. Men barn trenger ikke å være for alle, og det kan være lurt å reflektere over hvor mange barn man får. Jeg har altså møtt motsatt syn, som da at jeg har opplevd folk som sier men da det vårt ansvar, for vi intelligente, så det vårt ansvar for 4 barn. Fordi våre barn kommer til å være mer miljøbevisste, våre barn kommer til å være mer intelligente, har mer sjans til å utarbeide teknologier, utarbeide livsmåter som positive for planeten. Så det vårt ansvar å få flere barn. Og så skal de som kanskje litt dårligere stilt, de skal ta ansvaret med å gå ned. Som jeg synes veldig vanskelig å være enig
7: i. Ja, når man sier dårligere stilt, så mener de på en måte moralsk dårligere stilt? Eller at de er uenige?
6: Nå skal jeg ikke legge ord i munnen på noen, men siden ingen vet hvem det gjelder, så jeg tror det som ble ment med kommentaren var mindre intelligente, eller mindre på en måte universitetsutlærte, mindre reflekterte om verden, både nasjonalt, men også internasjonalt.
7: Ja, det virker utfordrende å på en måte iscenesette
6: det
7: slik.
6: Nei, da må man begynne med en slags behovsprøving av for barn, da, at du skal, ja, du må være så intelligent for å få 2 barn, og så intelligent å ha så mye midler for 4 barn. Da begynner vi med
7: sånn
6: moralsk...
7: Mindre på 30-tallet.
6: Ja. Nei, la oss heller, sant? Vi kollektivt, alle sammen, holdningskampanje, vi skal ned... og vi belyser hvilke problemer dette er. Sant? Vi skal ikke gjøre kjøtt ulovlig, men vi skal snakke om hvor fryktelig det er med fabrikkjøtt, eller fabrikkegårder.
7: Mm. Og har du møtt på noe, har du merket noen kjønnsforskjeller i reaksjoner eller holdninger?
6: Jeg har ikke merket noen tydelige kjønnsforskjeller i mine reaksjoner. Det vil tenke litt her. 2 sekunder. Bare finne en lur måte å si. Jeg har ikke merket noe sånn veldig tydelig kjønnsforskjell. Det faktisk veldig mange jenter som enige, eller jeg antar det var implikasjon i spørsmålet, det faktisk veldig mange jenter som enige med dette, veldig bra som gutter. Det jeg har merket at par, når man kommer sammen, så har man en tendens til å være uenig. Og det nok fordi at man ser for seg en fremtid der man skal ha barn, eller man har hatt en samtale, og da er det noen som kommer og hiver en skrutrekker i det. Ja, så er det noen som kommer og ødelegger den planen. Så jeg merker jo at det har med hvor du er i liv å gjøre, mer enn kjønnet ditt. For single folk er mye lettere å ha denne samtalen med enn par.
7: Ja, Ja, det var faktiskt ett av spørsmålene mine. At hva gjør det med partnerforholdet å ikke ha barn?
6: Dette jo... nå begynner vi på en måte å komme inn på litt antinatalisme, som interessant, men sånn, det å skaffe seg barn på noen måter kan vi se på som at du skaper deg mening, da. Eller sånn, du skaper deg en måte å... At du skaper deg noe som er avhengig av deg, som ikke kan velge deg vekk. Og det... är en väldigt sån den väldigt motivator för väldigt många att ja nu är det något som nu är det något mer än mig själv lever för som har väldigt stor värde för väldigt många. Om det är en god motivation, om det liksom är en god motivation som skapar ett bättre människa eller om det är bara en extern motivator som du då skapar för dig själv kan man nog diskutera. Jag ser för mig att för väldigt många vill det är liksom i alla fall kulturellt så är du satt på som pricken över i:n för oss i Norge att ja när du är färdig med studierna när du är färdig med detta så ska du få dig 2,1 barn och så ska du ha stationsvagn och leva lycklig. Jag tror nog för väldigt många hvis den drömmen blir satt på spel så är det väldigt mycket man har reflekterat över i livet som faller med det. Jag tror det är väldigt viktigt att folk skapa sig mening med livet först och så eventuellt skaffa sig barn och att man liksom är på ett balanserat och fint stadie där. Men det är kanske det och det tar ju lite tid att finna ut vad man är. Jag är 30 och jag har helt funnit ut sällan. Så kanske det är för mycket för långt.
7: Och hurdan kan alltså ja hvis alle var helt overbeviste og helt enige med deg og så videre, men ikke antinatalister, men altså mente, hvordan ville samfunnet, ditt på en måte idealsamfunn, sett ut?
6: Idealsamfunnet for meg hadde jo vært et sted der man hadde det cirka som vi hadde i Norge i dag, men att alla hade det cirka som vi hade det i Norge idag att man inte liksom måste dytte bak i mentaliteten att ah, där finns folk i en slum i Kalkutta som har ett fryktligt liv. Och mycket av det grunden till att man har ett fryktligt liv är för att det inte är nog resurser att du kan ha ett bra liv. Och det är en ting som vi bara kollektivt i Norge för exempel bara väljer att inte tänka på varje dag för du blir extremt deprimerad av att tänka på sånting. Så idealsamfunnet med det är nog något alla det vi har i Norge idag. Men att alla i hela världen har det sån. Det syns jag ska vara det hade varit enormt bra hvis vi kunde haft som ett kollektivt mål för arten vår att alla hade det lika bra som du och jag som sitter här nu har det och att vi alla sammen kunde kommit upp på ett levestandard och ett nivå som var cirka här. Men hvis vi ska ha det som mål så är det inte nok planeter, inte nok ting stash, det är inte nok stål, vann, allt möjligt. Så då måste vi vara färre för de värt av våra liv är så resurskrävande.
7: Ja, så det det å tenke på de som kan få det bedre, i stedet for å tenke på det som å velge vekk noe, at det faktisk å velge en bedre fremtid. For folk tenker ofte på barn som en måte å skape fremtid på, ikke sant?
6: Mm. Ja.
7: Hvis jeg forstår deg riktig.
6: Ja, ja, ja. Og det sant, og hvis du... få ett eller två barn hvis du önskar det. Hvis det är väldigt viktigt för dig så få ett eller två barn, men reflektera runt vär bevisst på vilken påverkning på samhället det valget har. Det är positivt sant du skapar en skattebetalare, du skapar förhoppningsvis någon som bidrar till samhället. Det har väldigt många positiva ting ved det att få barn, men det är också negativa effekter både på kloden och på liksom lokalsamhället generellt. Så det är lite som du kan tänka på det som att köra bilar där är positiva effekter som du kommer där du vill, du är väldigt effektiv. Men hvis vi alla gör det för mycket så har det negativa effekter som inte är bra på lång sikt. Så hvis vi har lust att liksom vi måste ta ett val om vi har lust att existera på planeten i 500 år till eller i 2000 år till. Och så kan du säga ja men in 500 år så kommer något magiskt eller så kommer någon teknologi till att ordna det. Och då är det lite sånt ja är du helt säker? Alltså kan du garantera med det med 100% säkerhet att någon kommer att bara fixa detta? För hvis vi blir färre så i min tankegång i alla fall så ger vi oss selv mer tid till att finna lösningen på problemen och öka chansen för att arten överlever längre. mens, ja. Nei, ja, jeg kjenner meg litt trist av å snakke. Sorry.
7: Nei, nei, det helt ok. Det alt som har med klima å gjøre, alltid... men det jo fint å snakke om løsninger, ikke sant? Det her jo en... ja, det liksom to ting jeg tenker på. Ja. En ting som folk av og til tar opp hvis man snakker om å ikke få barn, er hva skjer når man blir gammel? Har du noen tanker rundt det?
6: Jeg skal ikke nevne navn, men der finnes partier i Norge som synes familien skal stå veldig sterkt. Og det, den tankegangen er alltid litt mot, litt skeptisk til, for det da på en måte skyver det ut. De som da ikke har en familie, de står da enda svakere. Og det er færre og færre som har familie av ymse grunner. Hvis man skal sette som premiss at for å bli gammel i Norge, så må man ha barn som skal ta vare på seg. Staten, du kan ikke ta vare på deg selv, staten kan ikke ta vare på deg. Du er nødt til å ha barn som kan ta vare på deg. Det er jo ekstremt trist for de som kanskje ufrivillig er barnløse, eller for de som valgfritt er barnløse, eller for Gud forby, sant? Noen som mister barnet sitt i ung, eller når de er sant? Folk står i militær og alt mulig. Vi kan ikke ha så premiss i et land at ah, du må ha barn fordi de skal ta vare på deg i eldre tid.
7: Jeg tenkte mer eller også på en måte emosjonelt om nå liksom formulere men om
6: ende opp alene, ingen ja, som kommer og besøker deg på barnehjemmet,
7: ja, at noen skal bry seg
6: ja, ja det er jo en, det er en tanke og en refleksjon som man må ha. Jeg mener at man aldri burde slutte å få venner, og man burde klare å nå ut til mennesker utenom seg selv. Det er jo ikke til å stikke under en stol at det er fint hvis noen ønsker å besøke deg på gamlehjemmet. Og det er fint å ha noen som bryr seg. Jeg vil da minne, eller, og dette er en fryktelig ting å si, men det er jo liksom, det, er jo det jeg mener. Så jeg kommer på at, altså, den personen hadde ikke egentlig noe valg. Altså,
7: ja.
6: Den personen, du, altså, du, sant, jeg har hatt familiemedlemmer som man liksom sånn, ja, fordi vi er familie, så er vi glad i hverandre.
7: Mm.
6: Selv om, eller ja, min familie, jeg er heldig, jeg er veldig glad i min familie. Det er kanskje mer aktuelt for andre, men der finnes jo folk som ikke er glad i familien sin, men vi stiller opp for familien vår, uansett. Det er både positivt og negativt, men jeg tror at det er vel så viktig at man kultiverer forhold som forhold der folk velger deg, forhold der du er en bra person, og fordi du er en bra person og andre ønsker å være nærheten av deg, så har du venner, så har du nære relasjoner.
7: Mm.
6: Det er vel så viktig som det er en så rotten ting, det er en så rotten måte å ordlegge det på, men det er noen som ikke hadde valget av å like deg. Er det noen som kulturelt liker deg, eller fordi du valgte å få dem?
7: Jeg kjenner det til Donna Haraway.
6: Nei, jeg tror ikke det.
7: Nei, anbefales.
6: Mm.
7: Hun har skrevet en bok som heter... eller er det en bok, eller bare fra sin bok, som heter Make Kin Not Babies.
6: Mm.
7: Som handler om akkurat det, å velge.
6: Jeg anbefaler for øvrig en... når vi har det på radio, så anbefaler jeg en filosof som heter David Benatar. Og bare lese, ikke nødvendigvis fordi han har...
7: Hvordan staver man det? David?
6: David Benatar. Jeg vet ikke helt hvordan man staver det, men okay. Det, han er da en spenning. Det er han som er på en måte far til antinatalisme. Og igjen, jeg er ikke antinatalist, men han har veldig mye interessante tanker rundt dette med å... og det er der jeg har den frasen med å tvinge noen til å eksistere.
7: Ja.
6: At han snakker mye om det.
7: Ja.
6: Gi folk valg.
7: Ja, hvis folk er interessert i den... den linjen.
6: Mm.
7: Nå kommer jeg tilbake til det her kjønnede. Det er et faktum at menn har lengre fruktbarhet enn kvinner. Tror du at det kan påvirke tror du det kan ha noe å si når folk tar sånne avgjørelser?
6: Det jo veldig vanskelig for meg å si når jeg ikke har vært kvinne selv. Så jeg vet ikke hvordan det føles å ha den biologiske klokken. Jeg tror nok også det noen press på kvinner som menn ikke opplever, så det veldig vanskelig for meg å uttale meg om med det å få barn. Og det å på en måte videreføre generasjonene. Så har jo kvinner også en fordel i at de med i større grad kan velge å få barn, i form av, det, ikke i Norge, men fortsatt du kan dra til Danmark og få en del løsninger gjort, som jeg som mann ikke kan gjennomføre.
7: Ja, altså at man som single kan få barn, ja, uten at det en annen partner involvert.
6: Ja, så du har litt flere valg der. Så selv om man har mer tid å gjøre det på, så kreves det potensielt flere villige partnere. Generelt, jeg tror nok der er noen press på jenter til å få barn der, men jeg vet ikke om tid er det utgjørende, eller om det er noe kulturelt som er mye større der. At det er et kulturelt større press på jenter og damer til å få barn. Og at det er derfor man kanskje føler litt at dette må man få gjort, og derfor kommer tiden inn.
7: Ja, fordi altså, jeg ser for deg at det et par som liksom ikke vil ha barn, og så går det 10 år, og så de liksom, jeg vet ikke, 45 eller noe sånt da.
6: Ja.
7: Og så bestemmer man for at han vil likevel, men med noen andre.
6: Ja. Jeg mener, altså, jeg har ikke tenkt
7: nok på
6: det.
7: Det er litt hypotetisk.
6: Ja, ja. Ja, det er jo selvfølgelig en ting som kan skje.
7: Nei, det ikke, altså, det ikke
6: jeg beklager, jeg har ikke nok tanker om det. Jeg vil jo bare sånn shout-out til abort. Jeg vil bare sånn shout-out til adopsjon. Hvis det dukker opp som en følelse man ønsker å ha, så synes jeg adopsjon er undervurdert generelt.
7: Ja, så for et par som vil ha barn, men som har tenkt over og grunnen deres handler om å At avhengig av hvilke årsaker de har til å ville ha barn, så er aborten, nei, så er adopsjonen mulig.
6: Ja, det er, ja. Og hvis du liksom merker at, sant, selv hvis du da føler at din klokke er gått ut, eller sånn, nå er det veldig store sjanser for negative ting, så kanskje, som er en ting som skjer med kvinner etter hvert, dessverre. Men da er det jo også en vurdering å gjøre om, er adopsjon kanskje løsningen? Så selv om den klokken går, så finnes det andre løsninger som er gående, ja. Så, ja.
7: Yes. Ja, vi har kanskje tenkt det, men hvorfor tror du noen ønsker barn?
6: Grunnen til at folk ønsker barn er jo mange, men der er absolutt en stor del av det er nok kulturelt, at det er en ting som vi i Norge ser på som sånn, da er du på toppen av suksess, du har en ok jobb, du har skaffet deg et hus og du har skaffet deg et barn, da er du på en måte ferdig, og det er på en måte en måte den siste sånn løsrivingen fra dine foreldre, og du understreker at her er nå er jeg min egen person, nå har jeg ansvar for noe, sånn som mine foreldre hadde ansvar for meg. Det er nok også noe biologisk i at det er jo instinkter i oss som sier vi skal få med oss. Og de menneskene, altså evolusjonært, de menneskene som ble født som ikke hadde et behov for å få med seg, de døde ut. Så det er jo unektelig instinkter i oss som vil disse tingene. Og det er viktig å prøve å reflektere rundt skal man overkomme disse instinktene, eller er dette instinkter vi skal omfavne? Det er nok veldig personlig.
7: Ja, og så hvis man ser for seg at her er man, så vil man være voksen. Og så, ok, kanskje man har jobb, og kanskje man, ja, vi vet, kanskje man har en partner. Men hva foreslår du for folk som som ser etter vad ska man säga, kulturellt fullföra sig själv då. Som alternativ, eller vad är det som exakt kanske i ditt liv som är meningsfullt på? Ja.
6: Ja, det är det att ha något, alltså sånt det säger, skapa barn är ju en intressant måte att skapa mening för sig själv. Du lagar något som är, du skapar en ting som är avhängig av dig, och på den måten så genererar du en yttre mening. Den versionen av det samma du gör hvis du får hund, selv om det selvfølgelig bare gleder, altså, det er en gledes ting å få både barn og hund. Jeg sier ikke at det er negativt, men det er en ting man, som skaper mening. Da er det jo, går det an å skape mening for deg selv på andre måter? Går det an å, sånn, det å skape mening, det å skape en mening, ha en meningsfull jobb kan være veldig, veldig praktisk, men ha en meningsfull vennesirkel, ha en meningsfull hobby, personlig vekst og mestringsfølelse er for mange veldig, veldig meningsfullt, så utfordrer jeg selv, lære nye ting selv om du er i går så er det voksen, så det å utfordre deg selv og lære nye ting, møte nye mennesker, veldig viktig del av det å, både hvis du får barn og ikke, men det å være en voksen i verden som opplever mening og opplever glede. Det er jo egentlig det vi har lyst etter. Det er en form for glede, en form for lykke i livet. Og mening, det går ikke an å jakte på lykke i seg selv, men mening i livet er en god måte å finne lykke. Så da er det veldig mange som jakter på mening. Og det, ja, det var et veldig rambly svar, men...
7: Ja, er det andre ting som har med dette å gjøre som jeg ikke har...
6: Vi har snakket om det. Vi har snakket om hvorfor, hvordan, hva effekten er. Ja. Nei, det er jo bare, jeg kunne kranglet mer om det, men det er jo, vi er jo relativt enige. Så.
7: Det er faktisk en ting til som jeg kom på nå, og det er ja, på en måte framgangsmåte i prosjektet. Nå dette programmet er på en måte et prosjekt, og så, men for deg så har du på en måte ditt eget prosjekt, og det er, det som du har snakket om så langt er at du har, at du snakker med venner og folk du møter. Men du har også snakket om endring på samfunnsnivå. Har du noen tanker om hvordan det kan skje?
6: Jeg har jo en drøm, det hadde vært gøy å lage, jeg har en drøm der meg og en venn har prøvd å jobbe med en dokumentar om dette, så må det være veldig gøy å få laget.
7: Altså dokumentarfilm?
6: Dokumentarfilm. Hvor man da prøver å dra til Japan, som er et land der de har veldig fallende fødselskurver, de har noen problemer på grunn av det. Dra til Nigeria, det er et land som, nå husker jeg ikke helt tallene i hodet, men jeg tror det er, de er 200 millioner mennesker i dag. Innen 2070, tror jeg det, så kommer de til å ha 400 millioner mennesker. De har noen interessante problemer på grunn av det. Og så drar til USA, hvor de da har en relativt stabil kurve, men de har enormt høyt forbruk.
7: Så det har vært på ulikhet.
6: Og ulikhet, ikke minst. Mm. Det har vært gøy å lage en dokumentar om det, som en sånn... Ellers er det å ha en samtale på lik linje. Den som beste måten å gjøre disse tingene er å ha en samtale på lik linje med klimadebatten, og det at man ser, det at man har denne samtalen man er villig til å endre sine vaner og sine stemmevaner. Sant? Den store måten vi påvirker politikk er at vi uttrykker dette er en viktig sak for meg. Hvis du politiker støtter denne saken, så kommer jeg til å støtte deg. Og da er vi nødt til å ha samtalen med, derfor prøver jeg å omvende mine venners venner, derfor er jeg her og snakker om disse tingene, fordi jeg mener at dette er liksom en av grunnene til at klima er et problem, er at vi har så mange forbrukere. Og hvis vi da vil genuint løse klimaproblemet, så er det en av tingene vi må takle. Og da hvis nok folk uttrykker til Miljøpartiet De Grønne, eller til hvem det enn skal være, og sier at dette synes vi er viktig, vi synes du bør snakke om dette, vi synes vi internasjonalt skal snakke om dette, så er det en måte å få det til å endres på. Og før en stor politiker er villig til å si og befolkning er en ekstremt farlig, eller et ekstremt problem, så er det veldig vanskelig å få noen reell endring.
7: Ja, fordi det eksempelet som sikkert alle tenker på jo Kina og på en måte statlig ekstern kontroll så hvordan kan man snakke om det uten at
6: Ja, det store problemet jo det store problemet at alle ser for seg en autoritær løsning med en gang man snakker om dette så sier de, ah, ja, men du vil bare sant, du vil lage lover der man bare kan få ett barn det jeg ikke for i det hele tatt men alternativet som jeg foreslår oss med sant, at vi skal ha holdningskampanjer at vi skal snakke om disse tingene at vi skal være bevisst på valgene vi tar at vi skal, alle skal vite at hvis du får et barn så vil det ha påvirkning på miljøet og det veldig, det er veldig vanskelig å være nyansert i dagens samfunn det veldig, veldig vanskelig å komme med en holdning og så ikke bli tatt for eller ikke at folk hører eller Det folk ofte hører når du kommer med en mening i samfunnet, det den mest ekstreme versjonen av akkurat den meningen du fremmer. Og hvis jeg da prøver å si, nei, jeg prøver ikke å være ekstrem, jeg prøver å være moderat, min mening at vi må gjøre dette frivillig, at dette må være en holdning som går gjennom samfunnet, men som vi kommer frem til frivillig, så det av og til litt vanskelig å nå gjennom med det budskapet, og at de fleste ser for seg en Kina-løsning der, ja, ah, staten skal sjekke om du har mensen denne uken eller ikke. Og det like lite for som alle andre. Det synes jeg helt, helt krise. Men samtidig så dette et veldig stort problem, så vi nødt til å takle, tror jeg. Men fordi det så upopulært, så det ingen som snakker om det, og fordi ingen snakker om det, så gjør det ingen fremgang på det.
7: Ja, så rett og slett... Hvis jeg sitter for meg selv eller diskuterer med en partner og tenker på å ha barn, så snakker du om det kulturelle presset som sånn, tar det for gitt. At ok, hvis jeg og min mannlige partner eller kvinnelige partner glad i hverandre, så det helt naturlig at vi har barn. Det ingen annen mulighet.
6: Mm.
7: Men at det lov da, for meg eller for hvem som helst, å stoppe opp og tenke meg om, ok, dette kjempeviktig for livet mitt? Fordi kanskje det det. Ja, kanskje jeg bare må få barn. Men hvis jeg tenker meg om og finner ut at det, ja, men kanskje det ikke behov for det egentlig, da får man mindre, på en måte, meningsløse avgjørelser da.
6: Ja.
7: Jeg vet ikke om det et bra ord, men altså, at man får... mindre barn som kanskje ikke sånn super ønsket, men bare litt sånn praktisk.
6: Ja, det er noen tanker der, og det også på en måte det er veldig trist at det på en måte forventet da. At det forventet at alle skal være med på og det nok de fleste, men det burde jo være helt ok å si, jeg ønsker ikke å få barn. Jeg husker jeg var på Tinder en gang. Og da var det en jente som hadde skrevet i profilen sin, jeg ønsker ikke å få barn. Og det var kjempe... Det har jeg sett en gang, liksom. Jeg har gått gjennom, rundet Tinder 2-3 ganger. En single damer. Nei. Ok. Gud. Ok, nei. Så
7: Men den ene gangen, så du det?
6: Jeg så en gang på Tinder, da, at dette skjedde, at en jente skrev, jeg har ikke lyst på barn. Det en sånn veldig interessant, og det såpass interessant at det noe hun villig til å skrive der for at det skaper diskusjoner, sånt, det noe å begynne å snakke om. Det også en veldig sjelden holdning å ha i samfunnet, at man har et veldig sterkt ståsted på det. Og jeg skulle ønske at det var mer vanlig, at det var mer naturlig, og ikke noe som du måtte forklare til dine foreldre.
7: Ja, som typ, jeg røyker ikke, eller...
6: Ja, sant.
7: Vet ikke, noe for klima, jeg flyr ikke.
6: Yes, jeg har ikke bil.
7: Mm.
6: At det var mer natur, at det var som å ikke ha bil, eller...
7: Ja, for det jo... Altså, mitt sammenligningsgrunnlag ofte India.
6: Mm.
7: Og i India det veldig press på å gifte seg. Det veldig press også på å få barn, men det å gifte seg, det liksom... Du ikke en person før du har giftet seg, så det barn. Altså... Du ikke voksen før du har giftet seg. Og, selv om, og det veldig vanskelig ofte for menn, for det dyrt å gifte seg, og det selvfølgelig vanskelig for kvinner også. Men i samfunnet her i Norge, så har man ikke det presset. Selvfølgelig gifter folk seg hvis de har lyst, men det mange som ikke gifter seg, eller som velger små seremonier, eller bla bla, eller som ikke skjer flere ganger. Altså, alt lov da. Og det ikke sånn press på kanskje noen har det, men for de fleste så det ikke sånn, åh, du ikke gift?
6: Mm. Ja, og det sånn, det veldig, veldig kulturelt, veldig, veldig, men det, ja, jeg helt enig. Men det en interessant ting, hvorfor det ikke mer akseptert, og det nok litt med, det en sånn
7: stor, barn.
6: Ja, men det en sånn stor verdsettelse av navn, som vi har i Norge, som veldig sånn merkelig og interessant. Sånn. I min egen familie også, så man ønsker å få, man ønsker liksom å videreføre vårt navn, fordi det har vært en kontinuerlig rekke, og i veldig mange familier så er dette med at det er, sånn, at det er dine barn. Jeg har også vært med på en diskusjon på en bar en gang der noen hadde adoptert, og det var noen andre som lurte på sånn, men vil du ikke at liksom dine gener skal videreføres? Og det en interessant sånn, at det veldig viktig for deg at akkurat dine gener skal videreføres, for ellers så teller det ikke. Men også veldig, altså, det en interessant holdning i forhold til vi må, noen av oss trenger, altså jeg trenger ikke å, at mine gener fortsetter for at menneskeheten fortsetter. Jeg trenger ikke at noen skal ha mitt etternavn i fremtiden, for jeg kommer ikke til å være der. Og det har ikke så mye, altså, det har ikke så mye å si for meg så lenge menneskeheten overlever.
7: Har du søsken?
6: Nei. Jeg har halvsøsken, men det trenger vi ikke snakke om.
7: Nei.
6: Så nei, jeg har ikke søsken egentlig.
7: Mm.
6: Mm.
7: Er det noe folk tar opp når du diskuterer dette med dem? Typ, å ja, men jeg har en nevø, så da...
6: Nei, ikke egentlig.
7: Mm. Det noe som gjelder folk selv.
6: Ja, det, du skal liksom videreføre. Du skal... En del av deg skal fortsette. Er det sånn jeg opplever at... Jeg har en venn som er lord av noe slag. Han, liksom, han har en sånn titel og status, og jeg tror det er fra England eller noe. Og for han er det veldig viktig at liksom, han må få en sønn en eller annen gang. Fordi ellers så forsvinner lord-titelen. Og da er det sånn fra sånn, tusentallet, så var det, fra tusentallet i dag, så kan han se en rekke med alle som har hatt hans etternavn, alle som har hatt den lord-titelen. Det er en sånn interessant, da kan jeg på en måte skjønne at da kan jeg skjønne, jeg er litt mer skjønner det med han, at sånn, ja, ok, du har en sånn veldig konkret, du skal fortsette det. Jeg skjønner det, men det for meg er veldig vanskelig å overføre, for min familie kom fra en gård, og jeg kan ikke spore det så langt, altså jeg vet ikke hvem jeg kommer fra, hvor jeg er fra.
7: Det den andre som bruker den gården nå.
6: Ja, det ikke så viktig, sånn.
7: Det kan være at for noen som har gård, at de tenker at ja, mine barn skal passe på den jorden her, og
6: ja,
7: tilsvarende den lord-tingen da.
6: Det kan være, og hvis det er en veldig viktig ting for deg, så absolutt. Men, ja, men akkurat det har jeg vanskelig å skjønne.
7: Faktisk. Det er jo...
6: Mm. Jeg har vanskelig for å skjønne akkurat det med liksom at mine gener må fortsette. Jeg har ikke helt fått skjønt det argumentet. 100%.

Lenes Lumo Langeo.

Vi hører på Blå time med Line. Lines lune landing showet, og kanalen Radio Rakel, FM 99. I'm telling everybody, folks.

Du hører på Blå time med Line. Lines lune landing showet, og kanalen Radio Rakel FM 99,3.

Taste this, honey.

0: Hallo? Nå lurte jeg på et sekund om Hollar & Cheese hadde kommet inn I studio. Det var hun vi hørte, og hun faktisk... Jeg kan dra en tråd til henne personlig.
1: Ok.
0: For hun faktisk datteren til en jeg gikk på, ikke på skole med, men som jeg kjente I New Orleans, eller I Mississippi. Og som heter Real, som da morra hennes.
1: Morra heter Real?
0: Altså, hun ble kalt Real, hun heter egentlig Teresa.
1: Åja.
0: Veldig, veldig kul dame. Hun trengte ikke egentlig gå på skole. Hun hadde dessverre vært I en bilulykke sammen med Chad, når de var veldig unge. Jeg mener, jeg var jo ung selv, men veldig unge bilulykke. De fikk mange millioner I erstatning. Du bare helt uinteressert.
1: Neida. Jeg ble bare litt... for at du spurte om jeg hadde en låt, og så har jeg ikke rukket å tenke på det. Så jeg tenkte jeg skulle finne en låt vi skulle spille.
0: Her får jeg meldinger.
1: Får du meldinger nå?
0: Ja, jeg får alltid meldinger during the radio. Nei, det var faktisk Hei og Hå fra Madonna. Hun faktisk I Carlsberg I dag. Vet du, det ikke det Sverige?
1: Har du kontakt med Madonna og det?
0: Nei, det er ikke direkte henne, det sikkert manager eller en eller annen sånn assistent. As is the scent.
1: Det Instagram da, eller?
0: Nei. Hun på callback. Så hun...
1: Så du får av her live I studio?
0: hun har vært der en gang, men det mange år siden.
1: Madonna?
0: Nei, hun har ikke vært I studio, men hun har vært på telefon.
1: Seriøst?
0: Mm. Så vi skal... Nei, det var et veldig useriøst intervju, men det det alltid med meg. For jeg liker bare å mingle. Mingle og mangle. Så hvis du klar for litt... litt sånn latino-inspirert reggaeton papi-papi musikk, så det elsker jeg da.
1: Ja,
0: jeg vet ikke hvor mye du klarer å gå inn I det, men litt roligere enn det vi hørte, og så kommer vi tilbake til dine valg rett etter dette.
1: Ja, greit.

0: Bitch, spit out your gum. This bitch looked like Donald Trump. Nah, bitch, I had enough. Bitch looked like Donald Trump. Bitch, spit out your gum. This bitch looked like Donald Trump. Nah, bitch, I had enough. Bitch looked like Donald Trump. Bitch looked like Donald Trump.
1: Donna. Oi, det var Donna Trump.
2: Låta ferdig?
1: Ja, det faktisk ble ferdig så fort. Det pleide å være lengre før.
2: Nei da, den slutter helt plutselig, men nå hører jeg, der er jeg. Nei, men det noe rart med.
1: Jeg føler at vi på sånn gammelt sentralbord, hvor man driver og tar inn og ut sånn, hallo, du nå kommet til, ja, skal vi se, vi må sette deg over.
2: Utstyret litt dårlig her akkurat nå. Altså, nå jeg på igjen, nå hører jeg alle sammen. Ja. Beklager det.
1: Og det litt problematisk, for vi hadde Donald Trump brøt seg inn I studio her om dagen, og så stakk han alle de der I rumpa si.
2: Han har gjort herverk I hele studiet her.
1: Så derfor så litt ting litt på 11:30, men det håper jeg at ting kommer seg til 10:30 igjen sånn I løpet av uka.
2: Ja, og egentlig så vil ikke jeg nevne det ordet eller det navnet
1: Nei.
2: Mer enn jeg må.
1: Donna.
2: Men den låta jo bare nå jeg kom på fordi den veldig catchy og morsom. Anyway.
1: Fra
2: Skulle vi snakke litt om sommeren og sånn?
1: Ja, at sommeren jo nesten på hell.
2: Jo, men snakke om liksom, for nå jo tilbake etter
1: sånne ferie. Ja, jeg har ikke sett deg på år og dag, jeg. Du ser veldig godt ut.
2: Takk.
1: Og så har du på en pin jeg har gitt deg en gang I tiden, som jeg synes, den fin altså.
2: Ja.
1: Og du har fått, det en sånn ting som har vært på en vegg, tror jeg.
2: Den har vært, jeg tror den har vært på et tog, tror jeg. Ja. For det står, luta inte ut, står det, på et svensk tog.
1: Do dansk. Not lean out.
2: Ja, står det på engelsk under. Så det et lite skilt, så nå har jeg festet den med sikkerhetsnåla på toppen min. Ja. Så det ser ut som et smykke.
1: Nå det blitt
2: med en liten statement på
1: et cleavage-smykke kan vi kalle det
2: ja, og det veldig kult for at vi skal være DJ etterpå og da det verste vi vet det folk som lener seg over DJ-booten spesielt hvis de gjør det med øl vi skal skåle over liksom, nei, skal ødelegge alt utstyret bare på en skål
1: Og det man skal alltid vente, for at en DJ, I hvert fall I vårt kaliber, kommer alltid en eller annen gang på kvelden til å gå ut og ta seg en røyk, eller et eller annet sånn...
2: Luftetur.
1: I dag så har vi switching til og med. Vi skal spille back to back litt, men det håper jeg.
2: Ja, det kjempegøy.
1: Og det en så sjelden event dere, at jeg synes dere, hvis dere har noen andre planer I kveld, så kan det hende at dere må bare avbryte dem, og ta disse planene med dere, I hvert fall I en halvtime, ja. Så dere får hørt liksom at vi backer, ja. Vi backer.
2: Det som gøy med back to back da, som det heter, ikke sant, rygg til rygg da, Det to DJ'er som spiller samtidig på en måte, andre hver låt, eller hver tredje låt, eller ja, vi bytter når vi vil da, når vi føler for at nå har jeg en låt som passer jævlig bra etter den her, ikke sant? Og så spør man, det greit? Og så sier man ja eller nei.
1: ja, back to back ikke noe seksuelt sånn sett, det bareback det. Men back to back mer sånn ren jobbing.
2: Ja, og så det veldig, jeg synes det veldig, det stimulerer kreativiteten også,
1: Ja,
2: ikke sant? For at hvis du bare spiller din musikk, så blir du på en måte inni det bobla det, og så det blir jo mer en flow på en måte, men det artig å spare litt da.
1: Ja, helt klart, og jeg har spilt mange set, det du også, og mange helt fantastiske, og også noen som jeg bare skjønner, hvorfor I helvete endte jeg opp med de låtene igjen, når jeg har så mye musikk?
2: jeg kjenner meg igjen der, altså.
1: Ja.
2: Jeg føler jo at når jeg skulle plukke ut plata I dag, jeg spiller jo stort sett vinyl, men så har jeg veldig mye CD-er fra den gang på 90-tallet, når det var CD, det var mye av da, og har jo veldig mye bra musikk.
1: Jeg spiller laserdisk, men det
2: Laserdisk?
1: Ja, det jo sånn egentlig videodisk, men jeg kjører bare lyden ut.
2: Åja? Ja?
1: Nei, det gjør jeg ikke.
2: Nei vel?
1: Uansett sommeren...
2: Men når jeg skulle plukke ut musikk I dag da, så følte jeg jo at, oi, det kanskje på tide å kjøpe noe nytt, bytte ut noe, for jeg føler at også at man har en tendens til å spille... mye av sine favoritter om og om og om igjen, hver gang man spiller, og jeg jo livredd for at folk skal tenke sånn, å nei, spiller det nå igjen? Men du det jo tabu for en DJ for eksempel å spille samme låt to gang I løpet av en kveld. Eller tabu og tabu. Det I hvert fall noen ting folk reagerer på da, hvis de DJ selv.
1: Du skal få noen skiver av meg I dag.
2: Åh?
1: Jeg ga deg en som jeg var veldig glad for at du spilte, eller om du... Det var en We Papa Girl Rappers-skive som hvor glad du I den, det spiller ikke noen rolle, men du spilte den I hvert fall og likte den der og da. Ja. Og det jo mange av de også, som har sånn, ja, man går ikke til en kinofilm, koser seg, men man glemmer filmen relativt fort. Men Good for a Night. Den, det overrasket meg litt, for det var fra deres andre plate, og den var sånn halvbra, synes jeg. Men... den første platen til We Papa Girl Rappers den superb og den finnes ikke på Spotify og den har en lang titel som jeg skal tenke på men dere kan jo alltid slå dette her opp på disse små dingsene og her de gjør en, det to supertøffe damer som holdt til I London og de ga vel ut tror jeg bare tre plater, men den første platen så hadde de 5 hitsingler, altså, og alle låtene var faktisk bra. Og jeg skal høre på den som jeg har hørt på minst. Det en av 3 sånne collaborations som de gjør sammen med Skinny Boys. Og denne her fra 1987. Den første singelen til plata som vi får høre nå.

0: ikke for fullt. Og det liker vi. Dette her var On Your Mind, eller I noe I den duren. Tiden går så jævlig fort når ja. Man har så bra selskap.
1: Jeg kunne ønske at denne musikken fantes når jeg var 40s, for at når jeg var 40s så var det Madonna.
0: Åh, ikke disse henne da. Den Hæ? Nye platen
1: Nei, jeg
0: dritbra.
1: Disse ikke hun, men ja. Altså, det har vokst på meg etter hvert da. For jeg synes sånn, nei, Madonna var drit. Men nå har det begynt å komme tilbake litt til meg at sånn, ja, ok da.
0: Nå jeg mer faktisk, det forferdelig å si, men nå jeg mer sånn lei av sånne skikkelig kredgrupper, sånne der Doors og Led Zeppelin og sånne der ting som jeg tror på et eller annet punkt jeg vet at det dritbra jeg trenger ikke å gå inn på den, men den der
1: åh det noe negativt med Led Zeppelin?
0: Det jo ikke det det bare at når faen
1: Doors,
0: skal jeg høre på
1: det? Doors ikke noe negativt med
0: nei, nei, men jeg ikke så mye Stein lenger eller jeg ikke sånn super Ja.
1: Jeg skjønner hva du mener.
0: I ja. Got things to do, man.
1: Det noe stemningsgreier.
0: I need a cup of coffee.
1: Det en sjanger det også. Mm. Du, så den sjangeren din da, den jo bare gøy. Det jo min favoritt DJ, det jo deg.
0: Det ikke sjanger, det
1: DJ
0: anger.
1: Homo.
0: Homo.
1: Homo. Homo.
0: Ja, ikke sant? Det mange som, hvis du ikke tar den, så skal jeg si det at, for du aksepterer mennesker som jeg gjør ikke det nå. Det gjør det. Hun gjør det, bare for å si det til alle dere der ute.
1: Og, jeg ramlet I gryta, så jeg har aldri hatt noe som helst issues med noen ting.
0: Jeg. Men det akkurat som meg, jeg sånn ordentlig gryter, så der, hva heter det, sånne bulgarske stroganoff, eller hva heter det?
1: Nei, hva heter rubbetsuppe?
0: Rubens suppe. Men du, vet du hva? Jeg må bare si en gang at kom dere på Mir I kveld.
1: Ja.
0: Vi starter 8.
1: Ja. Nei, ikke Herslepsgate. Det Gud. Toftesgate 69!
0: 69, vet du.
1: På Grunnløkka, og det liksom parallellgata til Thorvald Meyers gate, som ligger da også ved siden av den store parken, vet du, Sofienbergparken. Ikke?
0: Tenk bare på tufte noen, eller toskap, 269. Mm.
1: Musikkens hus, altså, på Myr, yeah. eller Grinløkka Lufthavn, hvis du vil.
0: And if you're gay like me, just think of Rim. Rim, det baklengs Myr.
1: Myr.
0: Rim. Kom klokka 8 da.
1: Ja. Ok, og så har jeg ønskelåta som bryter veldig med egentlig...
0: Alt skal brytes.
1: Alt skal brytes.
0: Vet du hva? Det bedre å bryte sammen enn alene. Ja. Eller det omvendt? Bryt sammen, ikke alene. Nei, ok, det var et eller annet.
1: Det var god. Det må jeg tenke litt. Det var litt sånn filosofisk.
0: Du, Elvis var for mamma også. Den til mamma fra meg.
1: Det sant? Så mora, de likte Elvis jo også?
0: Likte han.
1: Ja, ja. Nei, jeg synes han fortjener litt til kredderen også, for at han var jo et offer for en sånn manager, han vet du. Og det har vi jo lært etter hvert. Ja da. Han var mye kulere enn folk tror seg, egentlig. Men han ble litt slave. Ikke sant? Anyway. Da har jeg valgt Elvis Presley sin låt Trouble. Da hører vi den.
2: If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back.

Venus, lumulang nih.

0: Ja, skal vi bare begynne da? Ja. Velkommen til, hva heter det programmet igjen? Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3. Jeg har en gjest I studio I dag, Maria Orieta. Velkommen tilbake.
1: Jeg elsker Radio Rakel.
0: Ja, si det en gang til.
1: Jeg elsker Radio Rakel.
0: Kult. Ja, for du har jo vært her noen ganger, du, og du jo musiker og aktivist, og du arrangerer jo nå I august festival for Palestina på Haustmania 12. august 2026.
1: Yes.
0: Woo! Ja, bra. Ja, og da kommer det jo masse kule artister og som skal spille og sånn. Fortell litt om, eller hvordan kom dette her I gang? Det du som har...
1: Ja, det var I fjor hadde vi første gang, og da var det sånn at... ok, så det henger sammen med en sånn kampanje som har pågått som heter... Hva det heter? Boykott Øya.
0: Ja.
1: Og så... Fordi de eid av et stort equity-selskap som heter KKR. Så hvordan det her henger sammen da, så det jo sponset av selskaper som shady business. Mm-hmm. Så det liksom det det går på da, at liksom vi hørte om den boykott-kampanjen I fjor, og så tenkte vi, ok, dette vil vi være med på, og si boykott til øya. Men kan ikke vi gjøre noe annet I stedet?
0: Ja.
1: Da øya, samtidig som øya. Og så lagde vi en, på 2-3 uker så satte vi sammen en festival som vi kallte festival for Palestina, på Haustmania, fordi vi har øvingslokale der og sånn.
0: Så, og liksom, Maria gjør det til band?
1: Ja, og ja. Så da, basically de bandene mitt som, jeg og noen andre band som startet det, og så inviterte vi masse venner og folk til å spille, ja. Folk som vi kjenner litt til, eller jeg har hørt om, Og så kom de og spilte, så ble det utsolgt. Det var kjempegøy. Ja. Og vi hadde med... Vi prøvde å få palestinske artister. Det jo ikke så mange I Oslo, men vi, da inviterte vi en fra... Som fra Gaza, som bor I Stavanger. Og han kom og rappet sånn. Det var veldig kult. Og så... og I år så skal vi prøve å få... Så har vi invitert to... artister da, fra Palestina, men de bor I utlandet.
0: Ja.
1: Så, ja, så vi trenger masse folk til å komme på festivalen for å kunne dekke alle disse utgiftene, fordi vi gjør alt frivillig. Alle som spiller på festivalen spiller gratis. Mm. Alle som arrangerer, som henger opp plakater, som bidrar på noen måte, gjør det gratis. Og Haustmania stiller opp med sine lokaler gratis.
0: Det veldig bra da.
1: Ja, så det sånn frivillige ting som vi gjør fordi Vi mener at kultur må liksom komme fra folk, da. Og det en sånn god gammeldags, sånn, hva heter det, do-it-yourself-festival.
0: Ja.
1: Vi ikke avhengig av liksom Pepsi og DNB og alle de der hyggelige selskapene som har masse penger, men Nei. Som...
0: Ja,
1: og så sånne, det jo ikke dyrt å komme på festival for Palestina. Det koster 160 hvis du student, og vi har jo...
0: Eller sånn honnørkort for uføre.
1: Ja, så hvis du ikke har råd da. Det ikke noe vi sjekker liksom.
0: Neida.
1: Nei, så det kan man bestemme selv, men det I hvert fall minsteprisen da. Og så...
0: man kan sikkert betale masse, så mye man vil også.
1: ja, det tror jeg går an å betale dobbelt, eller I hvert fall 300 maks eller noe sånt. Så vi, ja. Det veldig billig da. Det koster ikke 1000 og noe per dag.
0: Nei, nesten som alle de andre. ja. Veldig kult.
1: ja, så det gøy. Og så holder vi på hele fra klokka 3 til klokka fra altså 15.00 til klokka 3 på natta.
0: 12 timer?
1: Ja, så det masse som skjer.
0: Det noe annet, sånn, det noe palestinsk mat, for eksempel, eller det noe andre ting enn musikk som der? Noe merch eller noe forskjellige ting?
1: Ja, vi skal ha noen boder, og ja. Så det litt mat. Ja, så det blir noen matboder og merch, håper jeg. Ja. Jeg har mer oversikt over artistene, da.
0: Ja, ikke sant? Og det var jo mange...
1: Nei, det jo når vi har holdt på nå, 2 måneder eller noe sånt å planlegge, men... Ja.
0: Det tar jo litt tid, ja.
1: Ja, men det på en måte en sånn festival. Det ikke at bandene skal spille en time hver. Det sånne korte opptredener. Mm. Men vi har veldig stor variasjon av sjangre. Vi har for eksempel Sirius, som et ungt band. De sånn 18-19 år, de spiller metal. Det veldig kult, for de kjenner jeg fra jobben min. Det kjempeflinke folk, liksom. Altså, så de så unge. Og så det for eksempel Dromedar, som mer sånn, litt sånn synth-basert soul.
0: De kule.
1: De kjempebra.
0: Litt rockete også.
1: Rocka, sånn, ja.
0: Veldig.
1: Ja, det kjemperock. Og så det Loopland, det et Oslo-band også. De mer sånn straight rock, liksom. Mm. Kjempekult. Los Helvetes, som punk. Så da blir det punk også, liksom. Og de noen chilenere som jeg vet om.
0: Mm. Kult.
1: Ja. Yeah. Vi har en som heter Nadia Essa. Hun soul.
0: Ja. Ja.
1: Det veldig kult. Og så Mari Lesteberg. Hun så fint. Ja. Og det hun må du ha på ditt eget program. Fordi jeg vil tipse deg, hun driver sånn... Det elektroniske greier med synter, og så synger hun og har masse effekter. Men det så fengende og kul musikk.
0: Vi sier at du nominerer henne til intervju.
1: Ja, hun nominert til intervju på Radio Rakelass. Ja,
0: veldig gulig. Gratulerer. Woo! Jeg hørte på den Super Mario som jeg la på lista her.
1: Ja.
0: Jeg bare, åja, det var kult, som du sier.
1: Ja, det så kult. Ja.
0: Da sier jeg det, hun nominert, ok. Yes.
1: Ja, og så har vi Mia. Eller jeg litt husker om det
0: med to i-er.
1: Med to i-er. Mia.
0: Hun også var kul.
1: Ja, hun har mye kul musikk, hun også.
0: Ja.
1: Hun tror jeg har vært artist lenge og gjort masse greier. Jeg husker ikke alle bioene i hodet, jeg litt dårlig på sånt.
0: Ja, men det skjønner jeg.
1: Men hun også veldig sånn solidarisk og har gjort noe sånt, vært med på noe. Jeg tror den brosjyren jeg ser ligger her på bordet deres. Og så har vi... noen mer sånn arabiske musikere som skal være med, og så det, skal vi se, ja, vi har Odger Hernandez, som en trubadur som jeg kjenner, kjempeflink musiker, han fra Mexico,
0: ja.
1: Veldig, veldig flink, og så det et band som heter Bare Hyggelig, de så veldig kule, de

0: De som vi sier, som vår sånn, de som vi på en måte fremmer litt, da, som fra utlandet, en som heter Marwan.
1: Ja.
0: Han pluss DJ Shadi. De kommer fra Aarhus I Danmark. Litt sånn mørk rap da. Litt sånn alvorlig, litt sånn jeg vet ikke om de litt sånn gangsteraktig, men han har jo holdt på lenge.
2: Svenske tilstander I Danmark også.
0: Ja, litt sånn svenske, ja, litt sånn. Men også litt sånn sosial kritikk og, ja. Han jo palestinsk men veldig dansk også så han, det på dansk, sånn som jeg forstår det
1: ja.
0: Det jeg har hørt I hvert fall ja. Så det har vi han fikk vi tak igjennom en eller annen en som jeg ble kjent med en gang som var og spilte her fra Palestina som også fra Danmark da
1: ja.
0: Mer sånn, de var mer sånn folkemusikk der, så sa jeg liksom, du kjenner ikke noen noen kul band eller noen musikere fra Danmark, for vi tenkte vi må hente noen fra utlandet som palestinere
1: ja.
0: Og så tipset han ja, jeg skjønner den som det er Marwan ja, men han rapper, jeg bare, oi, wow, så kult ja vel, ok
1: altså,
0: ja, sender han over så, og han, jeg drev og googlet han det var veldig morsomt, og så han var så skuespiller I en film som kom ut I fjor som en sånn mørk film fra en dansk mer sånn om gangstergreier og sånn så, ja, så det var veldig tøft men det har ikke noe med hans musikk der, det var bare en film
2: ja, men han har jo flere talenter da
0: ja, ja.
2: Tålanger
0: ja, for han en del av det miljøet da I Danmark og så har vi en DJ som heter Faliakon hun DJ og hva heter det, spiller fløyt og sånn, musiker. Så hun skal spille også på, inne på Hausmania,
1: ja.
0: DJ-set. Så det blir kult. Hun litt sånn elektromusiker, ja, hun gjør litt forskjellig. Men hun holder til I Berlin egentlig,
1: ja.
0: Men eller reiser litt rundt. Og så skal hun, vi også ha en spesiell samtale med henne dagen før festivalen. Så det en oppvarming til festivalen.
2: Oi, det var gøy å ha kopi av det opptaket da, hvis det blir
0: ja,
2: tatt.
0: Ja,
2: eller tatt opp.
0: Ja, vi trenger faktisk noen til å ta det opp, for vi driver og leter etter noen som kan dokumentere det.
2: Ja!
0: Kanskje radioen, hvis dere vil, kan komme og...
2: Det har vært kult da.
0: Ja, fordi jeg kan fortelle litt om den samtalen vi skal ha med henne. Det en artist talk, som de kaller det på engelsk.
1: Mm.
0: Samtale og lytteøkt. Og hun har et sånt prosjekt som... hun kaller for Daraweed og det tradisjonell kvinnesang som jeg vet ikke så mye mer om det men der skal hun fortelle om det forskningsprosjektet og hun skal spille liksom, et sånt lydarkiv som hun har da
2: kult, fra, ikke sant, fra
0: Palestina ja, ja, sånn gammel sånn.
2: Ja, fra, ikke sant, gammel
0: ja. Og så det hun jobber med for å bevare muntlige historier, minner, kultur og arv gjennom feltopptak og lyttepraksis da.
1: Ja.
0: Så...
2: Det jo veldig spennende, det sikkert noen som gjør det innenfor samisk kultur også sikkert, ikke sant? Prøver
0: ja, ja ikke sant? Men jeg tror det her noe som levende fortsatt. Det bare ja. At liksom, ikke sant, du vet, palestinere jo, de blir jo drept hele tiden, så det liksom for å bevare også deres... Ja, så det på en måte det vi ønsker da, det å gjennom kultur og... støtte på en måte og minne folk på at liksom det foregår et folkemord og vi må liksom være aktive og støtte palestinerne og hvordan man kan støtte dem, jo det også gjennom å støtte deres kultur da og liksom folk som driver med det og som prøver å jobbe med det.
1: Ja,
0: det så det liksom greia vår, også på den dagen på lytteøkten da. Det en egen greie som skal være dagen før på Melahuset. Det gratis å komme. Og der skal vi også ha en dame som heter Oda Nyoma, som så veldig flink. Hun skal synge litt for oss også, en sånn minikonsert.
1: Ja.
0: Oda, hun skal også være med på festivalen også, men med en som heter Mike Allwrighty, som en rapper, han glemte jeg å si. Han rapperen, han også veldig kul.
2: Mike Allwrighty.
0: Mike Allwrighty.
2: Oh, ja, Allwrighty, ja.
0: Ja. Han har med seg både henne og en som heter Loose Spirits. Så
1: kult.
0: De skal ha en session, også, eller konsert. Og så en som heter... ja. Nei, så det den der det eventet som skjer på Melahuset.
2: Ja, dagen før.
0: Dagen før.
2: Ja.
0: Så den, den gratis å komme på. Men dagen etterpå så

0: var det altså to låter fra spillelisten. Ja, de to vi spilte nå, det var Lopland og Tobias Rahn med Marwan. Marwan kommer til festival for Palestina 12. august I år 2026 på Hausmania, og det arrangert av Maria Orieta og sikkert Co.
1: Yeah.
0: Company. Veldig bra, og vi skal jo snakke litt videre om, ja, skal jeg lese et dikt faktisk, som Inger Hagerup skrev om fred. Den heter Det finns en evighet av fred bak alle stjerner et sted. Det hørtes jo litt, jeg vet ikke, ja. Lenge ut.
1: Nei, vi vil ha det nå.
0: Ja, vi vil ha fred nå. Men hva jo liksom fred? Nei, eller krig jo egentlig ganske ødeleggende for arten menneske da. Homo sapiens, ja. På en måte. Det jo ikke noe, hva det som kommer ut av krig? Ingenting.
1: Du vet, det veldig mange som sier sånn, ja, men mennesker har alltid vært voldelige og krig, lager krig og sånn, ikke sant, fordi de slåss om ting og tang. Men jeg tenker sånn, ja, det det samme som å si at du av og til sulten, men at du ikke skal gjøre noe med det. Altså, selvfølgelig, det jo en del ting som skjer fordi at vi noen jævler, men det betyr ikke at man ikke kan stoppe det. Og spesielt liksom fordi vi har en hjerne og vi kan bruke den.
0: Ja, ja, og vi kan, ikke sant, vi kan boykotte, og vi kan jo, ikke sant, ha sanksjoner, og vi kan gjøre liksom, men så virker det ut som at na, men det så mye politikk inne I bildet, sånn spill, brikker I et spill, sånn at det jo ikke noe, går det egentlig an å gjøre noe, fordi at det liksom, sånne syke folk I ledelsen på en måte, they don't care about nobody.
1: Ja. Nei, vi sier, man må bruke den makten man har. Man ja. Må bruke...
0: Og snakke om det også.
1: Ja, vi har masse makt. Vi må bare gjøre ting. Og jo flere som har lyst til å gjøre ting, jo mer får vi gjort. Og det det går på. Ja. Altså sånn, med en gang folk bestemmer seg for noe, så ja. Må de som har makt faktisk følge, fordi de veldig få.
0: Ja, og de jo...
1: De har mye penger og mye våpen og sånn, men vi flest.
0: Ja, og hvis hele kloden streiker, altså da blir det ikke noen penger I skattekassa, og da har ikke de noe jobb lenger, de politikerne.
1: Sånn det.
0: Har vi noen gang streiket I Norge? Nei.
1: Nei, det liksom ikke lov I Norge.
0: Bortsett fra de som sånn arbeidergreier og sånn, men ikke sant, det ikke lov. Vi har ikke streiket, vi har ikke boykottet Coca-Cola liksom, eller jeg har gjort det da, men... Har du tøyenkola for eksempel I stedet, men det sånne små ting da. Men,
1: ja, det kjempeviktig.
0: Ja, og det burde pubene gjøre også I Oslo. Alle hele Norge, alle barer og uteserveringssteder og sånn.
1: Ja, nei til cola, nei til Pepsi.
0: Det betyr basically Ringnes.
1: Ja, Ringnes.
0: Det ikke de som har det, ja?
1: Jo.
0: Ja, skjerp dere. Så sånn det. Ja, og... Men hva tenker du liksom... Altså det med altså jeg synes det så vondt å tenke på det, altså selve menneskeaspektet da. Mm. Liksom... Altså I Palestina de må jo, altså de har jo sikkert håp fortsatt, for så lenge det liv så det håp, men altså, jeg så en mann på TV på nyhetene for lenge siden, eller fra nå da I den perioden, men altså blikket hans var jeg begynte nesten å gråte, bare for, du så bare liksom, oppgitt, og bare helt sånn liksom, hvorfor?
1: Ja.
0: Hvorfor kan vi ikke få litt fred? Bare puste liksom og sitte og, ikke sant?
1: Nei, altså sånn det liksom, den straffefriheten disse staten som med på folkemordet har. Altså det liksom, det ingen lover for Israel, det ingen lover som gjelder for disse selskapene eller som tjener rått på å drepe barn. Fordi de går jo etter barna først, fordi de vet at det fremtiden liksom. Det
0: ja, og I tillegg til at de barn jo mest sårbare også, fordi de jo små, og de jo, de kan jo bli knekt fortere,
1: ja.
0: Knust fortere. Og du lett, du kanskje omkommer av skader fortere.
1: Ja. Nei, det jeg tenker håpet da, jo liksom oss da, som på en måte tror på at liksom vi må gjøre ting sammen, fordi ikke sant, liksom det jo der vi har et håp, vi må gjøre ja. Ting sammen. Vi kan ikke sitte hjemme og si, åh, så trist, og nei, og la oss sende noen kroner liksom
0: ja.
1: Til en eller annen hjelpeorganisasjon. Det holder ikke, vi må gjøre ting sammen, og jeg tenker liksom, festival for Palestina en mulighet for det, sånn, ikke sant, det også sånn, det jo bare å så et frø, det ikke, betyr ikke liksom at vi har en festival, og så fikser vi alt, det ikke det, vi vet jo det, men det et sted å starte, og sånne ting, og prøve å få litt inspirasjon, og prøve å få litt sånn...
0: Kanskje nye folk kommer, ikke sant, som ikke kanskje har vært med, og de ønsker å bidra med, de lærer nye ting, de
1: ja.
0: Kjenner på et engasjement, ikke sant?
1: Og... Ja, det det, og spre engasjement, og spre liksom... ideer og håp, og hva bedre enn musikk når det gjelder det? For det liksom, mm. sånn som den samtalen, den hun dama som samler på lydarkiv og gjør sånne ting, jeg tenker sånn, musikk har alltid vært noe som overlever det mye, for det liksom, du synger en sang, og så liksom, kanskje noen andre lærer den, hører den, og, liksom, og det går i arv, og liksom, historien i musikken og alt det. Jeg tenker det så viktig for et folk, og for mennesker generelt, å være, mm. det en konkret aktivitet som gjør, som setter i gang så mye da, og mm. musikk veldig sånn, hva heter det på norsk, helende, eller sånn, det veldig sunt,
0: terapeutisk. Så opplever man det sammen da, hvis man på konsert eller på festival, og så, mm. så blir det jo det blir sånn slags, ja, samhold.
1: Ja, det gir
0: og,
1: håp.
0: Ja, motivasjon og, ikke sant, til å prøve da, det man kan.
1: Ja.
0: Jeg sitter jo her, og, ikke sant, folk kan komme og snakke om tingene sine og sånne ting, men kanskje ikke på hver demonstrasjon fysisk, men ikke sant, jeg sitter jo her, og folk kan snakke om, og jeg brenner jo for, ikke sant, saken jeg også, og det jo helt absurd, liksom, bare, det virker jo som mange ikke vet egentlig hva de snakker om også.
1: Jeg tror liksom, det kommer til, når det gjelder den,
0: stjerte landet?
1: Liksom, ja, altså, Palestina, fordi man sier sånn, free Palestine, og så sånn, det ikke liksom, det noen som har sagt, det ikke Palestina som, vi skal ikke redde Palestina, det Palestina som, på en måte, redder oss fra en sånn, stillhet og fra en sånn der at man blir sånn bedøvet av den der verden vi lever i som ikke liksom, som det så mye falske greier som foregår
0: mm.
1: og vi må liksom
0: det på ordentlig liksom det som skjer
1: det på ordentlig, men også andre, sånn, tenk så mye som skjer i Norge liksom, som vanskelig altså, som vi ikke gjør noe med, vi må begynne å gjøre ting som positive for oss selv og det betyr å ta ansvar for hverandre og så det en sånn dypere greie i det bak det vi gjør da. Det liksom, vi gjør det for å stoppe et folkemord, ja, det gjør vi. Og så gjør vi det også for oss selv, fordi vi klarer ikke å sitte og se på uten å få vondt. Man får jo vondt av å se på. Ja,
0: det grusomt, ikke sant? Og man føler seg hjelpesløs egentlig da.
1: Og hvis man ikke gjør noe, så får man det dårlig. Mens vi prøver å gjøre noe sånn at man føler at ok, jeg prøver å gjøre noe da.
0: Ja, hvis ikke så må man jo bare lokke øya og late som ikke det finnes, på en måte, hvis man bare skal gå rundt og kanskje noen ikke orker å se på TV, ikke sant? Fordi de har barn og det er så grusomt. Ja, men det jo, de der nede har barna blitt drept, liksom, det nesten som en film sikkert da, for mange at det bare en film som går på TV, liksom.
1: Ja.
0: Og så det ikke så langt, det ikke så langt unna, det jo bare...
1: Du kan kjøre dit.
0: Ja, det bare sånn... Altså det ja, jeg tror ikke nordmenn, eller kanskje mange andre også da, som ikke, eller som bor i land som ikke har krig, sånn direkte, de vet ikke liksom. Og det jo ikke så lenge siden det var krig i Norge da, men det jo under 100 år siden, er det ikke det?
1: Ja.
0: Jeg har ikke opplevd krig, men jeg var liten, jeg født i 1980, da var det jo litt sånn, ikke sant, kalle krigen sånn, fra, ikke sant, sånn skygger. Ikke sant, er det bombefly, det var liksom, ikke sant, mye med Hitler på TV og, ikke sant, alt det her. Så det hadde jo vært krig bare for litt siden. Besteforeldrene mine, ikke sant? Det var jo små sikkert når det var krig. 1945 år var jo vi okkupert av Tyskland, men det var jo, jeg vet ikke, jeg bomba det ned liksom hele Oslo da, eller drepte unger og sånn. Nei, jeg vet ikke. Nei. Det var jo liksom mer en sånn okkupert form, eller sånn.
1: Og tenk liksom hvor mye traumer fortsatt, eller tenk hvor mange filmer de har laget om det.
0: Ja.
1: Herregud, det liksom, eller, krigen i Norge, liksom, alle hører den 100 ganger, ja. Og det noe som bare har vært i 5 år, tenk, liksom, Palestina, det har vært, en okkupasjon har vært nå i hvor lenge? 80 år snart.
0: Mm. Ja, og
1: liksom, de har jo mistet alt av landet sitt.
0: Og hvordan kan man bare bestemme at, ikke sant, man skal opprette en stat for Israel, den israelske stat, greit det? Nei, det ikke greit, for det bodde noen da fra før, unnskyld, men... Og så og i tillegg så bryter de liksom loven om okkupert land, og de basically, dere har ikke livets rett på deres eget land som vi eier nå. Og så er de jo, de er jo i dus sikkert med de her gærningene i USA, de evangelicals. Begge, altså Israel og evangelicals, de venter jo på akkapalypse nå. Så det derfor ikke de vil stoppe. Men det er jo sant.
1: Jeg vet, det vil jeg ikke snakke om engang. Det helt psyko.
0: Ja, det blir, og da blir det litt sånn absurd, for, at, for det første, jeg personlig jo ikke religiøs, så at jeg føler at, wow, all this waste for nothing? For something that even doesn't even exist?
1: Ja.
0: God! Sorry, alle religiøse.
1: Ja, altså sånn, jeg sier alltid til, jeg selv ikke troende, men jeg respekterer det, men for meg så det sånn, når noen spør, tror du på Gud, så sier jeg liksom, på den måten at jeg tror at, eller jeg vet at folk tror på det, så skjønner jeg at det en
0: det
1: Gud. Fordi liksom, i hodene på folk, så det en Gud, og de håper på at etter døden så kommer det et sted som bedre, ikke sant? Men jeg tenker sånn, ok, det bra, men la oss også bli enige med at vi må ha det bra nå.
0: Ja.
1: Ikke bare etter døden.
0: Og hvis ikke Gud, ikke sant, kan stille opp, som man ikke gjør, eller hun, eller hvem, ikke sant, hva slags Gud det er, og da det som du sier, ikke sant, ja, men da har du fortjent det, da har du ikke vært snille. Hvis du får straff av Gud, da, ikke sant, bare sånn, når skal de straffe USA og Israel? Unnskyld, jeg mener myndighetene, altså, ikke folket.
1: Ja, ikke folk, nei, vi er enige med at liksom...
0: Det er styre, de som er i ledelsen, og de som, ikke sant...
1: Men vi må jo snakke om en norsk medskyldighet, eller hva det heter for noe.
0: Ja, det jo Norge. Ja, det sant, og det jo mye som ikke de snakker om på TV også. Nyheter og ikke sant, andre saker innad i Norge også. Shada-saken, hun var vel palestinsk bakgrunn, hun ble drept på institusjon, som ingen vil snakke om på TV, fordi de har fått beskjed om at de som følger den saken er gærne, og sånne der ryktespredere, og sånn, wow! De har ikke snakket om det, de snakket om det en dag på NRK for noen uker siden, og da drepte de saken. Og kalte han legen som hadde følt hele saken for en, basically, tomsing.
1: Oi.
0: Hun har liksom hengt seg i en gardinstang, hun veier 65 kilo, vært hjertestarter på stedet, ambulanse. De har kledd på henne liksom. Og...
1: Uansett så er det...
0: Norge...
1: Så uansett hva som har skjedd, så er det jo liksom det at vi har med liksom traumer å gjøre da.
0: Ja, traumer og... undertrykkelse.
1: Ja, og det ganske alvorlig, så jeg tenker sånn, ja, det så mye man kan engasjere seg i og snakke om, og, ja. Og det må folk gjøre, folk må begynne å engasjere seg, fordi det liksom sånn, ok, det dem først, men de kommer til deg, så det der uretten banker på døra.
0: Ja.
1: Før eller siden, og ja. Spesielt snart i Norge. Det liksom...
0: Så vi har jo del av et spill vi også, altså Norge er jo ikke, ikke sant, immun i en boble.
1: Nei, jeg leste bare, når jeg sto utenfor her, så sto det at det var en avis som lå der.
0: Så, ja.
1: Så og overskriften var disse datasenterne som tar over verden, holdt på å si, som mange ønsker å ha rundt omkring.
0: Som alle tror du jobber mange på.
1: Ja, de krever så mye vann og strøm, at strømprisene kommer til å gå opp også i Norge på grunn av det.
0: Sinnssykt mye. Og så står du på TV, ja, men da skal vi få så mange arbeidsplasser og sånn. Ja, når du bygger, ja. Men så er det jo ferdig, da har du, de har sine egne folk, de er på Google da. Tror du vi har 200 nordmenn som går rundt på datasenter? Nei, der det jævla serverrom. Basically. Vel forbanna!
1: Nei, så vi sier, boykott Øya-festivalen, kom på festival for Palestina, og finn på, det er også mange andre festivaler som foregår samtidig, som ikke er sånn, folkemordfestivaler, som vi kaller dem.
0: Ja, men det altså, kall det en spade, liksom. Det og så, hvorfor lage sånne store corporate shits? Du ja. Kunne jo vært, ikke sant, Øya-festivalen?
1: Jeg vet ikke hvor mange mennesker det 80.000 som går rundt på Tøyen der, som ikke bor der, de stenger av en fotballbane
0: ja.
1: For barn, for å ha en festival, og sånn som det stod i et intervju i Avisa Oslo, var sånn, ja, for vi skal ha mer komfort i år enn i fjor. Komfort? Ja, det sto det. Komfort, liksom, det skal være mer sånn behagelig. Det sånne store steder hvor de som er på festivalen kan sette seg i sofa og liksom drikke vin, da, eller hva de driver med. Men liksom sånn...
0: Fra, vin fra Palestina, da, eller? Eller fra USA? Neida.
1: men altså, poenget er liksom er at, jeg vet ikke, kunne de hatt den festivalen et annet sted og ikke blitt sponset av store... ja, det bare corporate shit. Det liksom, det dreier seg ikke om musikk lenger, de festivalene der. Det altså, bare
0: tull. Andre festivaler, bluesfestivalen, der kommer Finn Kalvig, eller jeg vet ikke, ja. Det sånn, det ikke blues lenger på jazz, og det ikke jazz på jazzen, og det ikke country på country. Og så plutselig kommer sånn der visesang på bluesen, slapp av! Og Øya-festivalen, de burde egentlig hatt sånn der burde gått ut der skallet sitt og sagt, oi, i år, så altså, alt vi gjør i år til ikke sant, Palestina. Vi har palestinske artister, folk som støtter Palestina. De kunne gjort ett år med det, så kan de gå tilbake til whatever neste år.
1: Ja, altså, det verste, altså, jeg var mange som sier, ja, men vi skal tjene penger. Vet du hva? Ok, tjen penger. Men ikke si at du mot det og det og for det. Og til og med han markedsføringsfyren på den siste intervjuet jeg så på i Avisa Oslo, så stod det sånn at liksom, ja, og det et sånt telt hvor de skal selge da, ikke sant, palestinerskjær, inne på festivalen, hvor folk kan snakke om situasjonen i Gaza. Jeg bare, hvilken situasjon?
0: Situasjon? Det menneskeutredd, altså det genocide.
1: Ja, folkemord på norsk. Ja, folkemord. Så bare si folkemord. Det ikke liksom vær så redd for å si det. Men eierne av øya, KKR, har sendt penger til Israel, IDF, og de har selskaper der, og liksom, så ikke liksom lat som, for de vil hysje denne, de vil hysje den kritikken, ikke sant, bare sånn, nei, alt bra, det går fint, vi snille, vi selger palestinerskjær, ja vel.
0: Kvalmt, og de har sikkert ikke kjøpt det, ikke sant, fra et sted hvor palestinske folk kanskje jobber, eller importert fra, de har sikkert bare laget det på,
1: altså, det bra, jeg synes det bra de donerer penger, det ikke det som problemet, problemet at liksom, at hvem du eid av, hva du en del av, for du en del av det systemet.
0: Ja.
1: Og det det som problemet.
0: Og det jo sikkert mange som ikke orker å tenke på en gang når de går på de festival. Ikke, de bare, der kommer noen kule artister. Jeg skal, det har ikke,
1: jeg skal si The Cure og Nick Cave.
0: Ja, Nick Cave og The Cure, ja. Det kult.
1: Liksom, men Nick Cave, han, altså, så liksom, det første du gjorde i fjor etter at du hadde en boykottaksjon, eller kampanjen mot det, ja, så var det sånn, de bare, å, vi har nye artister neste år. Mm. Og så var det, Nick Cave, Nick Cave, vet du hva han sier? I 2024 når han ble intervjuet han har fått kritikk for å spille han spiller veldig mye i Israel så sier han, jeg elsker Israel så bare sånn, han mot boykott så liksom, hvordan kan de
0: kanskje derfor han kommer da
1: ja, ikke sant? Jeg vet ikke, men poenget
0: jeg elsker,
1: at
0: ja, Israel, hva mener du med det? Mener du selve ikke sant, landet, bakken, utsikten, var det min?
1: Nei, for da, han veldig sånn, han veldig opptatt av liksom, der Jesus kom fra. Da.
0: Jesus igjen, ja.
1: Ja, ikke sant? Det liksom, han hadde vært der, han hadde snakket om det. Jeg bare, oh my god.
0: Altså, Jesus? Altså,
1: Jesus?
0: Ja, det jo, de har jo den ekte bibelen, visst nok da, i jødedommen. Det jo der de originale versene, visst nok, kommer fra. Ikke vet jeg, men jeg tipper at alle de kristne, eller alle de religioner som finnes, bortsett fra ikke sant, noen, basically samme boka, altså. Ja, og alle men, venter på at noen skal komme tilbake.
1: Når det gjelder Jerusalem og Jesus og alt det grannet, jeg skal ikke begynne å snakke om det, men poenget at liksom, la oss snakke om hva som skjer i denne virkelige verden nå, og det ganske alvorlig, og det står Israel bak.
0: Og de skal
1: du kan ikke
0: til
1: si at du kan elske Israel da. Okay, du kan si at jeg liker noen folk der, bra, men ikke liksom forsvar staten Israel. Nei. Det ikke noe forsvaret lenger, dessverre Nick Cave.
0: Så ikke de helt opp til, det Egypt? Nei, som nabolandet? Nei.
1: Ja, du tenker Libanon?
0: Nei, jeg tenker på enda lengre opp. Helt oppi der, måte.
1: Ja, de vil ta over alt.
0: Ja, så jeg bare, ok, det ikke ferdig nå, liksom. Det ikke sant at de liksom, nå skal vi ha det her, men de skal jo gå videre også. Der står jo planen til Netanyahu.
1: Og Trump og den gjengen
0: her. Æsj, uffa meg. Nei, vi får høre på to låter til før vi skal snakke.
1: Vi har snakket videre. Veldig mye. Ja, men det bra, det. Litt.
0: Vi hører på noe sweet fra Dromedar og La Venganza fra Los Helvetes. Nei, Los Helvetes.
1: Ja. Los Helvetes.
0: Ja.
1: Helvetes.
0: Helvete! Maria Julieta, festival for Palestina!

0: Wow.
1: Ja, det blir fest.
0: Det var punk-punk, var ikke det?
1: Jo, jo, det ordentlig punk. Dun, dun, dun, dun.
0: Kult, vi hørte på da Dromedar med Sweet og La Venganza med Los Helvetes.
1: La Venganza. La Venganza. Det betyr hevden.
0: Ja, det var faktisk litt sånn, det kunne man egentlig tenke seg.
1: Ja, men det, fordi Los Helvetes, det litt sånn... Veldig sånn systemkritikk, punk, og veldig sånn, de jo fra Chile, og de, han oppsatt av Mapuchene, og liksom at, ikke sant, det også en av grunnene til at vi spurte de, fordi Los Helvetes jo, eller de veldig oppsatt av urfolks situasjon i Sør-Amerika også, og
0: ja.
1: Det, du, vi ble, altså jeg fra Argentina,
0: ja, det stemmer,
1: og alle fra... Altså, spanjolene tok jo liksom det verste folkemordet ever, og drepte hvertfall, de sier, minst 40 millioner mennesker i, når de kom. Bare... I løpet av noen få ti år så var det, drepte de så mye folk, og de startet jo med slavevirksomheten for å ta all rikdommen ut av Amerika, som, altså hele kontinentet da.
0: Mm.
1: Ikke bare i Spania, men altså England, men Spania var jo de som startet helvete i... Det kontinentet som ble kalt Amerika, da. Nord, sør, Mellom-Amerika, og så liksom, her er det ja, mye å snakke om, men poenget er at de Los Helvetes så er veldig sånn, de jo fra Chile, noen av de i hvert fall, og de snakker om dette folkemordet som spanjolerne gjorde.
0: Ja. Ja, det jo, det går jo bølger til, hvis jeg har følelsen at det går an å sjekke ut om det, det den store menneskeutryddelsen eller krigen som kommer da.
1: Mm.
0: Går de liksom eller i fase med en solstormene? For det, nå har det vært sånn peak, har jeg hørt, på sola.
1: Okay.
0: At det, nå er det sånn det går 25 år eller sånn mer, mellom hver gang 50 år eller sånn. Så er det en sånn slags peak på solfasen, hvor det mye stormer og det blir varmere og sånn. Og så kommer det istid etterpå å regne med, men jeg lurer på om menneskene også blir mer sånn bråkete når det blir sånn solfaser endrer seg, eller jeg har ikke peiling, det burde forskes på, for da kanskje vi kunne unngått solfasene, neida. Ja, nei, jeg vet ikke, men ja, det lurer jeg på faktisk, fordi...
1: Ja. Men du, det et band jeg ikke har nevnt for deg, som også skal spille, som heter Moon in Moon,
0: ja.
1: Som er også noen folk som jeg kjenner litt, fordi vi deler øvelselkål med dem.
0: Ja.
1: Ja, de en sånn duo trubadurer. De veldig bra, så jeg vet ikke om du har funnet noe på dem.
0: Jo, jeg fant en låt her som jeg har lagt på lista som heter Liv.
1: Oh, ja, ok.
0: Har du noen annen som du vil høre senere?
1: Nei, det høres bra ut. Ja, ja, men de veldig bra. Så jeg gleder meg til å høre på de også. Og hun en som synger det bandet.
0: Mm.
1: Hun også en kunstner.
0: Cool.
1: Og hun har mye kule sånne... prosjekter, og en av de at hun veldig opptatt av Akerselva, og,
0: ja.
1: Og liksom og at Akerselva skal bli en slags anerkjent som en slags sånn rettslig enhet, fordi at man forurenser så mye, og hun veldig opptatt, hun har mye sånne vannseremonier og gjør sånne...
0: Du kan bli fredet.
1: Ja, hun ønsker det.
0: Det har vært digg.
1: Ja.
0: For det er jo liv.
1: Ja, det er liv, så hun veldig opptatt av det.
0: Mm.
1: Så hvis vi får tid, og jeg tror hun kan, så skal hun lage, Jessie heter hun,
0: ja.
1: Jessica, hun skal lage en sånn slags sånn, snakke litt om det da. Fordi ikke sant, siden overskuddet av festivalen går til Elnak, eller dårlig på siden. Men i hvert fall det er en organisasjon som jobber med det i Gaza, med vann da.
0: Ja, vann, ja, det var det vann ja, som ikke man har tilgang på.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det er jo veldig bra da.
1: Ja, så hun skal jo synge der, eller munn i munn. Som det heter, og så kanskje det blir en sånn vannseremoni.
0: Ja.
1: Ja,
0: men det passer jo bra at du nevnte litt om hunden da, for da vi tenkte jeg, ja, klokka begynner å løpe litt, men vi spiller to låter til, og da spiller vi Liv med Munn i munn, og Super Mario med Marit Lesteberg, som du mente var så kul at hun burde komme på intervju.
1: Ja.
0: Alle burde jo komme på intervju, men spesielt...
1: Alle, de er så munn
0: i munn. Ja, Munn i munn, kom på intervju. Og så kommer vi tilbake etterpå for å snakke litt mer med Maria Oreta og festival for Palestina. Ok. Skal ikke bli... Eller vent da, hører vi... Nei, Huldra Rave med Mia og Liv kommer nå.
1: Ok.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne 2 billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
2: It's a wrap.

0: Sånn, da var det to låter her som vi hørte I studio med Maria Orieta. Det var Huldra Rave fra Mia og Liv med Munn I munn. Og så var det noen, ja du sa, nevnte Maria at du hadde noen flere artister du ikke hadde
1: nevnt. Ja, jeg har sagt noen. Ja. Ja, Gud, det så mange. Fordi, men det som en ung dame som heter Marian Bærum, hun kaller seg for Ines, og hun... for det mellomnavnet hennes, det liksom artisten også, navnet hennes. Ja. Hun DJ egentlig, eller hun har jobbet mye med det, men på festivalen, hun skal både være DJ, men hun har også laget en plate, ja. En debut-EP for ikke så lenge siden,
0: ja.
1: Som litt sånn, mer sånn singer-songwriter, litt sånn alternativ sound, hun spiller gitar og looper ting, og gjør litt sånn mer sånn akustisk, litt støy, og det veldig kult, og hun skal også spille noen låter da. Så det blir Ines.

0: Og jeg kom, jeg skulle ha morgensending.
1: Ja.
0: På lørdag, tror jeg. Og så kom jeg, så var det liksom politi utenfor. Jeg bare, hva skjer? Hva har skjedd? Eller hva skjer? Så jeg skapet om sendingen, bare, ok, går opp.
1: Ja.
0: Og liksom, så kom jeg, så har det en sånn lydtekniker som sitter der, for han hadde nattsending, han hadde sovet litt, og så var sånn, han hadde våknet, at det var liksom masse støv, han hadde sovet, så han hadde
1: ikke... Ja, skikkelig sammen.
0: Det var noen nazier som hadde kastet en fucking bombe i bakhåren. De hadde bommet, så det var ingen som hadde blitt skadet, men... Det var liksom, det var, vinduet var knust.
1: Ja, oppe i lokalene her.
0: Ja, ja. Og rundt omkring, det var jo derfor det var masse politi.
1: Ja.
0: Og det var, jeg visste ikke det, for det var jo så tidlig, ikke sant? Jeg hadde ikke fått meg liksom nyhetene. Jeg, nei. Det klokka var 8 når jeg kom hit.
1: Ja.
0: Og det var sånn...
1: Shit, var du her? Var,
0: ja, ja, så dagen etter da.
1: Ja, ja.
0: Det var fullt alt, for det hadde ristet sånn, så alt var støv på alt. Alt var støv, fordi det hadde dettene fra taket da, antageligvis.
1: Ja, ja. Asbest kanskje, nei.
0: Men det var helt sånn krise, og det var skummelt, men det gikk jo bra, altså sånn...
1: Men det er jo sykt.
0: Men det er sykt, men da på den tiden, det var, nynazistene var helt rabiate.
1: Ja.
0: De drev med bombe, liksom, og ble de tatt?
1: Ja. Nei.
0: Nei.
1: Sikkert ikke.
0: Nei, politiet var ikke akkurat ute etter å hjelpe folk med å ta dem, liksom.
1: Nei.
0: Men, det var 90-tallet, så, men egentlig, ja, det var... Ikke den historien jeg skulle si, jeg skulle bare si det hele tiden av Rakel.
1: Ja,
0: jeg finner. Og vi har overlevd bombing også.
1: Hei, jeg Maria Oresa, og jeg elsker Radio Rakel.
0: Ja, det vil jeg si. Og ikke bare det, men tenk Radio Rakel og overlevd det meste.
1: Ja.
0: Det er sant.
1: Mm.
0: Ja.
1: Så jeg håper vi overlever det nye på Blitz og sånn da. Gå så dypt inn på det, men ja, det er jo viktig å beholde ikke sant, åpne kanaler og verdier som man har. Ja. Her i samfunnet, og nå, vi snakker jo litt om krig og sånn i dag, og det er jo ja, ille nok det, i seg selv. Ja, det virker som at det der går i bølger, plutselig så kommer menneskene og tar en sånn, kanskje vi egentlig er en sånn selvrensende parasitt vi nå, på jordkloden? At vi holder liksom oss...
0: Men jeg tror ikke det, liksom, det hjelper å tenke sånn, jeg tenker at de fleste av oss er... vil det beste, men man må liksom gjøre noe faktisk, man kan ikke bare håpe.
1: Jeg tenker bare at vi har ikke kommet på riktig nivå av intelligens enda, som art, at det tar litt lenger tid før vi liksom skjønner at vi får, kommer ikke noe videre ved å drepe vår egen art.
0: Nei.
1: Eller ødelegge der vi skal bo og leve. Det er liksom selvdestruktivt, hvis man zoomer litt ut. Så. Tenk hvis vi var ikke sant, giraffer, det går ikke rundt og utrydde seg selv.
0: Nei. Skal du spille noen av de andre?
1: Ja, vi skal spille alle sammen.
0: Så oi, wow.
1: Vi kan jo ta, nå må jo du gå snart, ja. Om 10 minutter cirka. Men så vi bare legger, og så spiller to låter til nå. Vi spiller da Super Mario med Marit Lesteberg, og You Can't Hear Me med Nadia Essa.
0: Ja.
1: Ja. Kommer det. Maria Oreta, Palestina Festival, 12. august 2026.

0: Nice, nice. Velkommen tilbake I studio, Radio Rakel, Lines Lune Landing og Maria Orieta som på besøk. Og vi har snakket om festival for Palestina som 12. August 2026. Og vi gleder oss, og det kommer masse kule artister og boder og alt mulig rart. Så det bare å ta turen. Det jo mye koster det, 160 for student. Mm. Og så kan man...
1: arbeidsledig eller...
0: Ja, eller pensjonist, eller, ikke sant? Mm. Man kan jo sikkert, man kan gi mer hvis man vil. Veldig god sak I, ja, holdt jeg på å si, på tapetet. Nå hørte vi på to låter, Mari Lesterberg med Super Mario, og You Can't Hear Me, vi mener, ja, Essa. Så da det jo, ja, det ikke så lenge igjen. Har du lyst til å skryte av noen du jobber sammen med, for å, eller, med arrangementet? Det noen spesielle?
1: Ja, jeg kan si at aksjonsgruppa for Palestina, det en sånn gjeng som hjelper oss, og så ja. Det min venn Liv, som står for design.
0: Ja.
1: Og hun lager alt mye sånn ting for internett. Vi har også en annen som hjelper oss, som heter Elisiv. Og så det mange andre frivillige som skal bidra og hjelpe til, så takk til dem. Og ja, og det bare å ta kontakt med Festival for Palestina på Instagram, hvis dere lurer på noe, eller, og hvis dere vil vinne en billett.
0: Eller hvis kanskje dere har lyst til å få tilsendt der flyeren, som man kan printe ut hjemme hvis man har lyst eller har mulighet, og så kan man henge opp rundt eller gi til
1: Ja, yeah. vi kommer sikkert til å legge det ut på Festival for Palestina på Instagram, sånn at folk kan printe ut selv. Mm. Mm, det kan vi gjøre.
0: For det hadde vært kjekt da, hvis noen har...
1: Faen, jeg legger det på jobben, eller hvor du...
0: Ja, ikke sant, hvis de har skolen. Printeblekk da. Nei, yeah. det jo dyrt det også.
1: ja, eller bare legge det ut på sine...
2: Sosiale medier.
0: Ja, det burde alle gjøre. Dele og, og like og kommentere, for da blir posten vist til flere.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Og selv om vi hater meta,
1: ja.
0: Så føler vi at vi litt avhengige av det.
1: Ja.
0: Nei, men flyer
1: det
0: jo...
1: Det viktig det også. Så,
0: ja, mm. det det. Og hva gjorde vi før? Jo, vi så på veggen. Det hang en lapp.
1: Ja, vi gjør jo fortsatt det. Vi bare hengte opp masse plakater I går, så...
0: Ja, det fortsatt viktig det, ja. Det mange som går bort fra ikke sant, smarttelefoner og sånn også.
1: Jeg vet, så det derfor vi må ha plakater
0: ja.
1: På veggene, så ja.
0: Jeg har lyst til å gå bort fra det også, men, mm. Ja, men det blir spennende oss da, og det jo 12 timer, helt til 3 på natten fra 3 på ettermiddagen.
1: Eller, ja, ja mm-hmm. Så du kan, hvis du ikke har noe å gjøre på torsdag, så kan du være ute og danse.
0: Ja.
1: På natten, det blir bra DJs, det en som heter Only Listen to Boathouse, og så det Ines, og så det en som heter Anunnaki, og så det hun Falekon. Så det blir mye bra
0: blir
1: DJing. Og så det også, noe som jeg har glemt, som heter Rosefish and Cornbread.
0: Oh, Reggae Roots, yeah. Sound System.
1: Ja, yeah, det sound systemet, de hjelper til oss med både litt musikk, og også en tralle som de har.
0: Åh, det kul, jeg håper ikke det så høyt at man får tinnitus da.
1: Nei, ja, men de skal hjelpe oss med DJ-tingene, og utstyret deres og sånt. Woohoo! Det kjempebra lyd.
0: Yes!
1: Så det blir fett.
0: I love it. Cornbread, roast fish, nei.
1: Yeah, roast fish and cornbread.
0: Ja. Åh, det kult, det har jeg hørt flere ganger.
1: Ja, det veldig bra å spille med. Kanskje du må spille en eller annen reggae-låt I dette programmet her nå.
0: Det kan hende jeg gjør, Police in Helicopter.

Men det var veldig bra. Nå hører på to kjappe låter, så skal jeg si ha det. Nå kommer altså Clubhouse Drill med Flexia Aucan og Mal Perdedor med Xavier Valverde. Yes, kult. Så vi ha det etterpå. Maria Orieta. Woo! Fiser ingen annen, fiser helt alene, fiser ingen annen.

0: Sånn, da vi straks ferdig her, da har vi to låter til vi skal høre på når vi sier ha det ut her etterpå. Det langs en vei, bare hyggelig. Og selveste Maria Orieta Band med Kumbar i Oslo.
1: Ja.
0: Ja. Har du noen tips til Donald Trump og Netanyahu? Sånn, og Putin og Støre? På
1: ja.
0: Go fuck yourself. Nei, ja.
1: De kan liksom pensjonere seg.
0: Ja, det på tide. Ikke de døde snart naturligvis?
1: Jo, altså, ja, de kan jo liksom bo I en... Liksom slå seg sammen og bo I en av de... Lage sånn kollektiv og sånn Trump.
0: Ja, ikke sånn gamle hjem inne I ballsalen der.
1: ja, kan de ikke bare... Og liksom okay. gi bort alle millionene sine og bare slutte å eksistere. Altså, bare det hadde vært bra. Bare ta det med ro.
0: Altså, naturen går sin gang, men det virker som at hvem det som orker? De drar rundt, og de... Altså, det rart ikke de blir henrettet på veien.
1: Ja, det mange som hjelper dem, for de tror at de skal få litt penger.
0: Det helt sykt, du sitter der og så kommer det til å stå I historiebøkene at det bare en vanlig president, eller? Hvordan?
1: Dessverre, hvis ikke vi lager kaos, så
0: bråk.
1: Blir det sånn.
0: Ja. Nei, vi får lage bråk og, ja, hva heter det? Til barrikadene.
1: Til barrikadene. Yeah. Vi må det. Det ikke noe annet å gjøre.
0: Yes, nei, men da skal vi egentlig si ha det. Vi kan jo repetere at det kommer masse bra artister da, på Høysmania 12. August. Og det Palestina-festival, og alle burde ta turen. Ligger midt I sentrum, minste billett 160 kroner pris for student, eventuelt ikke sant, ufør eller ja, sånn. Og kanskje det kommer et VIPs-nummer, ja. Eller en spleis, vi vet ikke. Veldig kult!
1: Yes, tusen takk!
0: Ja, hyggelig, og velkommen tilbake neste gang. Bare si fra hvis det noe kult som skjer.
1: Ja.
0: Og kule artister som kan komme på intervju. Woo! Oslo!

0: hun følte at hun holdt på å revne inni seg. Var verden stadig bare en tumleplass for våpengale, maktsyke, hvite menn i dress? Utmattet og halvt i svime famlet hun seg frem til radioapparatet. Ut strømmet tonene fra Radio Rakel. Med ett fikk hun tilbake farven i kinnene og troen på at det nytter å kjempe.
1: Another day,

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

0: 89,3.
1: Herlig, herlig. Det bra, bra for astmaen. Lyden lettøl. Ja.
2: Folkeøl.
3: Folkeøl. Prøv å ta det litt pent I dag. Jeg skal på kino senere, så...
2: Hva du skal se?
3: Dune 2.
2: Ja, ah, fett.
1: Skal se begge, tenkte jeg snart.
3: Den må ses. Ja, du kan se begge faktisk på kino nå.
1: Går, begge, går den første også?
3: Du kan se begge to, hva de kaller det, sånn maraton.
2: Ja, anbefales...
1: Ja, kjempelyses med... Ja.
2: Ja, det dritbra, men det jo liksom... Du må se det på ki, eller sånn, det på en måte...
1: Ja, lyd og...
2: Mm. Det jo på en måte hele poenget, på en måte.
4: Jeg så... Altså, prøv å finne den beste kinosalen nå, du kan, på en måte. Ja.
2: Vega.
3: Ja. Ringen ganske bra, da.
2: Helt sikkert.
3: Vega kjempebra.
2: Vega dritbra.
3: Enig.
2: Vi ble tvunget til å gå på Colosseum 2.
3: Åh, oh, Colosseum 1!
2: Ja, ja, ja.
1: Altså, det den kuperen,
3: ja.
2: Ja, eller Colosseum 2 var ikke noe bra Nei, til Dune, ass.
3: Det var en liten sal.
2: Ja, og så ja. Det var litt sånn... I forhold til Vega så var det litt sånn crap-lyd og sånn. Ja.
4: Gammelt, vet du.
2: Ja. Ja.
3: Jeg synes jo Colosseum 1 jo relativt gammelt, selv om de har jo sånn surround-greier og sånn, så det jo jævlig bra lyd der, da.
2: Okay.
3: Ja. Men det en gammel sal, men jeg elsker den. Jeg synes liksom det fett, for ja, det så svært, ikke sant?
4: Ja, det jo stilig, da.
1: Det vel oppå Storo, det vel sånn IMAX-sal?
4: Mm. Ja. Det der jeg pleier å gå på kino, for det nærmest.
3: Ja, ja.
4: Odeon.
1: Odeon,
3: ja. Odeon, ja, eller Odeon. ja, nei, men da tror jeg vi bare begynner.
1: Yes.
3: Velkommen til Saras gjestebud på Radio Rakel 99,3 FM, eller streaming. I hvert fall, I dag så har jeg noen gjester I studio, og det et band. Og de kaller seg Danakil Safari, eller hva?
1: Det stemmer.
3: Og da har jeg med meg tre gutter fra det bandet. Dere vel flere, kanskje fem pers.
1: Vi fem.
3: Og da har vi, ja, og da kan dere introdusere dere.
4: Jeg begynner med meg, jeg heter Emil, og spiller saksofon I bandet.
2: Ja, jeg heter Tobias og spiller trommer.
1: Jeg heter Truls og spiller tangenter og litt diverse perkusjonsinstrumenter.
3: Ja, så dere spiller, men da har vi to som mangler da, og det
2: Andreas på bass og Jakob på trompet og litt sånn effekter.
1: Ja, det blir.
2: Ja.
3: Ja.
1: Så hadde vekk I flere ting etter hvert som vi spiller.
3: grunnen til at jeg har invitert dere I dag, eller jeg er jo fan av dere da, jeg oppdaget dere på MIR når dere spilte der sammen med Wild Man Rhythm.
2: Yes.
3: Og sånn som jeg har forstått det, så dere også favorittbandet deres.
2: Crash
3: Nei, var det ikke sånn Men uansett, det var siste gang jeg så dere Og har dere spilt noe siden da?
1: Nei Jo, vi spilte på ingen sted
3: Ja, når da?
1: Det var I februar
4: Var ikke det uka etter eller noe?
1: Ja, det var rett etter
3: Var det fullt hus da, eller?
1: Ja, litt halvglissent Det kom, vi spilte ganske tidlig Fordi bassisten vår skulle videre til en annen jobb Så vi spilte han I 7-tida, tror jeg 7-8-tida
3: ja. Ja, var det helgedag, eller var det midt I uka?
4: Fredag
3: Det var en fredag til og med
4: Ute på kvelden var det stappfullt Altså var bare at vi var helt først
3: Ja, nemlig Fordi Ingensteds jo et sånt sted som drar folk uansett Nesten hva som skjer, ikke sant? Så da håper jeg det var mange som oppdaget dere da Som ikke visste kanskje noe om dere fra før For dere jo relativt ny
1: Ja,
3: altså ikke som musikere, men som band
1: Vi har holdt på et par år, men det ganske lav frekvens mellom Ja, vi spiller Det kan fort gå et halvår mellom hver gang vi møtes og spiller, ja. Eller spiller
4: Det ikke det vi prøver, det ikke det vi sikter mot, men det hender at det bare blir sånn
3: ja. Ok, og dere, jeg regner med at dere som så proffe musikere som dere da Sånn som jeg har forstått det Med fartstid og sånn, så har dere sikkert mange andre band dere spiller I I hvert fall noen av dere, eller?
4: Stemmer det, ja.
3: Ja.
1: Det ja. Vi jobber jo på en måte med musikk ja. På forskjellige måter. Ja,
4: alle sammen.
1: Ja, alle sammen. Ja. Så det jo bare litt sånn en sånn leke... Vi møtes og gjør det vi synes gøy, ikke sant?
3: ja, ikke sant?
1: Og så det kjempegøy, så vi har jo lyst til å få det til så ofte som mulig.
3: Ja, fantastisk. Det jeg liker veldig godt med den typen musikk dere spiller jo det at man på en måte Det litt sånn krautrock, at man på en måte blir med og bare glemmer tid og sted At man blir Hva heter det da? At man kommer inn I en, jeg skulle jo si en transe, men man blir bare sugd inn I musikken da. Så kan jo, jeg vet ikke hvor lenge låtene deres varer, men dere kunne sikkert ha strukket en låt sikkert I...
1: Ja, helt riktig.
3: lenger enn en vanlig låt varer på Spotify ja, ja, I hvert fall.
1: det jo veldig mye improvisasjon og liksom...
3: Ja, det litt jazz, ikke sant?
4: Ja. Definitivt.
1: Etiopisk jazz vel, altså...
4: Det sjangeren.
1: Det sjangeren.
4: Ja, I hvert fall utgangspunktet.
3: Ja, ikke sant? Og når vi kommer tilbake til navnet deres da, Danakil Safari. Jeg lurte jo på hva... Før jeg googlet det, så lurte jeg på hva det for noe? Det en fyr? En safari? Nei, en safari.
1: Det vel en slags joke, kanskje? Eller sånn, på en måte. for Danakil en ørken som ligger I Etiopia da. Som veldig lite...
4: Gjestmild.
3: ja. ja, jeg sjekket ut det også. Og der det vulkaner og...
4: Syresjør.
3: Syresjør, ja. Og det tørt og jævlig. Så det, du overlever ikke der uten en guide, sier de på YouTube, på safari der.
1: Nei.
3: Så...
2: det vel Danakil Depression, gjør det ikke det?
3: Ja, jo, det heter Depression. Det. Ja, stemmer
1: det. Det det området med, ja.
3: Ja.
4: Laveste punktet I Afrika.
3: Det derfor det heter Depression, ja. Mm. Ja, nemlig. Jeg stusset litt på Depression. Hvorfor heter det det? Mm. Det må være noe med det, eller undertrykk, tenkte jeg.
1: Vi snakket vel om å kalle oss Danakil Depression.
4: Ja.
1: Men så fant vi ut, for det første det et annet band som heter det.
3: Er det det?
1: Og for det andre så høres det veldig ut som svartmetallband.
4: Så. Det høres veldig negativt ut.
1: ja. Så vi tenkte at Safari var litt mer.
3: ja, jeg googlet jo og sjekket om dere var på Spotify. Det var jo masse band og ting og tang i liksom noe som hadde med navn å gjøre, men det jo ikke så rart, for det jo et sted I ja. Afrika. Men dere var ikke der enda. Nei. Eller kanskje aldri.
1: Jo, nei, vi jobber med saken. Vi holder på med skive.
3: Gjør dere det?
4: Ja,
1: ja, ja. ja. Men vi har på en måte... Vi har tatt oss god tid nå. vi håper på å få den ut, kanskje I løpet av sommeren, eller I hvert fall I løpet av... Ja, så fort som mulig vel egentlig planen vår.
3: Ja. Og den konserten dere skal spille nest ut på Mir, det ikke det?
4: Stemmer det.
3: Og det på torsdag 2. mai.
4: Mm-hmm.
3: Da spiller dere fra klokka 9.
4: Det stemmer.
3: Mm-hmm. Jeg gleder meg stort. Så folkens, dere må kjøpe dere billett, eller kom og kjøp billett I døra på torsdag 2. mai på Mir.
4: Dere kommer ikke til å angre.
3: Nei. Nei, det kommer dere ikke til å gjøre. Garantert ikke. Og så blir det kanskje en DJ etterpå. Mm. Det får vi se.
4: Ja, det alltid fest når Danakil spiller.
3: Det det altså.
4: Så bare kjøre på.
3: Hva var det sto på en eller annen sånn tekst om dere da? The Witch's Brew.
4: Altså?
1: Witches Brew? Bitches Brew.
3: Nei, bitches, ikke yeah. witches.
1: Miles Davis. Så det vel litt
3: wow,
1: sånn...
3: Det
1: blander litt danserytme med litt mer improvisert musikk og...
3: Det var der referansen kom fra,
1: ja. Var det du som skrev det?
2: Jeg tror det var Emil, kanskje.
4: Ok.
2: Bitches Brew, moderne Bitches Brew.
4: ja.
2: Det jo litt... Ja, bra, digge Bitches Brew.
1: veldig, veldig kul.
3: ja... Men skal vi ta en låt da, fra, som dere har I, hva det, studio? Et opptak fra studio?
4: Yes. Stemmer det, det spilt inn I studio, men det ikke vår låt, vi må understreke. Det en klassiker ja. I sjangeren.
3: Skal vi se, det må vi få til. Skal vi introdusere lytterne til hvordan dere høres ut live før vi fortsetter. Og den heter Yekatit by Mulatu Astatke. Ja, jeg sier det sikkert helt feil, men...
1: Det en guruen I etio-jazz-sjangeren, heter Mulatu Astatke. Det en ja, veldig kul musiker. Så Yekatit en låt han har skrevet, som vi coverer live I studio. Da.
3: ja, da prøver vi å høre på den.
2: Yeah.

0: Det var også dere som var i studio og tok opp
1: Rekka titt etter låta. Vi gikk i studio, det var vel i fjor sommer, eller for i fjor sommer. Så mikket vi oss opp og spilte inn litt låter live da.
2: I studio. Filmet det.
1: Så det ligger på YouTube, på internett, hvis noen...
0: Dere har en egen YouTube-kanal, ja.
1: Det har vi, vet du. Laget helt selv.
0: Veldig kult. Ja, jeg gleder meg til torsdagen, den 2. mai, for da spiller dere på Myr. Og dere trenger litt reklame, synes jeg.
1: Ja, det, vi ikke sånn, vi kanskje ikke... vi har ikke et PR-team I ryggen, så vi håper jo på litt jungeltelegraf, og at for hver gang vi spiller, så kanskje det kommer et par nye som tar med seg noen venner neste gang, og vi vil jo bare ha god stemning og gjerne masse folk,
0: ja.
1: Det det vi ønsker oss.
0: Hvordan startet dere egentlig, som band?
3: Vi startet... Det var broren min og kona hans skulle gifte seg. Så ville de ha etiopisk musikk I bryllupet. Og så spurte de meg om jeg kunne snekre sammen et band. Og så ble det bandet.
1: Men det var jo det...

0: var det så gøy at vi fant ut at det her må vi jo fortsette med etter den ja. Bryllupsgiggen.
1: Ja. Så vi egentlig et bryllupsband.
0: Ja.
2: Men det var ikke noen afrikanere som var inngift fra Etiopia der, nei?
3: Jo, hun fra Etiopia.
2: Ja, du, sa du det?
3: Nei, det sa jeg ikke.
2: Du sa ikke det. Sorry.
0: Dette var jo sikkert et ønske der da, fra...
2: Ja, fordi i Etiopia, de er jo kjent, altså jazzen i Etiopia en egen sjanger, det ikke det? Etiojazz?
3: Ja, stemmer det. Ja. Mulatu og Statke.
2: Ja, det en fyr, ikke sant, som ja. Veldig kjent.
0: Litt sånn ja, guru eller gudfar, som var vel i staten og plukket med seg litt fra amerikansk jazz-tradisjon og blandet det med litt tradisjonell etiopisk musikk. Så det er jo, Emil er... eksperten vår på etiopiske skalaer. Det er noen kalde regler om du vil i den musikken.
2: Ja, nemlig, for de har en litt annen skala enn den vanlige.
1: Det er litt sånn, etter at vi, eller når vi lærte oss de låtene til det bryllupet, så oppdaget i hvert fall jeg at det her er jo, hver eneste låt er basert på en av to skalaer, så det er to forskjellige skalaer som de bruker, utelukkende da, i de her låtene. Så det er veldig sånn karakteristisk. Det er det som gir det den sounden har da ja. De harmoniene i blåserne kanskje først og fremst som du tenker over det
2: ja. Det var noen ting han fant på eller er det noe, har det noe til?
1: Jeg tror jeg er skaler de har brukt i tradisjonell musikk da i Etiopia
2: ikke sant, ja
1: ganske lenge, men
0: jeg leste også et sted nylig at det finnes, hva heter den, er det Teseta, ja, de har noen navn i skalene japansk tradisjonsmusikk finner du noen av de samme skalene
1: ja.
0: Sånn Ja. Pentatonskala-varianter med litt andre trinn og sånn.
2: Ja, nemlig. Ja, for jeg har jo hørt mye på eritreisk musikk før. Ja. Ble litt fascinert av det. Så det hørtes litt ut som, hva skal man si, tekno, men urtekno, fordi de har denne tromma som går hele tiden. Kudung, kudung, kudung, kudung, kudung. Den går sånn der jevnt Stemmer. Og trutt. Og det gjør nesten alle musikken de har. Det veldig fascinerende, og den dansen de har også.
0: Jo, men
2: da synes jeg nemlig at det minner meg om asiatisk musikk noen ganger, i hvert fall i skalaene de sang og sånn.
0: Ja, ikke sant? Altså, jeg aner ikke hva sammenhengen er, om det egentlig er noe sammenheng. Det er jo musikk, teoretisk så er det jo en stor sannsynlighet for at noen kommer frem til noen ganske like skala. Ja. Fordi,
1: absolutt.
2: Ja, det er
0: men jeg tror det med det suggererende og sånn, det er sikkert, på samme måte som at tekno har blitt ganske stort i noen deler av verden, og ja, denne suggerende, litt sånn transaktige tilstanden du kommer i, da. Er vel noe som bare, du har ikke hørt mye på eritreisk musikk, men hvis du finner det der, så er det sikkert litt samme grunner som at tyske tekno-DJ-ere fant ut at det her er jo kjempekul på dansegulvet, liksom.
1: Mm.
0: At folk kommer i en sånn tilstand, da.
2: Ja.
0: At det bare kan pumpe og gå.
2: Ikke sant? Jazz er jo ikke nødvendigvis kjent for å være noe dansemusikk.
3: Det er jo egentlig det da.
2: Er det?
3: Ja, definitivt.
0: Det spørs jo hva, jazz er et veldig vitt begrep. Ja. Det kan være sånn altså standardlåter og sånne ting, og så kan det være helt fritt og ut, og altså jazz... Jazz er et veldig, veldig vitt begrep.
1: Ja. Det er litt for vitt.
2: Det er sant.
0: Men kanskje det folk som ikke hører mye på jazz da, vil kanskje høre mer for seg liksom My Funny Valentine med noe piano. Og liksom,
2: blues jazz, ja.
0: Chet Baker, ja.
2: Ja. Hvor går grensen mellom blues og jazz? Det har jeg alltid lurt på.
1: Men i hvert fall så var det en opprinnelig dansemusikk det da, jazz. Så
2: det var det?
1: Så alt annet egentlig.
2: Ok.
1: Så det meste annet er
3: vel... Ja, det var jo liksom populærmusikken da, og det var jo livemusikk som folk danset til.
2: Bebop? Nei, jeg vet ikke.
3: Ja, bebop var jo på en måte liksom en respons... Nei, egentlig Nei. Ikke. Det var jo på en måte, det var jo, på en måte responsen da, egentlig, til den her... Eller til dansmusikken på den tiden da, så folk bare begynte å... blæste på instrumentene sine og spille veldig mye mer kompliserte ting. Da.
2: Ja, og det var jo veldig, hva skal man si, anarkistisk, eller, hva skal man si, litt sånn opprør, var det ikke det, jassen i starten? Var ikke det litt sånn der nybryting?
0: Nei. Jo, men det er veldig, altså nå kjenner ikke jeg veldig godt til, jeg har ikke studert jasshistorie, sånn.
2: Nei, ikke heller.
0: Og, men det er jo ofte sånn kontrær, altså veldig mange sånne musikkstiler og musikkarter kommer jo ofte fra en bevegelse som enten vil stå opp mot noe, eller ja, så
2: mm. Mm. Ja, i hvert fall i USA og kanskje Europa da, men
0: jo, det var vel liksom mye på samme måte som blues og en del afroamerikanske artister som hentet det fra liksom ja, blandet tradisjoner noen hadde fra et sted med ja. Impulser de fant nye steder og,
2: ja. For du har jo også noe fra Mali, de jo også kjent for å liksom på en måte lage eller har vært inspirasjon for eller kanskje røtteren til bluesen i USA eller noe sånt.
1: Ja, ok.
2: Nei, nei, glem det. Uff, jeg skal ikke uttale.
0: Jo, men altså, det aner jeg ikke, men det veldig godt mulig det. Mm.
2: Mye som kommer fra Afrika.
0: Mm. Jo, men det var jo det var vel
3: mye musikk som liksom altså det jo sjeldent at det på en måte en grunn til en annen, eller til ja. En på en måte en respons da, på en måte det jo bare en sånn mølje av ting, og ja. Nå kanskje mer enn tidligere da, det jo liksom mm.
2: man plukker folk bare og henter og lager nytt ja. Ja. Ikke sant?
3: Cool. Det jo liksom et det jo på en måte bare et språk som ganske på en måte universelt da
2: ja.
3: Og, det jo veldig fint
2: ja, det veldig, veldig bra I dag, altså det her dere, man kan jo sette dere I en slags bås på en måte, I og med at dere vet hva dere spiller
1: Ja.
0: Det, og det jo på en måte litt spesielt egentlig at det finnes en sånn sjanger som betegnet fordi den kommer fra et land og kalles det landet, men ja, det en artig liten altså den tradisjonen til Mulatu Astatke da, som blitt veldig lett gjenkjennbar,
2: ja.
0: Og sikkert litt fordi den blitt brukt i TV og sånn, altså, mye av Mulatu og sånne ting høres jo ut som sånn 70-talls detektiv-serie-soundtrack og sånn, så det
3: Ja, jeg vil, altså musikken jo mer på en måte amerikansk enn etiopisk.
0: Ja.
1: Ja, sånn rytmisk sett så det jo ja. Egentlig ganske
2: ja.
0: Det en fusjon på en måte mellom
2: Ja,
3: og apropos liksom strukturen i musikken og liksom tenker jeg da det jo liksom det jo amerikansk populær musikk på en måte så som han ble inspirert eller I hvert fall sånn jeg tolker det da da han ble inspirert av det og så tok det med seg og så putta inn eller brukte disse skalaene da
0: og mye mer ja, perkusjon
3: det jo på en måte liksom det ikke en det jo ikke noe som egentlig da opprinnelig fra Etiopien
1: Nei.
3: Men igjen det jo et veldig komplisert spørsmål fordi amerikanske musikken jo oss jo kanskje fra Afrika kanskje mer ja. Fra Vestafrika da.
2: Alt kommer fra Afrika Neida Wild Man Rhythm som spiller hva skal man kalle ska-jazz
1: ja, ja, det det selv i hvert fall
2: ja, og det jo også en opprinnelse I altså det var jo Jamaica selvfølgelig, men de kom jo også fra Etiopia Så ja, der har jo dere linken med dem da
0: at dere... Ja, ja, de kjenner jo bare de gutta godt og, ja, Men jeg har inntrykk at det finnes et stort ska-miljø I Oslo
2: Ja.
0: Som ikke jeg var klar over før I hvert fall
1: Stort skapelig
0: Ikke stort da, men I Norge ingenting stort Men I gamle byen og sånn Jeg bor I gamle byen og ja. Der det liksom Phantoms og Walden
2: ja.
0: Rhythm og den gjengen der
2: ja.
3: Fett da
2: Ja, det flere Men dere kanskje one of the kind med den sjangeren dere spiller
0: Jeg har ikke møtt på noen andre Etio-jazzband I Oslo så langt I hvert fall.
1: Nei, men det
2: Eller Norge.
1: Det har jo vært litt forskjellige folk I Norge også, da, som har prøvd seg på det.
2: Ja.
1: Men det nok ikke så mange samtidig, I hvert fall.
0: Ikke som spiller reindyrka Etio-jazz I hvert fall. Og det gjør kanskje ikke vi heller, men skal vi kalle det for noe, så det vi kaller det.
3: Ja. Ja, så det jo kanskje noen som spiller litt sånn mer afrobeat, og så det litt sånn ja. Etio-jazz inn I det da. Mens vi ja. Spiller jo, prøver å spille litt mer sånn, at det litt mer sånn slafsete, litt sånn...
0: Ja, vi liker litt shitten, så ja, vi holder på med skiven nå. Det blir jo fort litt sånn, ja, krautrock-elementer, og det blir jo på en måte, vi putter mye av oss selv I det også. Det ikke sant, vi ja. Kun følger en oppskrift. Vi prøver på en måte ikke å stjele noe...
2: Det ikke bare cover, eller...
1: Ja, det kun egne låter, ja.
2: Ja,
0: ja det, nå holder vi på å produsere eget materiale, da.
2: Ja. Hvor lang er lengste låta dere tror dere kommer til å lage?
0: Hver time, eller? Kanskje?
1: Det spørs om det på konsert, eller om det på ja, plate.
2: Ikke sant.
0: Det litt luksus når vi lager setliste, fordi vi kan jo sette fem låter på den setlista, og hvis vi trenger det, så kan vi spille en time med de fem låtene hvis vi vil, liksom.
2: Ja.
0: Det jo bare...
2: Live, ja.
0: Ja, ja, dra ut... soloer og ligge og pumpe litt, liksom.
2: Ikke sant? Skal vi ta en låt til da, eller fra... Dere kan velge selv om dere vil spille fra noe dere inspirert av, eller om dere vil spille fra deres eget opptak.
0: Vi kan jo, altså, vi har lagt noen låter I den lista nå. Maminewa, det ikke etiopisk musikk, det vel ghanesisk,
1: Semmer.
0: Men veldig kul låt, veldig kul band, som vi plumpet bort I. De har gjort det ganske bra, turnert mye de siste par årene. Så det I Oslo I fjor. Veldig kul band, så det noe man burde sjekke ut.
2: Skal vi spille en låt fra dem da?
0: Yes, Alog to Oho and His Sounds of Joy heter de. Eller han heter Alog to Oho, så har han med seg en veldig artig gjeng.
2: Ja, da prøver vi det.

0: Ja, det var altså Mam Yiniva.
1: Mam Yiniva, ja.
0: Ja.
1: Det betyr etter det et det sånn ganesisk gospel, så jeg tror det betyr sånn tilbe Gud eller noe sånt. Sykt fett låt I hvert fall.
0: Har ikke lært dere afrikansk innan, nei?
1: Nei.
0: Eller afrikansk jo sikkert mange språk der og da.
1: vi har lyst til å dra til Addis Ababa og spille, det var gøy. Men jeg vet ikke om jeg kommer til å lære etiopisk. sånn. Nei. Ja, jeg har holdt på å lære meg spansk I 6-7 år, og jeg kan fortsatt bare bestille en øl, så jeg vet ikke hvordan det hadde gått.
2: Men jeg har vært rått og vært der og
1: ja.
2: Hørt litt på.
1: Du har vel vært...
3: jeg har vært på Jam der.
1: På Jam I Addis.
3: Yes.
0: Hvor?
3: I Addis.
1: Hovedstaden I Etiopia.
0: Er det det det heter?
3: Ja.
0: I Addis?
3: Addis.
0: Addis.
1: Addis, Addis Ababa, det ikke det? Ja. Ababa.
3: Abeba.
1: Ja. Hvor det ikke quiz?
3: ja, det en sånn klubb der da, som sånn jazzklubb liksom, som ganske fett. Jeg tror den holder på å bli stengt, så det trenger litt hjelp.
1: Jazzklubben?
3: Ja,
1: vi har tenkt på, det jo lettere sagt enn gjort, men finne en eller annen måte å få dratt ned og spilt der på, det var kjempegøy. Det på lista over ting vi har lyst til.
0: Ja, så du har vært I Etiopia.
3: Ja.
0: Det bare du som har vært der, av gjengen.
3: Ja, stemmer det.
0: ja. Ja. Var du bare I Etiopia, eller?
3: Ja, det var det.
0: ja. Du var ikke på safari eller noe?
3: nei, det var mest I Addis, og så litt, ja, litt rundt.
0: Så du var ikke på safari I depression?
3: Nei, jeg visste ikke om Daniel Depression på den tiden.
1: Det var research vi gjorde når vi startet bandet.
3: Men det jo sikkert mye spennende man kan se I Etiopia, selvfølgelig. De der leirekirkene virker jo veldig kule. Mm.
0: Leirekirkene på toppen av fjellet?
3: Jeg vet ikke akkurat om det på toppen av et fjell, men det et område jeg lurer på om det nord. Kan jeg si noe feil?
0: Ja, det lov å si feil.
3: Nord I Etiopia, så det et veldig kjent område som har noen sånne sykt gamle kirker, som liksom gravd ut I noen leire. Så det
0: veldig, fjellet, ja.
3: Ja, det veldig flott, egentlig.
0: Ja. Ja. Ja, for de jo kanskje en av de eldste kristne
1: ja, kulturen som finnes. Ja, det veldig spennende. Etiopia jo, har jo vært et kristent land. Nå skal jeg ikke komme med årstall her, men hva heter han... Ja.
0: Jesus? Nei.
1: Kanskje Jesus hadde
0: kanskje
1: en ting med å spille der?
0: Ja, kanskje han var her.
1: Nei, men det var I hvert fall et veldig, sånn, veldig tidlig kristent
0: Ja, det det man samfunn, kaller ortodox.
1: Ja, det var vel en egen...
0: En egen form for ortodox, ja.
1: Ja.
0: Ja. Og ortodox, jeg vet ikke hva det betyr, om det gammelkristent.
1: Altså, det russisk ortodox.
0: Ja, ikke sant? Du har gresk ortodox.
1: Gresk ortodox.
0: Etiopisk ortodox, kanskje?
1: Jeg kan godt ta det.
0: Eller afro.
1: Ja, jeg har vurdert å ta sånn årsstudie med religionsstudier, men jeg har ikke gjort det enda. Så jeg kan komme tilbake.
0: Skal du bli teolog?
1: Altså, det veldig spennende, da. Religionen veldig spennende.
0: Ja.
1: Jeg ikke religiøs selv.
0: Men, det jo historie, det.
1: Absolutt.
0: Det jo, man kan jo nesten si at det for det jo mange av religionene som ganske revolusjonære, kanskje.
1: De har jo hatt en veldig stor rolle, som har spilt I mange samfunn og vært med, ja, hatt en stor finger med I spillet, hvordan vi har utviklet oss.
0: Ja.
1: Både her og der.
0: Ja, så ingen kristne her, ingen religiøse her I studio?
1: Nei, vi har vel ikke sånn, jeg vet ikke om vi har sånn snakket om det oss imellom, jeg tror ikke det.
2: Nei.
0: Men dere feminister I hvert fall.
1: Ja.
0: Jeg håper da virker det.
1: Ja, absolutt.
0: Jeg vet ikke om etiopisk kultur kjent for å være veldig kvinnevennlig, eller altså, jeg tror det veldig manns... hva skal man si, kvinneundertrykkende kultur, tror jeg da, men nei.
1: Etiopisk? Det har ikke vært der, så jeg vet ikke. Men,
0: neida, men jeg vet.
1: Jeg tror ikke det noe sånn verste.
0: Jeg kjenner jo noen fra den kulturen, men,
1: ja, okay.
0: men
1: ja.
0: Musikk noe helt annet da. Musikk ikke det.
1: Tror nei.
0: Uansett, så musikk bra.
1: Ja, altså, det jo mye instrumental musikk da, så det ikke...
0: Du har ikke noe tekst.
1: På den måten er det ikke politisk tekstlig, i hvert fall.
0: Hvor mange låter har dere forresten? Det glemte jeg å spørre om.
2: Tenker du på våre egne låter nå? Eller?
0: Hvor mange låter har dere for eksempel til konsert? På torsdag 2. mai
1: Det pleier vi å ta litt når vi etter lydcheck Men vi holder vel på et par timer kanskje En time eller to, halvannen time
0: Ja, og da spiller dere to låter i
1: Nei, en låt
2: En til to En låt med pause i
1: Ja, det blir pause på midten
0: Hvor driver dere å jobbe med å lage plate nå? Eller ikke plate? Eller hva blir
1: det? Jo, vi holder på med album
0: Det plate
1: Men vi holder på, vi har vært i studio mitt Og spilt inn litt sånn Når vi finner en helg her og der Så har vi møttes Og det er jo litt vanskelig noen ganger For alle er opptatt på hver sin kant Så vi prøver oss å finne helg hvor alle kan da Så
0: du lydmann, producer og
1: Ja, jo, men jeg jobber med lyd og sånn også
0: Ja, ikke sant? Du har eget studio
1: ja.
0: Har du produsert noe for andre også, eller?
1: Jeg jobber egentlig mest med teatermusikk og sånn Så jeg komponerer for
0: Gjør du?
1: Men ja, så jeg har ikke produsert så mye band og sånn Men jeg har produsert noen låter med en som heter Chris Eriksen også. Det vel det nærmeste du kommer produsent-ting
0: ja.
1: Nei, men i hvert fall vi har vært og spilt inn litt låter der da Så det en sånn lang prosess med mye pauser Og så håper vi får samlet oss litt når sommeren kommer og ferdigstille
0: det Ja, blir det fysisk format, eller blir det...
1: Ja, vi har jo lyst til å gi det ut på vinyl i hvert fall.
0: Det vil jo alle, ja. Eller?
1: Ja, det er jo gøy. Så snakker vi om det, om vi skal prøve å finne et selskap som vi gir ut, om vi skal gjøre det selv. Det er jo veldig andre tider nå enn det var før.
2: Ja.
1: Så det kan jo på en måte nesten veldig greit å gjøre det selv.
0: Ja.
2: Men musikken er i hvert fall på veldig god vei.
1: Ja.
2: Vi har ganske mange... Altså, vi har nok til et album nå, så det gjelder bare å få snekret det helt ferdig.
0: Jeg gleder meg.
1: Ja,
0: jeg er jo sånn hobby-DJ, så jeg spiller
1: Ja, ikke sant? Skal du få vinyl?
0: Ja, jeg prøver jo å spille norsk musikk på vinyl Jeg er vinyl-DJ da
1: Ja, kult
0: Så noen ganger så må jeg ty til andre ting, men helst ikke
1: Ja, men da skal vi gi deg en
0: Jeg kjøper for å støtte dere, ikke noe problem
2: Vi kan jo også reklamere litt for neste gig, kan vi ikke det?
1: Ja, vi holder på å legge litt flere
2: Vi har en på Kruttverket
3: Ja, stemmer det
2: 31. mai
0: Jaså
2: Stemmer ikke det?
3: Jo
2: ja.
0: I hvilken forbindelse?
2: Det forbindelsen at vi skal spille konsert
0: Så det en vanlig konsert?
2: Det en vanlig konsert
0: Ok For jeg hørte det var en sånn bastu-ting der
2: Stemmer det?
1: Ja, bastu-foreningen
0: De har også noen konserter noen ganger
1: Ja, det
0: Det kule ting
1: Bastu-foreningen?
0: Mhm Yes. På Kruttverket, er det ikke det jeg tar?
1: Jo, men det er, Kruttverket er jo en slags bar, eller...
0: Ja, de har...
1: Så har de en bastu i hagen, utenfor.
0: Så ja, de har vel to sånn tipi, eller hva det heter, ikke tipi, men sånn mongolsk telt.
1: Bastu-telt. Ja, ok. Ja. Vi rakk ikke å bade sist vi var og spilte der. Kanskje vi rekker det nå.
0: Så dere har spilt det før?
1: Ja.
0: Ja, hvordan er det å spille der da?
3: Helt ok.
0: Helt
1: ok Ja, det er veldig, veldig
0: Mir er mye bedre, ikke sant?
3: Ja, det er faktisk det Neida, det er veldig bra på Kryttverket også Det er døds koselig sted
0: ja.
1: Utrolig hyggelig den barn der ja. Men rommet er jo veldig Det er jo et gammelt kryttverk Så det er jo betong og akustikken er kanskje ikke helt optimal Men det kan være gøy å spille med også da ja. vi bare
2: kjører på Det er veldig annet Det er en helt annen type konsert enn på Mir, da. For Mir er liksom, den nye scenen på Mir er jo veldig proff, på en måte.
1: Scene,
2: ja. Mens det her er mer sånn kafé-gig, men det er en annen feeling, det er en kul, kul måte å spille på.
0: Ja.
2: For du føler at du står litt mer inne i publikum, liksom. Ikke hvis sant. Publikum er litt mange, da, og gire.
0: Ja.
1: Og så har vi, de første årene, de første jobbene vi gjorde, vi spilte mye på Fuglen og sånn. Små kaffebarer og da gjerne uten PA Bare kjører alt inn i noen amper og cranker opp Og spiller litt mer rommet da I stedet for å ha liksom lydteknikker Og ja det er, og begge deler er veldig gøy
0: men det funker det også?
1: Ja,
0: gjør det
1: blir ofte, Vi måtte stoppe på Fuglen Fordi naboene klagde så vi spilte høyt da
2: Men da var det jo anleggende bilde da faktisk
1: Da var det et anleggende bilde
2: ja, Så da var det ganske høyt
0: Åja, ja For dere må ha noe opp mikking eller vad det heter. En lyd genom.
1: Nej, alltså det
3: bara trycka till det.
1: Ja, ja. Tobias har ju han har ju någon gear att gå på när han spelar så.
2: Det är inte det som är problemet tror jag volymen sig, men det är mer blåsarna som blir kan bli för slitligt då för hyran.
1: Ja.
2: Men hvis det blir högt för att rummen men hvis vi inte spelar med mikrofoner alltså.
0: Okej.
1: Okay. Då bara man liksom bara lytte på varandra ja. Och tillpassa lite.
0: Så det är blåsarna som inte blir hög nog.
2: Ja, hvis vi spiller uten anlegg,
0: ja. Oh, ja.
2: Og trommene...
0: Jeg ville ha gjettet på det motsatte, men at den var for høy i forhold til alt annet.
1: Kanskje... Hvis du ikke har en tone å trykke deg på, kan du spille ganske høyt på både en saks og en trompet, men hvis du skal holde deg gående sånn i et helt soloparti, eller... Ja. Så, ja.
0: Men tilbake til historien deres da, som band. Jeg lurer på om jeg spurte om det i sted, men når startet det, var det ikke det jeg spurte om, og da sa dere... Hvordan startet det bandet her?
1: Det var bryllupet til...
0: Ja, det var det, ja, stemmer det. Mm.
1: Mm.
0: Og hvordan da... Og når var det?
3: Nei, det var vel 2020.
1: Det var vel sånn... Vi sånn pandemibarn.
0: Mm. Ja, ok, ikke sant? For det mange som det.
3: Ja, så var... Ja.
1: Det var under pandemien, så det var jo, starten var jo på en måte, de første året var jo, det var vanskelig å gjøre så mye da.
0: Ja. Så du begynte med at dere improviserte for bryllupet, eller? Eller ja, hadde du noen låter, coverlåter?
3: Ja, det også? Var jo ønsker da, som de kom med.
0: Ah, okay. Liksom,
3: og det noen av de låtene vi spiller fremdeles da.
0: Ja.
1: Mulig at du har statiske typ på ja. Ja, noen sånne etjobben.
0: Ja, så jeg regner med at hun kona til broren din, var det?
3: Ja.
0: Hun digger dere.
3: Ja, det ja. Håper jeg. Begge, ja, det gjør
0: det. Er dere godkjent som etiopisk?
3: Ja, veldig godkjent.
1: Ja, vi har jo snakket om det i starten, sånn, om det, ja, alt det med kulturell appropriasjon og sånn, men jeg tenker, det jo på en måte bare, når man elsker, ja, men når man spiller noe fordi man synes det sykt fett, og det egentlig sånn all musikk noen gang har utviklet seg, at man plukker opp noe fra et sted, og så...
3: Ja, så er det jo ikke, som vi snakket om i sted, så er jo ikke... Altså den ideen i forhold til etiopisk musikk, tenker jeg, eller etiopisk etiojazz da, tenker jeg jo ganske idiotisk. Fordi,
1: ja, fordi det den sjanger som allerede er
3: nettopp.
1: Ja. Bare så det. Det har vært oppe, og så har vi...
0: Så da var det Mir på 2. mai,
1: yes.
0: Og så var det Kruttverket den...
2: 31. mai.
3: Ja.
0: 31. mai, ja.
1: Ganske sikker på at du var
2: det. Stemmer det.
1: Og så skal vi også... Vi skulle egentlig spille på Bekko for en liten stund siden i sentrum. Men da var trompetisten vår... lå hjemme med...
2: Omgangssyke.
1: så det måtte vi avlyse. Så vi skal også finne en ny dato der.
0: Ja, det blir ikke noe konsert uten trompet.
1: Nei, det,
3: nei, det må være to blåser altså.
0: Ja. Ja.
3: Det blir ikke etiojazz...
1: med bare en...
2: Nei, minst to.
1: Minst to.
0: Personlig er jeg veldig glad i blåser av...
1: Det er koselig, det er fint med litt blås.
0: Det er veldig bra. Wild Man Rhythm påstod at de skulle spille med dere fremover. Dere har ikke noe split gigs sammen med dem.
1: Ikke lagt nå, men vi har jo snakket om at det hadde vært veldig koselig å få til igjen.
2: Det var veldig, veldig kva forrige gang i hvert fall.
0: Mm.
2: Så det burde vi jo gjøre.
1: Og litt artig, det litt, føler litt forskjellig musikksjangre, men også litt sånn, kan nok treffe et ganske likt publikum.
0: Ja. Ja.
1: Begge dere er dansbart, og,
0: ja,
1: ja. Ja. Enten du er interessert i musikken eller interessert i stemningen, så burde det være noe for enhver smak, som de sier.
0: Hva er neste låtønske dere vil at vi skal ha med i radioen? Hva var det vi snakket om?
1: Jeg har lagt litt forskjellig.
2: Skal vi kjøre noe mulatto da, kanskje?
1: Vi har lagt noe mulatto og statske, det er vel fra...
2: Addis Black Widow.
1: Addis Black Widow, det kan vi kjøre.
0: Er det den? Skal vi se om jeg finner den.
1: Heliocentrics og ja. Mulatto Statke. Veldig kul skive.
0: Black Jesus Experience, nice.
2: Jo,
0: var det den?
2: Stemmer.
0: Ja.
3: Okay. Den har jo litt mer sånn
1: Heliocentrics.
2: Jo, men plata heter vel
0: Mulatto.
2: Nei, det en annen, ja. Sorry.
0: Black Jesus Experience.
2: Nei, låta vi var ute etter heter Addis Black Widow.
0: Ok, og det er The Holy Country and Mulatta av Statke.
1: Det er veldig kul låt. Den har vi også hatt på lista vår.
0: Da bare begynner jeg å spille den.
1: Kjør på.
0: Kjør på.

fra gammel Jamaica-reggae så skal vi til nyere tids reggae. Mellow Mood ga jo ut skiva si 7, var det I fjor. Nå har I hvert fall Paolo Baldini Dubfiles fordubbet det og laget skiva 7 Dubfiles